0: Google Plus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores, til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Og Emil Vilken Mikkelsen fra Odense, han er en af dem, der netop har fået sat solceller op på sit eget hustag.
2: Jamen, det har jeg da for, primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Det Hvide Hus har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge risici og muligheder ved brug af kunstig intelligens. Arbejdsgruppen den skal desuden komme med anbefalinger til, hvilken rolle regeringen skal spille i tilsynet med teknologien. Det siger USA's nationale efterretningschef Jay Clayton i et interview til mediet Wall Street Journal. Det er Clayton, der kommer til at stå i spidsen for arbejdsgruppen. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lover en smule regn hister her i nat, og en temperatur, der kommer til at være mellem 6 og 14 grader. Der bliver svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i Nordjylland, der kan der altså være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein. P3. Det, man hører, det er man selv.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.
4: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem lige nu på dr.dk

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for. Måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at, at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
1: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbud, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have det, de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
4: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA. Efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen, der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr, der har waliserne også fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have de store datacentre opført i deres område, og 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er altså selvom hendes landbrug på størrelse med 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner, hvis hun gik med til at omdanne det til datacenter.
3: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da datacentrene de bruger store mængde vand til at køle systemerne ned. Det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell Universitys rektor, han kalder en angivelig gruppevoldtægt af en studerende i 2024 for dybt foruroligende. Sagen vil tynge universitetet i mange år fremover, siger rektor Michael Kotlikoff i en videoerklæring. Han anerkender, at der er blevet rejst bekymrende spørgsmål om den efterforskning, der fulgte efter den angivelige gruppevoldtægt, og han støtter en uafhængig undersøgelse af sagen, som New Yorks guvernør Katie Hochul for nylig har krævet. Der kommer lidt regn hist og her i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Og i morgen der venter der til gengæld en lidt mere solrig dag med både sol og med tørvejr. Det her det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
3: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
2: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
4: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
2: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946, der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år, der har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
5: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
2: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
6: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om og bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
2: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland, der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat, det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti, Forenet Liste, det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier. Det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var radioavisen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Prisen P3's næste.

men okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt. Nu er det pænt pas, så det siger sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte du kunne lide dig. Men jeg prøver på stadig at befri dig fra dig selv.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV. P3. Det man hører, er mig selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjet kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
2: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
2: Hvis der man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, at man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyet. Det var ret.

0: And I'll write your name.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026. Stem på dr.dk/P3. De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget?

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle par nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: De seneste måneder der har vi kunne fortælle om ekstra høje elpriser, der på et tidspunkt steg til over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne. Og de her høje priser de har fået flere til at undersøge muligheden for at få sat solceller op på deres hustage. Det oplever en hel stribe solcellevirksomheder, som vi i DR har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Sol Plus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
1: Emil Velten Mikkelsen fra Odense har lige fået sat solceller op på sit tag. Ham skal vi lige høre fra her.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
1: Ja, han siger også, at han regner med en månedlig eludgift på det halve i fremtiden, når både lånet og el er betalt. 800.000 danskere, der pendler til arbejde, har penge hent hos Skat. De har nemlig endnu ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få forhøjet deres kørselsfradrag. Jakob Engel-Schmidt, der er skatteminister, siger, at det er ærgerligt, at så mange bilister har penge til gode, mens priserne de er så høje på brændstof. I sommer der vedtog regeringen midlertidigt at hæve kørselsfradraget i 2026 for at hjælpe pendlere, der særligt kan mærke de her stigende benzin- og dieselpriser. Og for en almindelig pendler, der endnu ikke har rettet forskudsopgørelsen, der er der ifølge ministeren mellem 2.500 og 3.000 kroner at hente. Og hvis man laver ændringerne nu, så vil man begynde at kunne se det på sin lønseddel fra den første i måneden, det siger ministeren også. I aften, der møder det danske herrelandshold Wales, og når der bliver fløjtet i gang, så bliver det nok en helt anden slags kamp, end da holdene mødtes sidst i parken her for en uge siden. I går der meldte DBU nemlig ud, at Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade efter kampen mod Portugal. Og det her, det er et kæmpe slag for det danske landshold, det siger Andreas Kravl, DR's fodboldkommentator.
4: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Da Danmark mødte Wales sidst, der blev det til en 2-0-sejr til Danmark, men siden Danmarks sejr, der har Waleserne altså vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet nok også forvente et andet hold fra Wales, siger Kravl.
4: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Og det er klokken 20:45, at kampen mod Wales den går i gang. Her til morgen, der kan der være lokale tågebanker, ellers så bliver det tørt med nogen sol. I perioder, der kommer det også til at være mest skyet. Temperaturerne er omkring 15 grader.
5: Du lytter til ITP3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Det er søndag, det er den 4. oktober, klokken den er 7:03, og jeg er i virkelig godt humør i dag.
0: Det var da vidunderligt.
6: Det vil jeg gerne annoncere.
0: Hvad er den af?
6: Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har fået 8 timer søvn, og det plejer jeg ikke rigtig for weekenderne.
0: Nej, men det er da skønt.
6: Ja.
0: Du kører faktisk sådan en dobbeltnat nu med sådan forholdsvis mange timer søvn, ikke?
6: Ja, jeg tror måske, det er det, og så havde jeg bare en rigtig god dag i dag, eller i går hedder det en god dag i går. Solen skinnede, jeg var i den blå planet.
0: Det er sgu da skønt, Inge.
6: Ja, og til far 1 og 2, som i går sagde, ej, I glæder jer til, at jeres to små purk, de bliver lidt større, og I kan tage dem med ud på sådan nogle aktiviteter.
0: Ja.
6: Så kan jeg sige, fremragende aktivitet.
0: Jamen, det er særligt den blå planet glæder mig faktisk lidt til.
6: Også fordi du fik lige nævnt sådan helt diskret, imens du kørte musik,
0: ja. At... jeg kan godt lide fisk.
6: At du godt kan lide fisk, og yes. Du har haft din egen lille biks.
0: Ja, jeg kørte en lille fiskebusiness, der var lille.
6: Det bliver vi simpelthen nødt til at snakke mere om senere. Men først nu, så skal vi bede dig om at lytte med, om at ringe ind på 73x20 for at sige enten godmorgen eller godnat.
0: Yes, vi vil rigtig gerne høre, om du har været oppe hele natten. Er du på vej hjem fra byen nu, på vej hjem fra natarbejdet og skal ramme sengen? Eller er du fuldstændig frisk, veludhvilet, klar til at tage hul om den her søndag her? 70-20-20-20 lige nu. Ring og sig godmorgen eller godnat.
5: Det man hører.
7: Det man hører. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Dave og Temps, den hedder Rain Dance. Klokken er 7:08. Det er lyden af weekendmorgen, hvor du stadig kan nå at ringe 70 20 20 20. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag, imens du ringer ind. Run Direction, det her, The Story of My Life. Godmorgen.

0: One Direction, Story of My Life, lyden af Vigamon. Klokken nærmer sig 12 minutter over 7 på den her søndag, hvor vi lige nu skal finde ud af, om folket er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Det skal vi. Lad os starte med dig, Troels. Skal vi sige godmorgen eller godnat?
2: Jamen, jeg bliver helt tvivl, men vi må nok hellere sige godmorgen.
1: Har du været op længe, eller hvad?
2: Ja, men der sker jo den situation, at vi holder en børnefødselsdag i går, og så skulle vi beholde 3 af børnene på 0, 1 og 2 år, som vi skulle passe.
1: Ja.
2: Og det tager sgu noget tid, og den ene blev desværre lidt feberramt i går, så det var en halv lang nat.
1: Og for pokker.
2: Så min medarbejder, han sygemeldte sig sgu i går, så jeg skulle selv op her på morgenen af og passe alle køerne.
1: Nej, og det havde du ikke lige regnet med, at du havde på, at du kunne holde fri i dag, eller hvad?
2: Ja, for jeg skal sgu ud og løbe halvmaraton her klokken 10.50 i
1: Nej.
2: Esbjerg.
1: Ej, det tror jeg, det kan du jo ikke. Undskyld, eller kan du det? Det lyder da helt vildt.
2: Ja, men jeg tror, hvis jeg lige smører noget sende i berøven og lige skynder mig det, så kan jeg lige nå det.
1: Troels, du er en champ, altså.
0: Ja, kæft. Kæmpe søndagsprogram.
2: Ja, det tog lige en drejning, men
0: du kommer til at få verdens bedste lur, når du er færdig med den halvmaraton der.
2: Jeg kan godt sige dig, at jeg skal bare hjem i aften, og jeg er færdig med at passe køerne, og så skal jeg have et glas rødvin, det er helt sikkert, på en søndag.
1: Ej, det fortjener du også. Hold da ferie. Troels, min ven. Kæmpe god vind og god løbetur. Håber ikke, at barnet stadig er feberramt, når du kommer hjem.
0: Nej, ja, og godmorgen, og så også...
1: Og så også delvis godnat til dig, Troels,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, kommer der til.
1: Ja, det er godt. Vi ses, Troels.
2: Ja, ses.
0: Og lad os prøve at hoppe videre til dig, Rose. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Jeg er på en godmorgen.
0: Du er på en godmorgen? Rose, hvad har du på dit program på den her søndag?
3: Jeg har på program, at jeg skal ride, fordi jeg er ude på en rideskole.
0: Nå, selvfølgelig. I Skagen. Ej, hvor hyggeligt.
1: En rideskole i Skagen?
3: Mhm.
0: Hvad rider du, Rose? Er vi ude i galop, eller er det dressur, eller spring? Eller er det lidt af det hele?
3: Dressur og galop.
0: Dressur og galop. Okay, galop, det er den hurtige, ikke?
3: Jo.
0: Ja.
1: Nu får Kasper det til at lyde, som om han ved noget om det, men jeg er jo faktisk lige startet til ridning, Rose.
0: Er du sikker på, at vi skal tage den i radioen længe?
1: Rose, jeg elsker heste, ligesom du gør. Er du, har du sådan en favorithest? Hedder den noget bestemt?
3: Sissi.
1: Sissi?
0: Er det så en pony, eller er det en hest, Rose?
3: Jeg tror, det er en hest.
0: Okay, helt klart.
1: Sådan. Ej, Rose, kan du have en mega god dag på rideskole oppe i Skagen?
3: Tusind tak, og
1: jeg vil
3: være.
1: Nå, det er godt. God ridetur, Rose. Og så lad
3: os
1: slutte med William. Godmorgen eller godnat til dig.
4: Det er godmorgen.
1: Skide godt.
0: William, hvad skyldes det? Hvorfor er du op på det her tidspunkt?
4: Jamen, jeg vågnede faktisk før min alarm, så det...
0: Hold da op.
4: Det er sgu min egen krop, der sagde det.
0: Okay, den var bare, nu er det skud af fjerne.
4: Det var sgu ud, og så tænkte jeg, hvad skal jeg lave så tidligt om morgenen? Det er ud, lige ud og gå en tur.
0: Okay, det synes jeg er frist.
1: Hvor går du tur henne?
4: Jamen, jeg kommer fra Amager og bor tæt på stranden, så... Jeg er på vej ned til stranden og gå en lille tur med en kop kaffe i hånden.
0: Hvornår skulle du have været op?
4: Jamen, det skulle først have været 8.30.
0: Okay, hvad har du på dit program, siden du trods alt har sat en alarm?
4: Jamen, jeg skal til noget løbeklub klokken 9.30. Så det er inde i byen, så det skal jeg være frisk til.
0: Okay, jamen, så er det perfekt lige at starte stille og roligt med en kop kaffe nede på stranden og se solen gå op?
4: Det kan man ikke sige nej til.
1: Og så lige lytte til et weekendmorgen. Det lyder wonderful.
4: Ja, det er dejligt.
0: William, have en god løbetur, en god søndag.
4: Jo, tak. Og i lige måde,
0: ja, tak. Og så er man altså også meget velkommen til at melde ind på 12.12, når man skriver P3, hvis man laver et mellemrum. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på det der dagsprogram, dig der lytter med.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Ciela Spyro. Den hedder Great Expectation. Lyden af weekendmorgen. Klokken nærmer sig 22 minutter over 7. Og Esmeralda på 8 år melder ind. Hun skriver, at hun er på vej til at spille ishockey.
1: Nå, fedt.
0: Kæmpe søndag også.
1: Elsker den sport.
0: En af de, ja, også mig.
1: Jeg altså
0: har
1: bare, at se.
0: Ja, jeg har aldrig prøvet det.
1: Nej.
0: Jeg kunne, det, er sådan, det er en af de ting, jeg virkelig godt kan prøve ishockey.
1: Jeg er også Bambi på is. Jeg tror ikke, det vil gå godt med en hockeystav foran.
0: Først en løbetur med nogle løbevenner, og kæresten bagefter står hele dagen på kaninslæb med hundene. Det elsker de, og ellers afslapning i aften. Det er Line, der melder med den.
1: Dejligt, Line.
0: Hvad er kaninslæb?
1: Jeg ved det ikke. Kaninslæb. Skal jeg lige hurtigt google?
0: Ja, skynd dig lige at google. Kaninslæb. Altså, er det sådan noget, ligesom man ser med sådan en slæde?
1: Det er en form for spor- og lugttræning for hunde, hvor hunden skal følge et kunstigt lagt spor af død kanin.
0: Okay.
1: Så de ligesom træner deres sanser gået fra.
0: Okay, helt klart. Nå, jamen altså, god fornøjelse med kaninslæb og hunde, Line.
1: Ja.
0: Er du klar på lidt quiz?
1: Det er jeg. P3.
2: Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
1: Et bud fra svær. Vi skal se, om vi kan ramme noget på Google-listen. Den liste, der siger noget om, hvad vi har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og Simon, du har listen foran dig.
3: Det har jeg, og hvem skal starte? Det skal altså, du.
0: Skal
3: nej, hvad siger du?
1: Jeg siger bare, Kasper startede i går.
3: Nå, jamen så starter du da.
1: Nå, fedt.
3: I dag.
1: Tak.
3: Det er da klart.
1: Du vil gerne have det pædagogiske.
0: Okay.
1: Jeg vil gerne gætte på en mand. Jeg vil gerne gætte på Jeppe Blok Nielsen, en svineproducent, som i sidste uge blandt andet var aktuel i Deadline med en kommentar om, at han følte, det var racistisk over for svineproducenterne at behandle dem, som regeringen behandler dem. Og i går så kom der så et klip ud fra det to programmet Kommissionen med vores gode kollega Adnan. Og det klip, det er vildt. Det er gået virkelig godt gammeldags viralt. Det har fået rigtig mange delinger, og likes og kommentarer, fordi der sker noget lidt vildt i klippet. Vi kan lige høre lidt derfra.
4: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
5: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
4: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
5: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
4: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
1: De udveksler ligesom erfaringer med racisme. Man kan se det her klip inde på Instagram og Facebook på DR2, eller Adnans Instagram. Og jeg tror, at der er flere, der efterfølgende har googlet Jeppe Blok Nielsen.
3: Ja, okay. Ja, tak for det bud. Inge, hvad siger du, Kasper?
0: Jeg går med Dam Sinju.
3: Mm.
0: Danmark skal spille i aften mod Wales. Forholdsvis vigtig kamp egentlig i forhold til placeringen. Vi kan jo rent faktisk ende med at afslutte den her første del af Nations League som toer.
3: Ja, både Wales, Norge og Danmark har lige nu 3 point.
0: Yes, så hvis min hovedregning er rigtig, så hvis Norge taber til Portugal, og Danmark vinder over Wales, så hapser vi den forløbige anden plads.
3: Ja, det kan vi
0: potentielt. Det er jo så ikke så godt, kan man sige, at vi har mistet en af de absolut vigtigste spillere, altså Mikkel Damsgaard, som jo desværre er blevet skadet. Så jeg tror, at måske folk lige har været inde og tjekke op på Hamsen op til her. Og hvad er meldingerne? Nu er han jo så, nu er det meldt ud, at han ikke spiller.
3: Ja. Mikkel Damsgaard, Damsinho, han er ikke at finde på listen, og det der er en anden fyr, der heller ikke er. Jeppe Blok Nielsen.
1: Nej,
3: desværre.
0: Spanien.
3: Spanien?
1: Noget med vejret?
3: Nej, desværre ikke. Hvorfor tænker du lige på Spanien?
0: Tænk bare, Spanien spillede i går. Spanien til kede.
3: Ja.
0: England.
3: Nej, Kroatien-England er på listen.
0: 7-0.
3: Ja. 7-0 til England. Au. Men ellers, top 3'en, tredje plads, det er bil. Ordet bil.
1: Nå.
0: Okay.
3: Og det kan jeg simpelthen ikke lige opklare, hvorfor. Men andenpladsen, det er håndbold, og det er fordi, der har været gang i noget ligaspil herhjemme i den danske håndboldliga i går. Så der er nok der er en del, der har skulle ind og tjekke op på nogle resultater. IPTV, kender I det?
0: Nej.
3: Det er en slags tv-forbindelse, hvor man sådan ser tv over nettet.
0: Ah.
3: Det kan være, der er mange, der har skulle ind og se lidt lørdagsfjernsyn i går, og så har de søgt på IPTV.
1: Ja. Det er tit med de her Google-søgninger, det er jo, hvis de bonger ud i forhold til, hvor meget de normalt bliver søgt på. Så det er ikke nødvendigvis, fordi IPTV er det, der har været allermest søgt på, men i forhold til, hvor ofte det bliver søgt på normalt, så er det bonget fuldstændig ud i går.
0: Ja. Det er da også lidt, det er da lidt besynderligt.
1: Det er det. Ja. Det var bare for at forklare sådan Google-listen.
0: Det bliver værre.
1: Det er ikke fordi det er så vildt.
0: Nej, men det er også, altså, det er helt vildt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har ramt den top 3'er.
1: det tager på din selvtillid.
0: Ja, det må man sige.
1: Det kan jeg mærke.
0: Også fordi, at lige pludselig er de sikre korts i form af fodbold, der ikke mere. Altså, så er verden sgu da ikke, som vi kender den.
1: Du kan få din selvtillid op igen ved at fortælle mig og Simon lidt mere om den der fiskebiks, du har. Det vil jeg i hvert fald gerne høre mere om, når vi har haft noget musik og nogle nyheder.
0: Okay.

0: Gullimund Savers, ved du noget? Godmorgen. Her står den på arbejde hele dagen, efterfulgt af et besøg i eftermiddag af mor og far. God dag. Hilsen den morgenfriske landmand i syd.
1: Hyggeligt.
0: Hyggeligt.
1: Jeg har også weekendbesøg af min mor. Det er meget hyggeligt.
0: Ja, det er godt at have forældrene forbi, ikke?
1: Ja.
0: Fortsæt endelig med at melde ind på 12-tallerne. Klokken den er blevet 7:30 på den her søndag, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Simon Helberg Hansen.
2: Og der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er sådan en, der pendler til dit arbejde eller på studie. For over 800.000 af pendlerne, de har stadigvæk ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året, der har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget. Så derfor er der altså en del penge at hente lige nu, det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi, vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser.
2: Det Hvide Hus har lavet en arbejdsgruppe, der skal undersøge risici og muligheder ved at bruge kunstig intelligens. Arbejdsgruppen den skal også komme med anbefalinger til, hvilken rolle den amerikanske regering kan spille i tilsynet med teknologien her. Det siger USA's nationale efterretningschef. I aften, når Danmark møder Wales i Nations League-gruppespillet, så skal der altså opfindes nye måder at spille på for det danske landshold. For Danmark må nemlig undvære midtbanespilleren Mikkel Damsgaard, der er udgået med en skade. Det sagde DBU i går. Mikkel Damsgaard, han har de seneste kampe været en stor profil for Danmark, hvor han har skabt masser af chancer og også leveret mål. Så derfor siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl, at Damsgaard er den værste spiller, som Danmark kan miste frem mod kampen i aften, der begynder kl. 20:45. Her til morgen, der er der lokale tågebanker mange steder, men ellers så bliver det en søndag med en del sol. I perioder, der kan der også være lidt mere skyde foran. Omkring 15 grader.
0: Sidder i bilen på vej til Sorø fra Hillerød, hvor den står på 57 km mountainbike-løb. Uret ringede 5:20, så jeg er ved at være vågen. God dag, hilsen Anders.
1: Sådan, prøv at høre. Lige om lidt, der skal vi snakke om, hvad det er for en dag, vi stod op til. Og derfor må du rigtig gerne sende sms til 12-tallerne, hvis du ikke har gjort det endnu. Jeg vil også gerne snakke om din fiskebiks. Fordi jeg var,
0: fiskebusiness.
1: Jeg var i den blå planet i går, ikke? Så noget med fisk lige om lidt.
4: Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv. Weekend morgen.

0: São Paulo. På hjermet, det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 7.38 på den her søndag. Godmorgen. Ja, undskyld.
1: Nej, det er ikke noget, jeg skulle bare til at sige. En søndag, hvor at, jeg gav udtryk for, at jeg har været i ret godt humør i dag.
0: Ja.
1: For jeg havde en virkelig god dag i går. Jeg har besøg af min mor den her weekend. Vi fejrer hendes 60-års fødselsdag. Og vi var i Den Blå Planet. Hold kæft,
0: det
1: sted.
0: Ja, men det behøver du slet ikke overbevise mig om. Jeg har aldrig været der, men jeg ved, at jeg ville synes, det var sjovt.
1: Alle de kæmpe fisk,
0: yes,
1: og havdyr. Og
0: det er flot.
1: Ej, og jeg har lært så meget. Jeg blev meget klogere af det.
0: Det er meget meditativt, synes jeg, at kigge på sådan nogle akvarier.
1: Kæmpe store akvarier, og du kan se, jeg har svømmet rundt. Altså, jeg kan ikke anbefale det nok, og jeg er hverken sponsoreret eller fået penge for at sige det her. Det er simpelthen bare et godt sted.
0: Jeg elsker også akvarier. Har jo op til flere gange de senere par år også overvejet at generhverve mig et stort akvarie. Det er bare lidt noget rod i sådan en lille lejlighed, vi bor i på nuværende tidspunkt, men jeg gad virkelig godt at have et akvarie igen.
1: Så skal du bare sådan en helt lille ind med en lille guldfisk?
0: Nej, jeg vil godt have et stort et.
1: Men du fik lige teaset for, at du engang har haft en fiskebiks.
0: Ja, det var da jeg var yngre. Havde været altid nede i kælderen. Jeg havde to akvarier.
1: Ja.
0: Et stort, kæmpestort akvarie også. Og så havde jeg et mindre akvarie. Og så havde jeg chiklider, hedder det. Det er sådan nogle, jeg tror, det er sådan en sydamerikansk rovfisk. De er meget flotte.
1: Okay.
0: Og de er ret sjove, fordi de er sådan rimelig aggressive.
1: Men hvordan lavede du salg på det?
0: Jamen, det gjorde jeg sådan, at chikliderne, de ynglede. Så skulle man ligesom holde øje med, altså, fordi at så har de har ægene i munden.
1: Okay.
0: Og så gælder det om ligesom at få være opmærksom på, når der er de her æg her, og så får isoleret den der ene chiklide, så putter jeg jo den ned i det andet lille akvarie, fordi det, der sker, det er, hvis man ligesom lader den blive sammen med de andre chiklider, så spiser de andre chiklider de der æg, da de angriber til æder dem. De er ret aggressive, nemlig.
1: Det er en helt ny side af dig.
0: De er meget
1: flotte. Aldrig nogensinde troet, at du var sådan en fiskemand.
0: Jeg gad godt have sådan nogle chiklider igen. Jeg havde også en gigantisk sumal.
1: Okay. Når du siger
0: altså
1: gigantisk?
0: Sådan her eller sådan noget.
1: Okay, du viser sådan noget 30-40 cm.
0: Ja, altså hvilket er stort i det akvarie, ikke?
1: Ja. Ja. Det er meget stort. Nå, jamen, fantastisk. Det er noget med, at der er noget fodbold i dag.
0: Der er fodbold, der er Danmark, Wales.
1: Og må jeg godt lige sige, nu ved jeg godt, at jeg ikke går så meget op i det. Jeg forstår ikke, har vi ikke lige spillet mod Wales?
0: Jo, det har vi, men vi skal møde alle holdene to gange.
1: Hvorfor?
0: Jamen, sådan er det jo. Altså, vi er en gruppe.
1: Okay.
0: Og så møder man hinanden to gange. Og på nuværende tidspunkt er det ligesom første halvdel af det her gruppespil, man tager fat om, ikke?
1: Og hvad vandt vi eller tabte vi sidst?
0: Ja, vi vandt sidste gang over Wales, men Wales har til gengæld lige vundet over Norge, ikke? Så altså, og nu er Mikkel Damsgaard skadet, og altså, så det er ikke fordi den her er safe overhovedet nødvendigvis.
1: Men er den spændende? Er den sådan afgørende?
0: Helt vildt. Altså, vi kan jo ende med at ligge nummer to nu her efter første halvdel, hvis vi går hen og vinder, ikke?
1: Okay.
0: Det håber vi da, at vi gør.
1: Og skal vi spille i Parken?
0: Nej, det er ikke i Danmark.
1: Nå, det er ikke i Danmark.
0: Nej.
1: Nå. Okay, men spændende. Man kan sikkert følge med i sit tosse-tv senere.
0: 100%. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende noget med dig om et øjeblik.
1: Ja.
0: Et nyt initiativ. Det vedrører noget, jeg elsker jo. Altså fitness og så børnepasning.
1: Og ikke noget med fisk?
0: Nej.

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: P3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
5: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
4: Ja, I får den lidt.
5: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, P3.
3: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
2: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.
2: P3.
3: Det, man hører.

0: spillede i Royal Arena i går. Scarlet Pleasure, sammen med Sharma her, den hedder Wide Awake. Godmorgen, det lyder af weekendmorgen, klokken den er 7.47 på den her søndag den 4. oktober. Og noget af det, Inge, der har fyldt absolut mest hjemme hos mig og min partner, efter vi har fået en baby for cirka 2 måneders tid siden, det er træning.
1: Ja, fordi inden at I fik den her baby, så var I begge to nogen, der trænede relativt meget.
0: Ja.
1: Du gjorde i hvert fald, ved jeg.
0: Ja, men det gjorde hun også.
1: Og altså, du er også... Du har været sådan en, der har gået meget i fitten.
0: Ja, og hvordan gør man så, når altså begge to godt kunne tænke sig at ramme fitness? Det har fitnesskæden Sats måske løsning på,
1: ja.
0: Fordi de har indført et nyt koncept i den her uge. I første omgang i 2 af deres centre, Minisats. Og her der kan man få sit barn fra 6 uger til 11 år passet, imens man selv får styrketrænet.
1: Det synes jeg er... Altså fabelagtigt, umiddelbart, når jeg har godt hørt om det, og jeg har godt set nogle videoer. Det eneste, jeg ved ikke rigtigt, altså...
0: Det er helt genialt, jo.
1: Har de ansat nogen til så at passe, eller hvem?
0: Ja, det har de så, fordi jeg vil også sige, altså... Et barn ned til 6 uger. Altså nu er mit barn, nu er min baby 8 uger, ikke?
1: Jo. Oh.
0: Jeg ved sgu dårligt, hvordan jeg selv passer ham.
1: Ja.
0: Altså så skal der stå en eller anden fuldstændig sagsløs...
1: Stakkels medarbejder.
0: Stakkels medarbejder lige pludselig at få plantet sådan et barn på 8 uger i hænderne. Så tror jeg, de får sådan en lang arbejdsdag. De siger selv Sats her, at dem, der skal passe børnene, det er deres dygtige Minisats medarbejdere, som er nøje udvalgt og rekrutteret til opgaven, og de kan maksimalt have 10 børn ad gangen. Det er Jakob Konnerup. Og så tilføjer han så også, at børn under 2 år, det vil sige sådan en som jeg har eksempelvis, tæller for 2.
1: Okay, ja. Men kan vide, at man så skal booke ind på forhånd, eller man bare kan dukke op? Fordi det er jo ikke altid, man planlægger sin træning.
0: Nej. Ja, det ved jeg så heller ikke. Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan det fungerer med potentielle blæskift og sådan nogle ting der. Men jeg synes bare, det er et godt initiativ, det her.
1: Helt vildt.
0: Og jeg kan rigtig godt lide det der med, at man ligesom får kultiveret det der med at have børnene med. Altså, at man stadig gør ting for sig selv.
1: Mm.
0: Og så har man bare ligesom børnene med til det.
1: En glad mor og en glad far giver forhåbentlig også et glad barn.
0: Ja, og jeg synes det også, det er et koncept, man godt kunne arbejde videre med helt generelt, det her.
1: Og sådan på arbejdet, eller hvad?
0: Nej, ja, eller på...
1: Så kan vi lige tage baby med
0: på... Restauranten.
1: Nå, så på restauranten, så kan...
0: Ja.
1: Hej.
0: Så skal mor og far ud og spise, og så er der et... Så kan man få børnene passet, ja, det vil da være helt genialt.
1: Nej, der synes jeg, du skal være...
0: Supermarkeder.
1: Til stede.
0: Hold kæft, det kan være stressende at rende rundt med en baby i supermarkedet.
1: Det kan jeg forestille mig, men...

0: Gorillaz og Melancholy Hill hedder den her. For mange år siden havde Bilka Vetils i Aarhus et børnerum, hvor små børn blev passet, mens forældrene shoppede. Koser, da det er Julia, der melder ind.
1: Helt ærligt. Hvis ikke jeg skal være radiovært, jeg kunne godt finde på at tage sådan en job engang.
0: Ja, jamen det, jeg tror også, det er enormt hyggeligt. Jeg mener også, jeg føler da også, at jeg kan huske, da jeg var yngre, at IKEA havde sådan et.
1: Nå?
0: I Tostrup.
1: Det kan da godt være.
0: Ja, der tror jeg også, at man kunne parkere børnene, mens forældrene var IKEA.
1: Jeg vil elske at tumle med børn, mens deres forældre de fik ordnet ting.
0: Lige her, Gilly og Mille, ikke give slip.

0: og Mille ikke give slip det lydende weekendmorgen. Godmorgen fra det smukke Nordjylland, hvor jeg er på vej på døgnvagt på en akut bil, klar til at hjælpe mennesker på en smuk søndag. Det er Stine, der melder ind med den besked.
1: Sådan, Stine. Tak for det.
0: Jeg tror også Signe, som har meldt den her, får sådan en rigtig hård arbejdsdag.
1: Nå, hvorfor?
0: Jeg modtog en sygemelding fra arbejdet klokken 2, parentes, mens jeg var i byen i nat, og er derfor mødt op på arbejde i dag. P.S. Den bager, så har været op siden 5.30. Godmorgen fra lavkagehuset.
1: Ej,
0: prøv at tænke på at stå i byen, og så få at vide 5.30.
1: Ej,
0: den er hård. Den er rigtig grov.
1: Prøv at høre, vi kan genkende det. Vi har altså også haft nogle tidlige morgenvagter og været sent i byen. Pøj, det skal nok gå.
0: Ja, men der har vi trods alt stadig taget hensyn til, at vi skulle op på arbejde.
1: Ja, det er rigtigt. Men nogle gange er det næsten nemmere, når man får det ind som en overraskelse. Tag det som en oplevelse. Det er ikke fedt.
0: Du kan jo lige give en løbende melding, Signe, om hvordan er din forfatning. Er du ved godt mod? Og så vil vi generelt også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Du skal på 3 sms, laver et mellemrum. Fortæl os, hvad du har på dit program på den her søndag. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, Benson Boone, det her The Beautiful Things.

0: need these beautiful things that are.
1: Benson Boone på Beautiful Things. Vi vil stadig rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er dit program på den her søndag? Hvad skal der ske? Du skriver P3'en sms, laver et mellemrum, og så sender din besked til 12.12. Klokken den er blevet 8 på den her søndag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og der kan altså være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er sådan en, der transporterer dig et godt stykke til dit arbejde. For over 800.000 pendler har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året der vedtog regeringen nemlig midlertidigt at hæve kørselsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at det flere ikke har rettet til endnu, for der er altså penge at hente.
3: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvar til de stigende brændstofpriser.
2: Ja, og siden august har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at regeringen burde have brugt pengene på at sænke priserne på benzin og diesel ude på tankstationerne i stedet for.
3: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
2: Ja, derfor opfordrer ministeren altså til, at man lige klikker sig ind på skat og får rettet til i sin forskudsopgørelse. I aften, når Danmark møder Wales i Nations League, så bliver det altså uden Damsinho på holdkortet. I går der meldte debuten nemlig ud, at midtbanespilleren Mikkel Damsgaard, han er blevet skadet. Og det fik landstræner Brian Riemer til at sige sådan her i går.
4: Brøl ærgerligt på alle områder. Vi skal undvære ham i morgen. Og det er altid ærgerligt at miste en spiller, som er så formstærk som Mikkel. Og også fordi han er en af dem, der har været med til at producere målene for os. Ikke? Så nu er der andre, der må steppe op.
2: Ja, det her det er altså et kæmpe slag for det danske landshold, det siger Andreas Kravl fra DR Sporten.
5: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
2: Og det er klokken 20.45, at kampen mod Wales den går i gang. Og så kan det godt være, at Rusland det fylder meget for tiden her i Danmark, men for folk i Letland, der er det altså helt tæt på, hvor man har Rusland som naboland. I går der var der parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland det var også det gennemgående tema i valgkampen. Og her kan premierministeren Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste her til morgen kalde sig for suveræn vinder. Det viser i hvert fald de foreløbige valgresultater, efter at 84% af stemmerne de er talt op. Forenet Liste står til 36% af stemmerne, og det pro-russiske parti Suveræn Magt, der også har været meget omdiskuteret her til valget, de står til at få 11% af stemmerne. Omkring 15 grader i dag her til morgen, der kan der være lidt tåget nogle steder, men ellers så skulle det holde tørt med en del sol.

0: Weekendmorgen med Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er søndag den 4. oktober. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er en dag, hvor vi skal møde Wales i noget fodbold. Jeg ved ikke så meget om det, men det gør du.
2: Nations League. En kamp, hvor vi jo potentielt set kan ende med at ligge nummer 2. Sådan have en forløbig anden plads i puljen, hvis vi går hen og vinder over Wales. Alt efter, hvordan det så går mellem Norge og Portugal. Så det er ret spændende det her. Og ja, vi krydser selvfølgelig fingre for, at det går vores vej. Vi hørte også i Simons nyhed her, at det er jo et lidt ramt dansk landshold, i og med at Mikkel Damsgaard desværre er blevet skadet og derfor ikke er med i aften.
1: Ja, jeg kan forstå, at han er en vigtig spiller i form af positionen, i form af at han er god til at lægge boldene op, han er også god til at score.
2: Ja, ja, altså han er klart en af de sådan, jeg skulle til at sige, få kreative kræfter, vi har på det her danske landshold, som ligesom kan vinde en kamp. Så det er super duper ærgerligt, men jo også en stor mulighed for, at en eller anden kan træde ind og vise sig lidt frem, ikke?
1: Det er rigtigt.
2: Det er så også en søndag, hvor folk har godt gang i den. Der er en, der skriver, jeg skal til stumpemarkedet i andelslandsbyen Nyvang, men jeg har kun sovet 3 timer i alt og er lidt småsyg. Vi skal være der klokken 9. Jeg bor i Nordvest. Jeg kan ikke rigtig vurdere, om det her så bliver en lidt hård søndag, måske.
1: Det lyder hårdt. Der er mange af jer, synes jeg. Der er flere af jer, vi har snakket med nu, der har skrevet ind, som har fået meget lidt søvn i nat.
2: Virkelig kører på få timer. Ja. Jeg er ved at ribbe Bilka for alle gode tilbud, inden familierne vågner. Hilsen kioskejeren.
1: Ja. Ah, men det er jo perfekt, fordi vi skal lige om lidt snakke om små sparetips. Mm. Fordi du kender ordsproget, mange bække små gør en stor. Lige præcis. Og vi vil gerne høre jeres fantastiske mikrosparetips.

0: Bruno Mars og Lady Gaga på dig with a smile. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 12 minutter over 8 på den her søndag den 4. oktober.
1: En søndag, hvor nu går vi lige i sådan en fælles brainstorming, ikke? Nu hjælper vi lige hinanden, fordi har du, dig der lytter med, et fantastisk mikrospartip, hvor man kan spare bare en lille bitte smule, så vil vi rigtig gerne høre det på sms'en lige om lidt. Elpriserne, de har jo været stukket af et godt stykke tid nu. Det er måske noget, man har opdaget, hvis man er sådan en, der tjekker sin elregning og lige har set, hov, den sætter lidt større ud, end den plejer at være. Der er jo flere årsager, men den mest afgørende er krigen i Mellemøsten. Det får prisen på gas til at stige, og det er med til at påvirke priserne på el herhjemme. Det betyder også, at der er et større fokus på, hvordan vi kan spare nogle penge. Du har for eksempel en nyhed, Simon, med i dag om, at solceller er super populære. Der er mange, der får installeret dem for pengepungens skyld.
2: Ja, det sker jo efter de her høje elpriser, der har været på det seneste. Så der er mange, der lige får smækket dem op på taget for tiden.
1: Det er en måde at spare på. Jeg har også fundet nogle få sparetips fra vores gode ven og økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Hold øje med timeprisen og skru ned for forbruget, når det er dyrest. Vent med at vaske og tørre. Og tænk over, hvornår du lader.
1: Og det taler jo lige til mit jydehjerte, fordi en krone sparet er en krone tjent, Kasper.
0: Ja, og jeg ved også, at du selv anvender en eller anden app, hvor du kan se, hvornår elprisen er billig.
1: Jeg kan godt lide, sådan, når jeg vasker derhjemme, lige at tjekke. Altså, er det et godt tidspunkt lige nu i forhold til vind og sol osv.? Ja. Jeg er også typen, du ved, der køber 2-lags toiletpapir, fordi jeg kan simpelthen ikke mærke forskel. Og jeg synes, det er super, og det er meget billigere end 4-lags.
0: Ej, du kan vel godt mærke forskel.
1: Ej, men det synes jeg ikke er så grald. Så jeg vil hellere købe noget billigt toiletpapir end det dyre. Jeg er også typen, der har, hvis du ved, lige en rest shampoo i min shampooflaske, så i stedet for bare at købe en ny med det samme. Ja. Så kan jeg sagtens finde på lige at skære shampooflasken over.
0: Yes,
1: tømme den, du ved, sådan helt med en dejskrab.
0: Det der er jeg pårørende til, vil jeg sige. Altså, fordi jeg tænker ikke vildt meget over det, for at være helt ærlig. Det gør min partner til gengæld. Og lige nu derhjemme står der, jeg ved ikke, hvor mange sådan bøtter af forskellige ting, der er skåret over. Altså, cremer, tandpasta også.
1: Ej, tandpasta. Ja.
0: Jo, der står vidderligt lige nu derhjemme. Ja. Der er en tandpasta, der er skåret over på midten, sådan, så man kan få altså, alt fra siderne ud.
1: Det er jo også en måde at spare på.
0: Det er heller ikke usædvanligt at åbne køleskabet derhjemme, eksempelvis.
1: Nej.
0: Så står der et halvt glas saftevand.
1: Okay.
0: Eller et halvt æble.
1: Fordi...
0: Ja, men så har hun, du ved, hun har skænket sig selv et glas saftevand, eller et eller andet, eller et glas juice, og så har hun måske ikke haft lyst til mere end det halve glas, og så har hun sat glasset ind i køleskabet. Altså, fordi så kan hun så drikke det senere, ikke?
1: Okay.
0: Eller spist et halvt æble, står der et halvt æble derinde.
1: Grineren. Det synes jeg, det er til ekstremerne, men jeg kan lide det, for det er lige præcis nogle eksempler, der jeg har brug for. Dig, der lytter med, har du et fantastisk mikrospartip, hvor man kan spare bare en lille bitte smule. Det kan være at skære tandpastaen over på halv, så man ligesom kan skrabe det sidste ud. Det kan også være, at du køber rigtig stort ind, når der er tilbud af ris, så du bare har ris til det næste år. Send sms til 1212. Sørg for at starte med P3, så den havner hos os. Lav et mellemrum. Og så fortæl os dit sparetip.
4: Det man hører,

0: der jagter vi sparetips. Geniale måder, hvor man kan måske bare mikrospare en lille smule, så man har lidt ekstra på lommen. Send dit sparetip til 12-12'eren lige nu.
1: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
2: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
3: Oh, det er godt spillet det her.
2: Stemningen.
4: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
2: Og dramaet.
4: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
2: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
5: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
2: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
6: Slutfløjtet lyder.
2: Hør Liga på B4.

0: Og har du et mikrospartip, så kan du stadig godt lige nå at sende den til sms'en på 1212. Start med P3 eller et mellemrum og fortæl dit mikrospartip. Der er nemlig en nyhed her til morgen om, at der er rigtig mange, der får installeret blandt andet solceller for at spare.
1: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Fantastisk. Det er jo en måde at spare på, men der er også de der mikro-hverdagsbesparelser, og det er nogen, der taler lige til mit hjerte. Derfor har jeg spurgt jer, hvordan I sparer penge, og der kommer nogle sms'er, Kasper.
2: Er det til private inspiration, det her, Inge?
0: Det skal jeg ikke kunne afvise.
2: Jamen, så lad os tage udgangspunkt i Dennis her. Jeg sparer penge ved at have investeret i en fuldautomatisk espresso-maskine. Jeg køber hele bønner, som er billigere end formalet, og så laver jeg kun en enkelt kop ad gangen, i stedet for en hel kande, så er kaffen også altid frisk.
0: Ja, det er da genialt sparetip.
2: Ja, altså, men det er jo også nogle af de her eksempler her, også med solceller for den sags skyld, det er jo nogle meget sådan langsigtede sparetips på en eller anden måde, ikke?
0: Men det er
2: den skal
0: også
2: jo nå at tjene sig selv ind. Altså, der skal alligevel gå nogle år, tænker jeg.
0: Men det er da også på den lange bane, jeg tænker,
2: ja, okay,
0: ikke? Altså, jeg går derud fra, at jeg skal eksistere på den her planet forhåbentlig i lang tid.
2: Ja, ja, ja.
0: Så jeg vil gerne spare penge over lang tid.
2: Okay.
0: Simone har skrevet, man kan jo for eksempel vande sin blomster med det vand, der er fra tørtumbleren.
2: Er det noget, du gør?
0: Nej. Den
2: men du
0: ny.
2: Har heller ikke en tørretumpe, har du det?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg har en vaskemaskine.
2: Ja.
0: Der er sikkert også.
2: Ja, men er der ikke sæberester og sådan noget der?
0: Jo, det gør, at man ikke skal gøre det. Hun siger også, du kan også vande det med det rest, du har i f.eks. elkedlen eller i drikkedunken.
2: Yes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er der også et bud med, at man kan købe 1000 ganges kaffefilter eller sy sit eget kaffefilter af bomuldstof.
2: Så er vi også ude i et projekt, vil jeg sige.
0: Yes.
2: Cleo melder også ind. Binder aldrig knude på lorteposen første gang, for det kan jo godt være, at min hund skal igen. En lortepose sparet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det synes jeg da også er godt.
2: Det der, hvis man kan halvere antallet af poser.
0: Nu har du lige fået en baby.
2: Ja. Det er sygt irriterende, det der med, når man lige har skiftet blæen, og så går der 2 sekunder, ikke?
0: Så skal du skifte den igen. Ja. Du kan også bare lade være med at skifte den. Kunne du ikke bare, så har du sparet blæer?
2: Så er jeg ikke sikker på, at jeg har min baby så lang tid mere. Så er der nok nogen fra kommunen, der kommer og banker på for et tidspunkt.
0: Lene, hun skriver, sluk vandet under tandbørstning, barbering og indsæbning med vask. Det koster mange liter vand. Jeg har altid tænkt, når folk har sagt det, der er der ægte nogen mennesker, der bare lader vandet løbe, mens man børster tænder.
2: Ja, det er i hvert fald vildt, men jeg vil sige, jeg slukker altså ikke. Så der kunne jeg jo godt spare ved at gøre det. Jeg slukker ikke vandet, når jeg sæber mig ind.
0: Det gør jeg. Så også når jeg putter shampoo i, så lige sluk vandet.
2: Ja, det burde man også gøre.
0: Shampoo til, og så tænde vandet igen.
2: Ja, så er vi også ude i en. Nu ser jeg gråzonen her.
0: Ja.
2: Det vil jeg lade være op til den enkelte at vurdere. Godmorgen. Hvis man lige tager 3 stykker toiletpapir i lommen, hver gang man er på lokum, når man er på arbejde, så behøver man slet ikke købe papir derhjemme. Every little helps.
0: Fordi du tænker, det er lidt at stjæle.
2: Ja, det kunne det godt være.
0: Okay.
2: Eller hvad?
0: Ja, det er måske en lille smule. Jeg kunne da også godt finde på at tage lidt toiletpapir fra sådan en hotelværelse eller noget.
2: Ja, eller sæbe. Ja. Eller en lille, fin fly body lotion.
0: Så er der også den her. Mit bedste mikrospartip er bløde pakker cigaretter frem for hårde pakker. Mit bedste sparetip generelt, det er bare stop med at ryge.
2: Så er der en her, jeg ikke kan vurdere, om det her det er måske ægte smart. Jeg har fået et ekstra SIM-kort til mit telefonabonnement. Det koster 7 kroner ekstra. Det har jeg så puttet over i en router. Så har jeg internet for 7 kroner om måneden.
0: Hold da op.
2: Virker dog ikke, hvis man gamer eller downloader mange film. Jeg har 1000 gigabyte om måneden. Sparer mig for cirka 200 kroner om måneden, fordi at man jo så ikke behøver at købe internet.
0: Sindssygt.
2: Og smart.
0: Sindssygt. Der er en, der skriver, min mand sparer ved at dele T-breve i 2. De kan skilles ad i bunden, uden at posen går i stykker. Så er der godt nok kun snor i den ene pose, men det lever han med.
2: Hold da. Altså,
0: det er mikrospartip. Ja, det er mikrospartip.
2: Hold da kæft.
0: Ja. Tusind tak for jeres sparetips. Det her er P3's uundgåelige

0: Det er P3's Uundgåelige. Adela, Nicole Kidman. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Vi kan lige nå at hapse en lille bitte smule af den her kæmpe klassiker, Rihanna og Drake.
1: Skud ud til alle jer, der arbejder på en søndag.
0: Ja. Work. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Rihanna og Drake, Work, lyden af weekendmorgen, hvor at, klokken den er blevet 8:30 på den her søndag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og på det seneste, der har der været ekstra høje elpriser, og det er der nok ikke så mange, der er glade for. Måske lige bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne de stiger, så køber flere private husejere, nemlig solceller, til deres tage. På det seneste, der er der kommet ekstra mange ordre, det siger flere solcellefirmaer til os i DR. Og en af dem, der har nok at se til for tiden, det er Kasper Brun fra Sol Plus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at, at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
1: Der kan være penge at hente i ens forskudsopgørelse, hvis man kører langt til arbejde. For over 800.000 af pendlerne, de har stadigvæk ikke fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året, der vedtog regeringen midlertidigt at hæve kørselsfradraget, så derfor er der altså en del penge at hente lige nu, det siger skatteministeren, mellem 2,5 og 3.000 kroner for de fleste almindelige danskere, der pendler, siger han. Der har været valg i Letland, og ifølge de forløbige valgresultater her til morgen, så er premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste den store vinder af valget. Valget det har været præget af krigen i Ukraine og Letlands placering lige op af Rusland, og derfor havde letterne bedt om hjælp fra blandt andet tyskerne til at holde øje med luftrummet, mens valget stod på, men valget er forløbet roligt, forlyder det indtil videre. Her til morgen, lokale togbanker, ellers så bliver det tørt med nogle sol i perioder. Der kan det også være lidt mere skyde, omkring 15 grader de fleste steder.
0: Er du en Jesu-pige?
3: Om jeg er en Jesu-pige?
0: Ja.
3: Det lyder som navnet på et suspektnummer.
0: Ja, det gør det.
3: Nej, jeg er kulturkristen.
0: Okay, så konfirmeret og kunne godt tænke dig på et tidspunkt måske blive gift i kirken, sådan nogle ting der.
3: Jo.
0: Ja. Jeg synes, at jeg bliver konfronteret med flere og flere, der ligesom bekender sin tro til kristendommen.
3: Ja, det er blevet lidt mere en trend.
0: Det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker ned i om et øjeblik. Du lytter til P3.

0: Phoebe Bridgers, den her, den hedder Lost Boys. Det lyder weekendmorgen, klokken den er 8:37 på den her søndag, og jeg fik lige nævnt Jesus Piger lige før, Inge, og du sagde, at det lød som en suspekt sang.
1: Ja.
0: Det kunne det godt være. Det kunne også være en bevægelse fra Aarhus, det her, hvor at unge kvinder i start 20'erne samles om lovsang, bøn og fællesskab, og de seneste arrangementer, de har afholdt, har altså samlet op mod 100 deltagere.
1: Det er mange.
0: Ja, det er ret mange her. På Instagram, der skriver de, at alle er velkommen, uanset ståsted, baggrund, så man kan bare tage sit comfy tøj på, og så kigge forbi. Og profilen, den er så altså fuld af emojis og billeder fra sådan gammelt nul- og digitalt kamera. Ikke? Det er sådan rigtig Gen Z-æstetik, det her.
1: Ja, sådan det lyder som om, de ved, hvordan de skal sælge kristendommen.
0: Fuldstændig. De logger også på Facebook med hyggetøj, en blød stol, lidt striktøj og en kop kaffe, ikke? Og det er meget moderne, det her.
1: Ja.
0: Hvilket overrasker mig, fordi jeg troede måske lidt, at sådan tro kristendom var noget, vi havde parkeret hos bedsteforældrene.
1: Ja. Det er lidt de ældre generationer, der har holdt det ved lige.
0: Yes, altså jeg er godt nok konfirmeret, men jeg betragter overhovedet ikke mig selv som kristen. Ja. På nogen måde, heller ikke gift i kirken osv. Men ser også flere og flere fodboldspillere, apropos det danske landshold, der ligesom bekender sin tro, laver korsets tegn og sådan nogle ting der. Så jeg er sådan lidt ude i, at er det her en bevægelse, eller er det en trend? Godmorgen, Julia Lame.
2: Godmorgen.
0: Du er trendforsker og etnolog. Altså, er det noget, vi reelt ser det her blandt unge, at flere og flere ligesom søger hen imod kristendommen?
2: Ja, det gør vi faktisk. Flere søger hen imod kristendommen, men flere unge søger i det hele taget også hen mod en eller anden form for tro. Så vi er altså i en periode af vores kulturhistorie, hvor vi synes, at det at tro på noget, der er større end os selv, får relevans igen.
0: Okay.
1: Altså, det første, jeg tænker, Julia, er det fordi, lige der sker så mange vilde ting i verden, har vi brug for noget håb, eller hvad er det?
2: Ja, det er helt klart en del af det, at vi har brug for at bare tro en lille bit smule på, at der er en større plan med alt det, der sker. Men det er også en måde at være del af et fællesskab på. Altså, nu har vi brugt de sidste 15 år på at skulle mærke os selv og se indad. Og nu er der pludselig mulighed for, at vi kan få lov til at se udad og få lov til at gøre det sammen med andre mennesker. Så vi ikke længere har hele ansvaret for vores psykologiske og åndelige tryghed selv.
0: Og når man så hopper ind jo og kigger på altså både den her Instagram, men også Facebook-profil Jesus Piger her, altså så ligner det jo en hyggeaften, synes jeg, mere i virkeligheden, end det ligner en gudstjeneste. Og du er inde på begge ting også her, altså troen, men også fællesskabet. Altså eksisterer de to ting samtidig, eller er der noget, der trækker mere end det andet, tror du?
2: Jeg tror, de eksisterer samtidig, og jeg tror også, at det her med, at kristendommen altid har været rigtig god til at paketere sig på en måde, så den bliver relevant i hver enkelt tidsperiode, bidrager til, hvorfor at det naturligvis er der, man søger hen. Men de er rigtig dygtige til det, de her Jesu piger. Altså, de er gode til at pakke det ind, de er gode til at gøre det til et fællesskab, der er større end den enkelte. Og lige nu, der leder vi alle sammen efter en eller anden måde at være sammen med andre mennesker på, som løfter stemningen og gør, at vi føler, at vi er større, eller del af noget, der er større end os selv.
0: Og hvis vi så skal komme med sådan et forsigtigt fremtidsbud, ikke, Julia? Tror du så, at det her det er sådan en reel bevægelse, eller er det en trend, ligesom man ser med andre ting, der måske forsvinder om et par år?
2: Jeg tror ikke, det er en bevægelse. Okay. Altså, jeg tror stadigvæk, at unge damer vil ud på floor.
1: Forhåbentlig.
2: om 10, 12, 15 år.
0: Nå, men prøv at høre, det kan da være, der kommer et eller andet sådan korsets tegn dance move, eller et eller andet.
1: Nej, det kunne da
2: gøre. Det gør der helt sikkert.
1: Jeg laver
2: det
1: lige en Jesus.
0: Ja, præcis. Julia Lame, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Trendforsker og etnolog.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og have en vidunderlig søndag.
2: Tak lige
0: måde. Halleluja. Ja, halleluja, ja. Amen. Nelly Furtado her, den hedder Say It Right.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV. P3
5: Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.
5: Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao.
8: Der er det ocean, og det her, jeg drukner.
5: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
6: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Bruckner. Den kommer fra Casey og Annika. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.48 på den her søndag den 4. oktober. Jeg hedder Kasper Reikurt, over for mig Inge Thorup. Og nu skal du så småt begynde at finde din telefon frem. Dig, der lytter med. Du får nemlig mulighed for at præge playlisten i dagens soundtrack.
1: Og i dagens anledning, så skal du høre ekstra godt efter. Det skal du selvfølgelig altid, men lige præcis i dag, så føler jeg altså, at det her, det er meget, meget public service. Vores skatteminister, Jakob Engel-Schmidt, han har nemlig en ret positiv besked til mange danskere den her morgen.
2: 800.000 bilister har faktisk penge til gode her i 2026, og det drejer sig om flere tusind kroner. For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500.
1: Yes.
0: Det er meget, 800.000.
1: Helt vildt. Der er flere hundredtusindvis af danskere, der har penge at hente hos skat. Og derfor så ligger der en rigtig god søndagsaktivitet i både at deltage i dagens soundtrack, men altså også lige at gå ind og få tjekket sin forskudsopgørelse og rettet igennem, hvis man er sådan en, der pendler frem og tilbage til arbejde. Regeringen de vedtog nemlig i sommer midlertidigt at hæve kørselsfradraget i år for at hjælpe pengepungen lidt med de stigende benzin- og dieselpriser. Og det betyder altså som sagt, at der er rigtig mange, der har penge til gode, som de måske ikke vidste noget om.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, hvilken sang popper op i dit hoved, når du hører den her nyhed? Dagens
0: soundtrack. Vil du ligge for landing?
1: Det vil jeg gerne. Jeg forestiller mig at være en, der før i tiden boede på landet, havde ret langt ind til mit job.
0: Yes.
1: Hentede ligesom frem og tilbage hver dag. Og det var selvfølgelig lidt en ork, men til gengæld, så vidste jeg, at når der skulle kørselsfradrag registreres inde i forskudsopgørelsen, så vidste jeg, at der lå en masse gode penge at hente. Nu er jeg så sådan en, der ikke længere bor på landet. Jeg er flyttet ind til byen tæt på mit arbejde. Det betyder, at jeg ved godt, at selvom Jakob Engel-Schmidt han er ude med den her nyhed i dag, om at der er 800.000 pendlere, der har penge til gode, så er jeg ikke en af dem. Jeg kan godt vinke farvel til de penge. Goodbye, my lover.
0: Goodbye, my friend. You have been the one. Du tror ikke, de 3 kilometer, du har på arbejde, det tæller med.
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, jeg er en af dem.
0: Okay, jeg forestiller mig så til gengæld,

0: 1000 kroner der, de skal derude og leve.
1: Nu er det din tur, dig der lytter med. Hvilken sang passer til den her nyhed om, at der er altså 800.000 pendler i Danmark, der har penge til gode, og skatteministeren, han vil rigtig meget gerne af med dem. Du kan jo tage hans perspektiv, ja. Finde en sang. Han er ude med den her gode nyhed her til morgen. Der må der være en sang, der passer til det. Du kan være en, der skal modtage de her penge, eller du kan være en, der ikke skal modtage dem. Mulighederne er uendelige. Send en sms til 1212. Start med P3, lad et mellemrum, og fortæl, hvilken sang.

Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i dag, så har jeg en rigtig god søndagsaktivitet. Det er nemlig at gå ind og få tjekket sin forskudsopgørelse og rettet igennem, hvis man er en, der pendler til og fra arbejde. Vores skatteminister, han er nemlig ude i dag og fortælle, at der er rigtig mange danskere, der har penge at hente hos skat i deres kørselsfradrag. Det sætter vi musik til lige nu. Hvad er lyden af det? Send sms til 1212.

0: Lola Young. From down here. Vi er fuld gang med dagens soundtrack. Du kan stadig nå for dit bud med. Du skriver P3 en sms, laver en mellemrum, sender den til 1212. Historien om, at 800.000 danskere har penge at hente, hvis de hopper ind og roder lidt ved deres kørselsfradrag.
1: Lige præcis. Der kom nogle nye regler i sommer, som gør, at der er masser af danskere, der altså har penge at hente i deres kørselsfradrag. Hvad er lyden af det? Send en sms til 1212. Start med P3 og fortæl, hvilken sang, der passer til.

0: Kings of Leon. Sex on Fire, lyden af weekendmorgen, hvor du stadig kan nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack-historien om, at en del danskere har penge at hente hjem, hvis de hopper ind og ruder ved deres kørselsfradrag 800.000 danske bilister. Det er mange, må man bare sige.
1: Det er rigtig mange.
0: Er du en af dem, Simon?
1: Jeg har faktisk lige overvejet, om jeg skulle ind lige og tjekke op på det. Det kunne jeg måske godt være. Jeg har lidt til års.
0: Nå, okay.
1: Måske.
0: Klokken den er blevet 9 på den her søndag, og det betyder, at vi skal have nogle beskrevne hedder millipræcis dig, Simon Helberg Hansen.
1: Og mens flere tech-firmaer investerer milliarder i kunstig intelligens, så vokser modstanden i USA mod de kæmpe store datacenter, der skal bruges til det. For det kræver altså en masse strøm og vand. Det gælder blandt andet Kathy Latham, der leder en aktivistgruppe mod datacentre i USA. Hun siger, at de store centre i Texas, de ødelægger landbruget, fordi centrene skal bruge meget vand, som landbruget også har brug for i tørre perioder.
2: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land, our water. We're a drought-ridden state. I mean, my house has not had rain since the 1st of July. My yard looks like hay.
1: Ja, det her med datacenter er blevet en helt ny kampplads frem mod midtvejsvalget i USA i november, hvor der altså skal vælges nye folk til senatet og også repræsentanternes hus. Det siger Trine Maria Ilsø, der er DR's USA-korrespondent.
3: Datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så er der en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen.
1: Så er der en del solcellefirmaer, som har travlt for tiden. For de høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Og så begynder telefonen altså at ringe, fortæller en række solcellefirmaer til os i DR. Den sidste tid, der har de fået mange nye ordre ind, fortæller direktør Kasper Brun fra Solplus.
4: Jeg snakkede lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
1: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejerne og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, det siger Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Især fordi elektriciteten fra private solceller bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet i Danmark.
5: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Og så til den historie, vi også er inde på til dagens soundtrack. For selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere for tiden, så er der altså over 800.000 af dem, der kører langt til arbejde, som stadigvæk ikke har rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året, der vedtog regeringen nemlig midlertid at hæve kørselsfradraget. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de her penge.
6: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser.
1: Ja, hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Omkring 15 grader i dag her til morgen, der kan det være lidt tåget en del steder, men ellers så skulle det også holde tørt med en del tåge.

0: Lykkelig. På Lock Hacken, lyden af weekendmorgen, hvor vi er fuld gang med dagens
1: soundtrack. Og hvor vi og skatteminister Jacob Engel-Schmidt har en kæmpe alle besked til jer, der pendler frem og tilbage til arbejde. Der ligger nemlig en hel masse penge at hente hos skat. Hvis man gør det, der er over 800.000 danskere, som der mangler lige at få rettet deres forskudsopgørelse igennem fra i år, og så lige få nogle ekstra penge i forhold til kørselsfradraget. Vi har spurgt jer. Hvad er lyden af det? Hvordan indkapsler man den nyhed med en sang? Og vi har fået nogle bud, Kasper.
0: Vi har fået nogle vidunderlige bud, blandt andet som melder Jesper ind. Han skriver, godmorgen. Ja, ja. Der er forhøjet kørselsfradrag, men har I set brændstofpriserne? Mm. Det dækker jo ikke de her omkostninger overhovedet, når man skal tanke bilen op i øjeblikket. Så jeg vil gerne have mere. Jeg tænker derfor. Just can't get enough. Det er Pitch Mode.
1: Mere vil have mere.
0: Ja, præcis.
1: Jeg skal ikke kalde Jesper grådig, men mere vil have mere.
0: Ja, nej, men altså, helt fair. Jeg forstår, det er dyrt.
1: Det er sindssygt dyrt at skulle transportere sig. Vi har også fået et bud fra Nana, der skriver, hold op, hvor blev jeg glad, da jeg hørte den her nyhed. Så glad, at Rasmus Seebach Vest har skrevet en sang om det. Jeg er pendler nemlig, og jeg anede ikke, at der var kommet nye regler. Jeg er ellers ikke sådan en, der falder for politikerne og deres symbolpolitik. Men lige i dag, der må jeg sgu lægge mig ned. Det her er meget konkret, og jeg tror, jeg er faldet for skatteministeren i dag, fordi jeg er så glad.

0: dig.
1: Åh.
2: Kæmpe slasker også.
1: Jeg falder. Sindssygt gode bud. Tak både til Nana, Jesper og alle andre, der har skrevet ind. Men Kasper.
2: Vi er landet på et vinderbud fra Hussein.
1: Ja, vi nemlig. Ja.
2: Og Hussein, han skriver, jeg tror, at jeg har det lidt ligesom Kasper. Man rammer klubben med lidt ekstra på lommen, og hvem ved, måske kunne det være, at jeg fik forelsket mig en lille smule i bartenderen. Og god stemning. Derfor skal vi selvfølgelig høre T-Pain på bartender.
1: Så kan man give lidt ekstra penge til bartender. Ja. Fyre lidt lige af.
2: Tusind tak for buden inde på 12-12'eren. T-Pain, Akon, den her, den hedder bartender.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: of 99 med 9 mm. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 19 minutter over 9 på den her søndag, den 4. oktober. Den første weekend i oktober måned. Kasper Reiport og Inge Thorup er vores navne. Og Kasper, der skal jo være fodboldkamp senere i dag.
1: Yes.
0: Kan du ikke lige lave en opsummering igen? Fordi jeg fatter hat af det. Vi har spillet mod Wales før, men ja, det skal vi gøre igen.
1: Yes, vi møder jo holdene to gange her i gruppen, ikke? Og nu er det ligesom første halvdel her af gruppespillet. Og vinder vi over Wales i aften, alt efter hvordan det så går mellem Norge og Portugal, så kan vi jo potentielt set ende som en forløbig toer af vores gruppe, hvilket jo er meget fedt.
0: Og hvad er det, den her fodboldturnering hedder?
1: Nations League.
0: Er det stort at vinde den? Eller bare komme på en anden plads?
1: Ja, altså det kommer nok an på, hvem du spørger. Altså, det her er jo gruppespillet.
0: Ja.
1: Så vi skal jo videre derfra, kan man sige. Så det er ikke fordi, at hvis vi bliver en toer her i gruppen, så er vi toer.
0: Her. Okay, jeg forstår. Yes. Det er vores pulje. Vi skal ligesom kvalificere os videre til at spille mod
1: præcis.
0: De andre lande.
1: Og det er op til, tror jeg, den enkelte ligesom at vurdere, hvor vigtig den her turnering her er. Det er jo ikke EM. Det er heller ikke VM overhovedet. Men det kan betyde noget i forhold til seeding og sådan nogle ting der.
0: Okay.
1: Så på den måde er det fedt og klarer sig godt i Nations League. Det er jo også en søndag, det her, Inge, hvor at, som Simon har været en hel del omkring, og vi var omkring i dagens soundtrack, at skatteminister opfordrer til, at man hopper ind og tjekker sit kørselsfradrag, fordi der kan være penge at hente hjem,
0: yes,
1: hvis man er blandt de 800.000 danskere, der ikke har fået det gjort endnu. Og der er kommet et opfølgende spørgsmål ind på 12-12, om det kan være, at du kan hjælpe med at besvare det her, Simon. Hvis nu man først retter sin kørsel sidst på året og laver en lille opsparing, går man så glip af det forhøjede fradrag?
2: Hvis man hvad siger du?
1: Hvis man retter sin kørsel sidst på året, laver en lille opsparing, går man så glip af sit forhøjede fradrag? Så jeg tror, det lytter
0: altså, venter her, med at gøre det, ja, i stedet for at gøre det nu.
1: Yes, hvis ikke man tager stilling til det her overhovedet nu.
2: Ja. Så får du det udbetalt til foråret. Hvis du ikke gør noget overhovedet, så lander det som en ekstra lille bonus, når der bliver udbetalt overskydende skat til en gang i marts.
1: Men helt klart. Så man kan jo lige vurdere, om man har brug for det her fradrag nu, eller man vil smide lidt i opsparingen.
0: Sidst men ikke mindst, så er det altså også en søndag, hvor Danmarks ældste musikradioprogram, Giro 413, fylder 80 år.
1: Yes,
0: tillykke.
1: 80 er de stærke nu. Det er godt klaret.
0: Om lidt, Kasper, der skal vi ud i en relativt ny disciplin, som jeg synes er sindssygt lækker. Bip-quizzen.
1: Yes, vi skal også først have nogle nyheder. Og lige her, der er det Flake på Pregnant.
0: Godmorgen.

0: Pregnant fra Flake på den her søndag den 4. oktober, hvor vi stadig også rigtig godt kunne tænke os at høre fra dig, der lytter med. Du må meget gerne melde ind på 12.12 og fortæl os, hvad du har på dit dagsprogram.
1: Min yndlings-sms'er. Det er dem, hvor der står navn på. Jeg kan rigtig godt lide, når jeg ved, hvem er jeg, der er bag sms'erne. Det er skide hyggeligt. Send sms til 12.12. Start med P3, ja. Lav et mellemrum og fortæl, hvad du skal bruge den her 4. oktober. Den er søndag på.
0: Hvad skal du egentlig?
1: Jeg skal faktisk vise min mor rundt her på DR.
0: Når vi er fri. Hyggeligt.
1: Hun er jo på besøg den her weekend,
0: yes.
1: Som jeg har nævnt flere gange. Så får hun lige en rundvisning.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Så skal jeg følge hende til toget. Efterfølgende skal jeg hjem, gøre min lejlighed rent, og så skal jeg på ferie i morgen.
0: Nå, er det rigtigt, du skal til Bologna? Ja, her du skal ned og have lidt altså Negroni og smage på lidt pizza og
1: pølse, pasta. Pizza, rødvin, pasta, og så bare læse nogle bøger og
0: snakke lidt af. Kæft, og det var godt vejr, ikke sagde du?
1: 26 grader.
0: Kunne jeg fandme godt bruge nu. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, søn, det her, det er skabt til at være to.
1: Godmorgen. Det, man hører. Det, man hører.

0: Søn, skabt til at være to, hedder den her. Det lyden af weekendmorgen på den her søndag, hvor der er en, der skriver, vi er tre gutter, som er på vej hjem fra den fedeste sheltertur med super godt vejr.
1: Nej.
0: Klar nattehimmel, hvor vi kunne kigge på stjerner ved Avnø Naturcenter. Resten af søndagen skal stå på afslapning.
1: Wow, nu bliver det sundt.
0: Det lyder underligt også, det her. Min kæreste og jeg skal i Dyrehaven og løbe imitageløbet i dag. Endnu et missionsløb i banken. Hvis I mangler en sang, så kunne I passe med spil endnu en, men ikke at tjekke.
1: Der er virkelig mange løb de her weekender.
0: Klokken den er blevet 9:30 på den her søndag. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Simon Helberg Hansen.
2: Og sådan noget som kæmpe store datacentre til kunstig intelligens og deres placering. Det er altså ikke kun noget, man diskuterer ude i kommunerne her i Danmark. Det er også blevet en helt ny ophedet diskussion op til midtvejsvalget i USA til november. Især i en delstat som Texas, der har mange perioder med en hel del tørke. Her mener aktivister, at de store datacentre som techfirmaerne investerer i, de tager for meget vand og strøm, som amerikanerne selv har brug for. I aften, når Danmark møder Wales i Nations League-gruppespillet, så skal der findes nye måder at spille på for landsholdet, for Danmark må nemlig undvære midtbanespilleren Mikkel Damsgaard, der er udgået med en skade. Mikkel Damsgaard har de seneste kampe været en stor profil for Danmark, hvor han har skabt masser af chancer og også leveret en del mål. Og det bliver ikke lettere af, at det walesiske landshold har vind i sejlene for tiden. Det siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
2: Og så er tre personer blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det fortæller norsk politi nu her. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse, og indtil videre der er der altså ikke informationer om personernes tilstand. Men politiet siger, at man har kontrol over en gerningsperson, og både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt afsted til gerningsstedet. Omkring 15 grader i dag her til morgen, der kan der være lidt diset tåget nogle steder, men ellers så skulle det blive en søndag med en hel del sol.
0: Hvis man har fulgt sådan nogenlunde med i løbet af ugen, hvad der er foregået på nyhedsfronten, så er der faktisk rigtig gode muligheder for at få fingrene i et par P3-sokker om et øjeblik.
1: Vi skal nemlig i gang med quizzen. Bip-quizzen.
0: Præcis. En quiz, hvor vi har haft sådan nogle klip, så har vi bippet lidt ud, og så er din opgave at regne ud, hvad bippet ligesom
1: dækker over.
0: Ja. Du lytter til

0: Hvem er det, der græder nu? Det lyder af weekendmorgenklokken. Den er 9.35 på den her søndag den 4. oktober. Og søndag, det er jo lidt sådan en dag, hvor man runder ugen af, ikke? Man resetter, vi gør klar til den kommende uge. Og derfor så kunne vi også godt tænke os at samle op på nogle af de nyheder, der ligesom har defineret ugen. Og din opgave er så og på en eller anden måde fuldende de her historier. Gør du det, så får du altså nogle P3-sokker. Nogle af de historier, der ligesom har fyldt rigtig meget, det er jo blandt andet faktummet omkring Cristiano Ronaldo, der altså valgte at tage sin privatflyver og så flyve væk fra København igen, i og med at han ikke var tænkt ind i den portugisiske holdopstilling. Så har der også været en del snak om at fjerne SU'en til hjemmeboende.
1: Mm-hmm.
0: Og så til sidst altså den her blikkenslærer Yanif Ahayum, som var med til at forhindre en flykapring. Altså fuldstændig sindssyg historie.
1: Fra de her tre historier, der har vi fundet nogle citater. Så har vi taget noget af citatet, og så har vi gjort sådan her. Bippet noget ud af det. Og så er det altså din opgave at gætte på, hvad der bliver sagt bag bippet i den her quiz, vi skal have gang i. Men en quiz uden en deltager, det er en rigtig kedelig quiz.
0: Ja, så man ringer 70 20 20 20, hvis man godt kunne tænke sig at deltage. Vi kan bare lige prøve at eksemplificere med noget af det, der jo fyldte enormt meget i sidste uge, hvor vi også lavede den her quiz. Det var selvfølgelig aftalen mellem Grønland, USA og Danmark, hvor at Mette Frederiksen umiddelbart efter sin underskrift sagde det her.
2: Jeg tror faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold...
0: Ja.
1: Og så var spørgsmålet selvfølgelig, hvad? En kold hvad?
0: En kold hvad, ja. En kold...
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Præcis.
2: Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Så kold øl havde naturligvis været det rigtige svar. Vi har lavet nogenlunde samme øvelse med tre historier fra den her uge. Du ringer 70 20 20 20 lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at deltage.
1: Der er valgmuligheder, så frygt dig. Det skal nok gå.
0: 70 20 20 20. Det er nummeret. Ring ind. To og tre rigtige udløser altså et par P3-sokker. Imens du ringer ind til os, så får du Vance Joy og Riptide.

0: Om et øjeblik har du mulighed for at vinde nogle P3-sokker. Ring 70 20 20 20. Lige nu, hvad deltager i vores beep-quiz? Vi har hentet nogle klip, så har vi beepet noget af de klip ud. Og så er din opgave at gætte, hvad der bliver sagt. Du ringer 70 20 20 20. Lige nu, ring ind. 2 ud af 3 rigtige udløser altså de her P3-sokker. 70 20 20 20. Så er vi klar til quiz om et øjeblik.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden.
4: Det her grønne prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: Carlo Jaboy og Maximilian. Den her, den hedder Come Close. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken, den er 9.44 på den her søndag den 4. oktober, hvor vi skal quizze.
1: Vi skal i gang med quizzen, bip-quizzen. Vi har fundet nogle citater, og så fra nogle af de historier, der har præget nyhedsbilledet den her uge, så har vi bippet noget af citatet ud, og så kunne vi godt tænke os, at der bliver gættet på, hvad der bliver sagt bag bippet.
0: Fuldstændig.
1: Og det er jer, Mikkel og company, der skal være vores quizdeltager i dag. Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det er Mikkel, og så er det hans to sønner, Hans på 11 år og Nord på 14 år, der er på vej i skoven med hunden, Kasper.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Det er fuldstændig korrekt. Så en dejlig solskinsdag her.
0: Ej, hvor lyder det vidunderligt. Og I har fulgt nogenlunde med i løbet af ugen?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Stærkt. Okay, og I er med på, at vi har haft så tre klip, som på en eller anden måde indkapsler den her nyhedsuge. Så er der bippet noget ud fra de klip, og så er jeres opgave ligesom at finde ud af, hvad det er, det her klip ligesom dækker over. Undskyld, bip.
2: Det er perfekt.
0: Smukt.
2: Vi er klar.
0: Er I klar på, at vi springer ud i det her?
2: Vi er klar.
0: Lad os køre. Okay. Første spørgsmål. I den her uge, der har der været rigtig meget snak om SU, fordi regeringen er kommet ud med et forslag, der vil påvirke SU'en ret gevaldigt. Regeringen lægger op i sin finanslov til at fjerne SU'en for de hjemmeboende studerende, hvis forældre samlet set tjener 710.000 kroner om året. Nu hører vi lige et lille klip med en af dem, som vil blive ramt.
3: Så det gør alligevel en lille forskel i min hverdag, så jeg kan købe for eksempel...
0: Ja, hvad er det, hun ikke har råd til, den her studerende? Er det et, billetprisen til gymnasiefesten? Er det energidrik, eller er det studenterhugen?
2: Studenterhugen.
1: I siger studenterhugen?
4: Ja.
1: To sekunder.
3: Så det gør alligevel en lille forskel i min hverdag, så jeg kan købe for eksempel billet til gymnasiefesten eller tage ud med mine venner. Så jeg synes i høj grad, at det kommer meget ind på, hvad det er, vi bruger de her penge.
0: Oha, ja. Altså billet til gymnasieprisen, det betyder faktisk, at nu skal I haps de to sidste.
2: Det er modtaget.
0: Er der stor selvtillid? Stadig?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Ah, det er godt.
2: Det vil jeg sige.
0: Okay. Onsdag aften, der forlod Cristiano Ronaldo den portugisiske landsholdslejr inden torsdagskampen mod Danmark. En kamp, som vi jo tabte. Der, op til den her kamp, så fangede man nogle old boys-mennesker til en lille snak om Cristiano Ronaldo. Og hvad de tænkte om, at Cristiano Ronaldo altså var smuttet, der lød det blandt andet sådan her.
5: Jeg er ked af, at han ikke er med. Det må jeg indrømme. Men han er en...
0: Ja, hvad er det, den her ældre herre synes, Cristiano Ronaldo er? Er det et, en ældre herre? Er det to, solist, eller er det tre, en primadonna?
2: Jeg tror ikke, det er en primadonna. Ja, vi gætter på en primadonna.
1: Lad os høre det rigtige svar.
5: Jeg er ked af, at han ikke er med. Det må jeg indrømme. Men han er en primadonna.
0: Ja, fuldstændig korrekt.
2: Yes,
0: fuldstændig korrekt.
2: Sådan.
0: Godt, så er der et spørgsmål tilbage. Et klip tilbage, og gætter I rigtigt her, så får I altså fingrene i de her P3-sokker.
1: Meget afgørende.
0: Ja. I den her uge, så var der også et knivdrama i cockpittet på et fly mod Tel Aviv. Andenpiloten nåede at åbne døren til cockpittet, så passagererne kunne overmande den her pilot, der var gået til angreb. Og nu skal vi lige høre, hvordan en blikkenslager, han satte ord på hele den her misære. Det er jo et hebraisk.
6: Jeg har set to gange til vand, lidt af sin. Og jeg vidste, at jeg har set et program.
0: Ja, og det foregår på hebraisk. Hvor står I hen på den?
2: Sådan so-so, vil jeg sige.
0: Okay, fair nok. Jamen, prøv at høre, det han fortæller lidt om, det er jo hele oplevelsen her, den her blikkenslager her. Og så fortæller han også, hvordan at det lykkes ham at rette det her fly op. Og det er lige præcis det, vi har bippet ud. Hvad tænker I? Har I set klippet?
2: Nej.
0: Nej? Okay, så får I nogle svarmuligheder. Lykkes den her blikkenslager med at rette flyet op, fordi han et har været i militæret? To, fordi han har set tv-programmet Air Crash Investigation? Eller tre, fordi han har set rigtig mange videoer på YouTube?
4: Militær.
2: Det er
0: tv-programmer. TV-programmet. Lad os prøve at høre en gang. Og I fik den på hebraisk igen, tror I har gættet rigtigt?
2: Ja, det håber vi virkelig.
1: Nu får I lyden af, om det er rigtigt eller forkert.
0: Fuldstændig korrekt. Han har set Han har set rigtig meget Air Crash Investigation, og derfor så vidste han altså, hvordan han skulle rette det her fly op. Fuldstændig sindssygt.
2: Okay, sådan. Det er meget heldigt.
0: Ja, det må man sige. Prøv at høre her. Tillykke med sokkerne. Bliv hængende på røret, og så sikrer vi, at de lander det rigtige sted.
2: Tusind tak, og god søndag.
1: God søndag til jer, Mikkel Hansen Nord.

0: Mille på Gør Noget. Lyden af weekendmorgen lidt endnu. Klokken den er 9.54 på den her søndag den 4. oktober, og meget, meget snart, så skal vi have nogle P3-nyheder. Efter dem, så er Emil Lange klar med Greatest Hit.
1: Lige præcis.
0: Et program, hvor han simpelthen har givet en gæst fuld carte blanche over playlisten.
1: Mm, det er noget af et ansvar i virkeligheden, ikke?
0: Det må man sige.
1: At skulle styre playlisten fuldstændig i et par timer på P3.
0: Ved du, hvad der sker efter Greatest Hits?
1: Mm, har det noget med dig at gøre?
0: Yes, jeg bliver her nemlig. Imens du tager hjem, Inge, og nyder din søndag, så nyder jeg den på anden vis, fordi så skal jeg på arbejde igen.
1: Du tager mig tilbage?
0: Fuldstændig. Jeg har pakket playlisten, kommer til at pakke playlisten med altså musik, der skriger af nostalgi, ikke? Vi skal alle sammen marinere en lille smule i de der sådan nullerslasker. Ej, måske fedt. Også op gennem tierne. Sådan nogle ting der.
1: Det får mig lyst til at få en navlepiercing eller sådan et eller andet.
0: Har du egentlig, er der sådan et... ved du, hvad vi også gør?
1: Nej.
0: Hver gang vi sender Thomas tilbage, det kan være, du skal melde ind på et tidspunkt. Ja. Vi fejrer jo 18 års fødselsdag.
1: Okay, fedt. Med 18 shots og
0: fuldstændig.
1: I form af nogle musikalske sange.
0: Så lytter man med, så skriver man P3, man laver din mellemrum, og så melder man ind med, hvornår man blev 18 år. Hvad skete der? Hvad hørte man? Hvordan så man ud? Sådan nogle ting der. Ja. Så finder vi nogle sange frem fra lige præcis det her specifikke år.
1: Ja.
0: Hvornår blev du 18 egentlig?
1: Det gjorde jeg vel i 2000 og... Det kan jeg slet ikke regne ud lige nu. Jeg er på 98.
0: 16?
1: Ja, det gjorde jeg i 2016, ja.
0: Kæmpe år.
1: Kæmpe musikalsk år.
0: Kæmpe musikår.
1: Der har jo været den her trend også med i år at sådan kigge tilbage på 2016.
0: Ja, men 16, det var jo... det var Ansar, ikke? Med Rihanna. Det var Drake, han smed album. Ja. Det var alt... Altså, der var... Det kæmpe, jeg tror også, Kendrick smed et album. Ja. Alle de store. Beyoncé, tror jeg også.
1: Men jeg vil sige, jeg hørte ikke så meget international musik dengang. Jeg hørte meget sådan noget Gis-præsidenter.
0: Okay, ja. Nå, men altså, prøv at høre. Det er også en tid. Det er også en vibe.
1: Det var meget med den på.
0: Ja. Nå, men det er blandt andet noget af det, der sker. Som sagt, så skal Emil Lange herind allerførst med Greatest Hits. Og vi skal også have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Og lige

0: Om et øjeblik, Greatest Hits med Emil Lange. I første omgang, klokken den er blevet 10 på den her søndag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder i USA, for her vokser modstanden mod datacentre, som skal levere strøm og computerkraft til det store forbrug af kunstig intelligens. Det er især drevet frem af konkurrencen mellem de store tech-firmaer om at levere det bedste AI-produkt. Og det er blevet et tema frem mod midtvejsvalget i november, hvor flere lokale protesterer, fordi de mener, at centrene stjæler for meget strøm og vand, som de lokale selv har brug for. Her der skal vi lige høre fra aktivisten Kathy Latham, der kæmper mod datacentrene.
2: I mean, my house has not had rain since the 1st of July. My yard looks like hay. And they want to come and take more of my water? No, it's not going to happen.
1: Til midtvejsvalget, der skal der vælges nye folk til senatet og til repræsentanternes hus. Og man kan tydeligt mærke, at datacentre er blevet et emne nu. Det siger Trine Maria Ildsøg, der er DR's USA-korrespondent.
3: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacenterne aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds.
1: Så kan det godt være, at der er spænding inden kampen mellem Wales og Danmark i aften i Nations League. Men det er altså en anden kamp i en anden gruppe, der trækker en del overskrifter i dag. Et pressemøde før Nations League-kampen mellem Israel og Irland, der også skal spilles i aften. Den kørte helt af sporet i går aftes. Her valgte en repræsentant fra Irland at stoppe pressemødet før tid, efter der blandt andet kom racismebeskyldninger fra en israelsk journalist, der sagde, at de irske spillere havde kaldt israelerne aber i den første kamp mellem de to lande.
4: Your players calls our players monkeys doing them.
5: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue.
4: We're gonna finish the press conference, my friend.
1: Ja, det har været ret anspændt mellem de to mandskaber. Da de mødte hinanden første gang for en uge siden, der spillede irerne med sørgebind og gav ikke hånd til de israelske spillere i protest mod krigen i Gaza. De er lettet i Letland, for med Rusland som det store naboland, så har der altså været en del bekymring for, om valget til parlamentet i går, det ville blive forstyrret. Og derfor fik man også tyskerne til at sende kampfly til landet for at beskytte det lettiske luftrum efter flere mistænkelige dronehændelser på det seneste. Men valget er i det store hele foregået i god ro, det siger Per Bang Thomsen, der er DR's Norden og Østersø-korrespondent.
6: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
1: Og den siddende premierminister Andris Kulberg og hans midterparti står til at fortsætte efter valget. Mellem 14 og 17 grader den her søndag, mest sol, men i perioder så kan der også komme lidt skyer ind forbi i løbet af eftermiddagen.
7: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået den ære at lave at gå igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg siddet og brændt med en lille bit indgangslighter udenfor, og så er det i stedet for min gæst, Ida Lauerberg, i dag, der har fået lov til at vælge. Har det været svært at lave den her top 20-liste?
8: Nej, fordi at jeg... Du ved, gør altid alting last minute. Så jeg sad bare og var sådan, det skal bare gøres. Så nu er det bare at vælge.
7: Ja.
8: Og få det gjort hurtigt.
7: Og vi har haft en del problemer i det her program med, at folk, så når de kommer her ind, så er de meget sådan... Jeg har ikke lagt min rækkefølge. Jeg har bare sendt 20 numre. Hvordan er vi i den situation?
8: Vi er cool, udover at jeg havde lavet min omvendt rækkefølge. Men ja. Det er jo så ret nemt bare at sige.
7: Ja, ja. Ja, okay. Inden vi dykker ned i den her liste, skal jeg så ikke lige præsentere dig ordentligt?
8: Jo, hvis du har lyst.
7: Det har jeg.
8: Fedt.
7: Du er sanger og sangskriver, født i år 2000, så du er 26 år.
8: Yep.
7: Hurtig matematik. Opvokset i Helsinge i Nordsjælland. Du har udgivet musik, siden du var teenager.
8: Yep.
7: Du er selvudnævnt, genert og introvert, men samtidig har du så også lige spillet på orange scene.
8: Right.
7: Du kan godt lide Faxe Kondi. Du kan godt lide filmen The Perks of Being Wallflower. Og så har du kaldt dig selv for et lille bitte menneske med en stor personlighed.
8: True.
7: Er der noget, du vil tilføje? Noget, jeg mangler? Sådan så lytteren ligesom får en bedre forståelse, inden vi kaster os ud i den her top 20.
8: Jeg får kun lyst til at sige ting, jeg ikke skal sige i radioen, så jeg vælger at lade være.
7: Altså, det er søndag, og klokken er 10. Jeg føler, det er nu, man må sige alt.
8: Ej, det kan jeg ikke.
7: Nej, okay. Jamen, så er der ikke så meget. Jeg tænker, at... ja, altså... Jeg er jo meget høj. Jeg er 2 meter, og du er jo ikke særlig høj. Du er 1,60, for at være præcis. Og det har du lavet en sang om.
8: Ja.
7: Så jeg tænker, fordi at... ja, Lange, høj og... Mm-hmm. Ida Lav... næsten.
8: Ida Lavbørn.
7: Ja, ja, right. Det bliver også meget søgt. men jeg tænker, at vi starter med lige at høre Terje.
8: Mm-hmm.
7: Så velkommen til, Ida Lavbørn. Jeg glæder mig helt sygt til at høre, hvad for 20 nummer du har med.

0: Ida Laubær med Terrier. Du er min gæst i dag, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til din top 20.
1: Dejligt.
0: Fordi jeg ved jo ikke, hvad der kommer.
1: Nej.
0: Og jeg kan mærke, at det, jeg tror, vil komme, måske ikke er det, der kommer. Jeg ved det ikke. Det er det.
1: Man ved aldrig med mig.
0: Nej. For lige at rise konceptet hurtigt op, så har du lavet en top 20. Vi tager den for nummer 20, og så slutter vi af med din top 5.
1: Yes.
0: Jeg vil sige, altså alt ind til top 5. Top 5, der bliver det meget vigtigt. Der skal du stå på mål for, du ved, det er nogle af de vigtigste beslutninger i livet. Det er de 5.
1: Yikes.
0: Ja, det er i hvert fald sådan, jeg har det. Men jeg har heller ikke lavet den her liste. Jeg var bare vært. Hvad vil du navngive den her top 20, hvis det var en playliste på Spotify?
1: Alt, der har inspireret mig, siden jeg var 3.
0: Ja.
1: Det er en lidt lang playlistenavn.
0: Men... Jo, men det gør ikke noget. Det kan være, man bare kan tage forbrugt. Ja,
1: ja.
0: Det ved jeg ikke. Jamen, og så lad os hoppe ud i det. Du starter med Last Dance med Donna Summer fra 1979.
1: Yes.
0: Du er ikke fra 1979, så hvordan er den her sang blevet introduceret i dit liv?
1: Jamen, jeg har sådan et, du ved, sådan... Hvad hedder det på dansk? Sådan nogle home videos.
0: Ja, hjemmevideoer.
1: Right. Hvor der er en video af mig, der danser i min stue til den her sang på sådan en lille bitte Brad CD. Og den var på en Brad CD. Jeg ved ikke, hvorfor de har puttet den på, men hvor jeg sang med. Og sådan. Det er første gang, jeg har sådan hørt mig selv synge som barn.
0: Og mine hvordan lød det?
1: Ret godt. Der er sådan en... Der er noget med sådan en halv tone op, som jeg lige fanger som sådan 4-årig eller sådan noget. Og det synes jeg er ret imponerende.
0: Ja. Ja, det er meget... Det er talent. Det er sådan, som man ikke behøver så at øve. Det er bare... Så er man bare god.
1: Bitterligt.
0: Ej, hvor irriterende.
1: Ja.
0: Ja, og så starter... Den starter vi simpelthen med.
1: Ja.
0: Dig, der står og danser til hjemmevideoer i Helsinge.
1: Yes.
0: Ej, hvor er det fuldstændig fantastisk. Last Dance med Donna Summer.
2: Nummer 20.

0: You Smile med Justin Bieber, din sang nummer 19, Ida Laubær.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan forstå, at du blev en kvinde den dag, du skulle til din første Justin Bieber-koncert. Det er noget, der står i mine papirer. Der står så også parentes, du fik din første invitation.
1: Ja.
0: Hvad betyder han for dig?
1: Det var en stor dag. Altså, jeg har været kæmpe Justin Bieber-fan, da jeg var 11 eller sådan noget, og så indtil jeg var nu,
0: ja, men du er ikke mere, eller hvad?
1: Ikke som jeg var dengang. Altså, sådan, jeg havde altså, plakater over alt. Man kunne ikke se min væg. Jeg elskede ham så meget.
0: Og men
1: så,
0: du har også lige været alderen, har du ikke? Altså, hvor at han springer i luften, og
1: jo,
0: du er...
1: Ja, der har været 10-11 år.
0: Ja.
1: Og så, ja, jeg skulle til hans koncert i Parken som 13-årig, og fik mindst for første gang, og følte mig virkelig som en kvinde. Men det var så også den dag, jeg fandt ud af, at det er hårdt at være kvinde, og det gør ondt og sådan noget. Men, og så husker jeg specifikt at være sådan 12 eller sådan noget, og være i ungdommens fritidsklub, og skulle synge foran de andre, og synge den her sang, og alle var sådan, oh my god, du er virkelig, virkelig god.
0: Ej, var det noget, der var det dejligt at få at vide? Ja, det må det have været.
1: Helt vildt. Jeg fik det ikke at vide om så mange andre ting.
0: Mest om, at du sang godt?
1: Ja.
0: Ja, okay. Men det er tidligt Justin Bieber, det her.
1: Ja.
0: Og du er ikke så meget til det, der sker nu. Folk var jo, altså, jeg så bare en masse believers, gamle believers, der gik fuldstændig agurk, da han havde spillet Coachella.
1: Det var også crazy.
0: Okay.
1: Der kom jeg lige lidt ind i det igen, og så begyndte jeg igen at høre det gamle. Og netop hørte You Smile rigtig meget på det seneste. Fordi det lukkede en band.
0: Ja, men det føler jeg meget, det der. Det er lidt sådan noget Disney Channel-musik på en rigtig god måde.
1: Yes.
0: Nu skal vi til noget, der slet ikke er Disney Channel. Og en sang, som jeg faktisk regnede med, du havde med.
1: Mm-hmm.
0: Fordi at den sådan teknisk sangmæssigt er så voldsom.
1: Right.
0: Og jeg ved, efter at have hørt en del af din musik, at det er noget, du virkelig godt kan lide.
1: Ja.
0: Altså, når det bliver teknisk godt og dygtigt.
1: Mm.
0: Og det er Someone Like You med Adele.
1: Yes.
0: Hvorfor skal Adele med på den her liste? Og hvorfor ligger hun kun nummer 18?
1: Fordi at min liste er bygget op fra barns ben til i dag.
0: Okay.
1: Så det er mere sådan... Det er en helt livshistorie, Emil.
0: Ja, så jeg kan nærmest se på årstallene, hvordan vi bare...
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Ja, og den... Jeg har gamle voice memo som mig, der sidder og spiller den på klaver og synger den rigtig dårligt som 12-årig. Så det, jeg føler, det er en af de sange, der sådan har lært mig at synge.
0: Men sygt, at du alligevel prøvede at synge den som 12-årig.
1: Ja.
0: Hvad med hende som artist? Hvordan er dit forhold til hende? Er det stadig noget, du vil tage ind og se, hvis... Følger du med? Det er det, jeg prøver at spørge om.
1: Ikke rigtigt, men jeg føler, vi alle sammen skal elske Adele en lille smule, mens det. Fordi hun er så dygtig, og hun er en af de der artister, som får lov til bare at gøre sin egen ting.
0: Jeg føler også, hver gang hun lige bliver glemt, så kommer der en eller anden video af en eller anden, der har rejst op til en koncert.
1: Ja.
0: Og bliver bedt om at sidde ned, og så hun der og stopper alt. Lad være med at bede ham om at sidde ned.
1: Jeg elsker mine fans.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Jeg føler, man når lige at glemme hende, og så kommer der lige sådan en klip, og så er hun tilbage.
1: Yes.
0: Jamen, skal vi så ikke... Altså, jeg synes jo, det her det er en af de største sange, der nogensinde er lavet.
1: Ja.
0: Og derfor er jeg også meget ked af, at den er nummer 18. Someone Like You med Adele.
2: Nummer 18.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Nummer 7.

0: Never Be Like You med Flume og Kai. Din sang nummer 17.
1: Ja.
0: Ida Laubær, jeg kan forstå, at den her sang minder dig om, jeg citerer, den sidste bedste sommer i dit liv. Mm-hmm. Det er du nødt til lige at forklare.
1: Det var sommer 2016. 2016 er jo tilbage.
0: Fuldstændig.
1: Og det, jeg føler, det er den sådan, sommer, jeg tænker tilbage på. Sådan, der var jeg stadig glad og bekymringsfri. Jeg var lige blevet færdig med folkeskolen og skulle til Italien med mine forældre og min bedste veninde Jessica. Og jeg hørte den her sang rigtig meget. Og det er sådan en sang, jeg føler, jeg kan vende tilbage til, og så føles det, som det føles dengang. Og den ja. Stopper aldrig med at være god, synes jeg.
0: Ej, så det er den sidste bedste sommer i dit liv.
1: Ja.
0: Men har du haft gode sommer siden så?
1: Den her sommer var cool nok.
0: Ja. Ja, der var du... Det var varmt.
1: Det nogle dage, ja.
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, vi har haft en underlig sommer, så jeg kan ikke engang huske den bedste sommer i mit liv.
1: Nej.
0: Det er nok mange år siden.
1: Ja, det er det.
0: Og hvad er det med den her sang, Never Be Like You? Fordi det er lidt et atypisk valg.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sådan en decideret popsang, som Adele eller Justin Bieber.
1: Mm.
0: Så hvad er det ved den her sang, der ligesom gør det?
1: Jeg føler, at min musik smager sådan ret bred. Og nogle gange så er der mange af de ting, jeg lytter til eller godt kan lide, som ikke nødvendigvis har så meget at gøre med det, jeg godt kan lide at lave.
0: Mm.
1: Og jeg tror bare, jeg ved ikke, der er så mange sådan små lyde, som krasser godt i hjernen.
0: Jamen, det er Flume.
1: Ja, det er det, de kan.
0: Ja.
1: Han, de.
0: Jeg tror, var det ikke én?
1: Sure.
0: Ja,
1: har ingen idé.
0: Nej.
1: Men, og så er det også bare samtidig også en virkelig god popsang.
0: Ja, ja, der er meget blær. Det føler jeg lige de to sidste sange, du har haft med. Sådan Adele og den her sang. Det er en meget blæret måde at bruge vokal på.
1: Ja.
0: Og nu skal vi så til noget helt andet, jeg vil sige. Fordi nu skal vi høre Sex med The 1975.
1: Mm-hmm.
0: En sang, som jeg faktisk aldrig har hørt, kan jeg sige med det samme.
1: Nå.
0: Hvorfor skal vi høre den, og hvorfor fanden i helvede er den nummer 16?
1: Fordi jeg var kommet til at putte Billie Eilish to gange på min liste, og det må man jo ikke.
0: Nej, det kan jeg lige opsummere reglerne, at man må simpelthen ikke tage den samme artist to gange.
1: Nej.
0: Fordi så er der nogen, der bare vil putte... jeg synes, Kanye er den verdens bedste rapper. Og så vil vi høre to Kanye-album.
1: Ja, det går jo ikke.
0: Nej.
1: Og så tænkte jeg, vil bytte ned med den her, fordi det minder mig også om at være teenager. Jeg kan huske første gang, jeg hørte det album, som den er på, hvor jeg sådan der... Wow, det her er fucking nice.
0: Og den er stadigvæk... også fra 2012, så der har du været lige inden du blev teenager.
1: Ja, men jeg tror først, jeg hørte det, da jeg var 15 eller sådan noget.
0: Okay.
1: Og er måske stadig en af mine yndlingsbands, og har også været inde se dem for nyligt.
0: Og hvordan er det så? Er det blevet skuffet? Nu er det også kun fordi, jeg ved, du er en af de artister, som er blevet, hvad kan man sige, der er blevet skrevet rigtig meget om, hvor god du er live. Altså, hvor godt du synger.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, at jeg læste, da du var med Tobias Rahim inde på Orange Scene, at folk var sådan der, hold da op, hvor synger hun godt. Mm. Altså, det var det, jeg kunne læse alle steder.
1: Ja.
0: Så hvordan er det for dig at gå til en koncert med for eksempel The 1975?
1: Jeg synes, det er great. Altså, sådan, vokaler behøver ikke at være de bedste altid. Men jeg synes faktisk, at han synger enormt godt, selvom han ryger hele vejen igennem.
0: Det er også rock.
1: Det er det.
0: Altså. Jamen, lad os gøre det. Sex med The 1975.
2: Nummer 16.

0: Curly Dewdrop med Cocteau Twins. Cocteau Twins.
1: Hvad end du vil have.
0: Den er fra filmen Perks of Being a Wallflower.
1: Mm-hmm.
0: Og den her sang, den er så fra din yndlingsfilm nogensinde.
1: Ja.
0: Hvorfor er den her sang på listen?
1: Jeg føler, jeg skulle have noget med, som er fra den film, fordi det er den film, som har været med til at inspirere titelnummeret til mit første album. Fordi det, på dansk hedder den jo Fordelene ved at være bænkevarmer, og mit album hedder Bænkevarmer.
0: Mm.
1: Og lyttede rigtig meget til meget af det musik, der ligesom var med i den film.
0: Jeg har aldrig set filmen. Hvad handler den om?
1: Det er sådan en rigtig sad teenage-film.
0: Er det ligesom den der, hvor at, du ved, det er en nørdet pige i high school, der så skal gøres pæn?
1: Nej, fuck så, dem der.
0: Ja, nej, okay.
1: Det her er mere sådan en...
0: Det var dem, jeg så.
1: Nørdet, shy, lille dude, der er super psykisk syg, og skal vi ligesom sådan regne ud, hvad der er sket i hans opvækst, og der er noget med noget overgreb og sådan noget.
0: Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt ældre end dig. Det var ikke de teenage-film, jeg så.
1: Nej. Der er lidt mere kød på den her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, at jeg skal se den.
1: Det synes jeg, du skal gøre. Jeg græder altid til den film. Den er virkelig god.
0: Ja, jeg skal lige vælge dagen, kan jeg mærke. Men hvorfor skulle den her sang så med, inden vi snakker om fuldstændig forfærdelige ting?
1: Jamen, musikken i den film har bare inspireret mig ret meget og været med til sådan at danne min musiksmag på en eller anden måde. Og jeg synes bare, det er et ret beautiful nummer. Det er egentlig ikke noget, jeg ved engang, hvem dem, der har lavet det er. Jeg kan bare spare det.
0: Nej, fordi du sagde, mens vi hørte good luck med at udtale navnet, fordi jeg ved det ikke.
1: Nej, ingen idé.
0: Det er jo meget rart, egentlig, at det er bare en sang, som du elsker, men du aner ikke en skid om.
1: Nope.
0: Nej. Jeg tænker, at den næste, vi skal give os i kast med, hende kender du nok lidt. Beyoncé.
1: Ja.
0: Du har ikke valgt et af de store hits med Beyoncé. Du har valgt det nummer, der hedder I Care.
1: Mm.
0: Hvorfor?
1: Fordi det er så vokalmæssigt intenst et nummer.
0: Det er sjovt, så vi går tilbage til nu.
1: Ja.
0: Ja, okay. Så det er sådan lidt... den her sang betyder meget for mig, fordi den var med i min yndlingsfilm, og det former mit album. Og nu er vi tilbage til den her sang, der er det bare fucking god vokal.
1: Hun synger bare fucking godt, og det er sjovt at synge med på. Og det er endnu en sang, hvor jeg føler, at det har lært mig noget om, hvordan man synger.
0: Den er fra 2011.
1: Ja.
0: Er det der, du også hører den? Eller?
1: Det tror jeg ikke, nej. Måske første gang, det er sådan...
0: Altså, har du først fundet musik, da du bliver 15, eller hvad?
1: Jamen, du skal jo igen huske, at jeg er fra Helsing, så sådan...
0: Der har man ikke...
1: At der er jo ikke sådan vildt meget...
0: Musik?
1: Nej.
0: Jeg har aldrig været i Helsing, tror jeg.
1: Godt for
0: dig. Er det nord og så midt?
1: Ja, det er sådan... Du kender Grisen, toget.
0: Ja,
1: så det er sådan midt på den bane mellem Hillerød og Tisvilde, men det er sådan en lille stationsby.
0: Så det er der, hvor folk ikke rigtig er rige, eller hvad? Altså sådan...
1: Nogen vil sikkert sige, at de var eller lavede opføre sig, som om de er, you know?
0: Ja, det kender jeg.
1: Men der er ikke, altså
0: vi... Jeg bor på Amager, der er mange...
1: Ja, jeg vil faktisk sige, at Helsing er mere Amager, men bare mindre dårligt.
0: Okay. Men så, det er også godt til, du ved, for eksempel folk, der lytter med og sidder i Jylland, så nu ved de, at Helsing er bare ligesom Amager, bare i Nordsjælland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det var slet ikke det, det skulle handle om. Mm-hmm. Det skulle handle om I Care med Beyoncé. Mm-hmm. Et nummer, som du selv lige sagde, er fordi hun synger fucking godt.
1: Ja.
0: Er der andet, vi skal lytte til, når vi hører det nummer? Er der noget, vi skal tænke på? Hvor er du, da du hører det her nummer første gang? Kan du huske det?
1: Jeg har ingen idé. Det er bare sådan en sang, jeg har sunget meget.
0: Okay. Jamen...
1: Men som man... Altså, jeg lærer aldrig at synge det her nummer ægte.
0: Nej.
1: Impossible. Nej,
0: det er lidt sjovt, faktisk.
1: Ja.
0: I Care med Beyoncé. Jeg har tænkt mig at prøve at synge noget, men jeg slukker mikrofonerne først.
2: Nummer

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste veninder, så vi har sgu lige her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et puserum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: I DR Lyd. Det her er Greatest Hits på P3.
4: Ugens gæst.
3: Ida Lauerberg.
4: Nummer 13.

0: tænker på dig med Andreas Odbjerg.
1: Ja.
0: Ida Laubær, du er min gæst her i Greatest Hits. Og indtil videre synes jeg, at det er pissehamrende hyggeligt. Det er en meget speciel liste.
1: Ja.
0: Og nu har du så Andreas Odbjerg med.
1: Ja.
0: Og I har jo lavet et fuldstændig gigantisk... jeg har lyst til at sige... hjemmepleje-hit.
1: Ja.
0: Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået det billede i mit hoved.
1: Det er musikvideoen, tror jeg.
0: Jamen, er det det?
1: Ja, ja, hvor ja. Andreas er gammel...
0: En gammel kvinde, og du...
1: og jeg er en eller anden form for hjælper.
0: Ja. Nummeret havde jeg rigtig godt lide dig. Det var ikke det, vi hørte nu. Det var tænker på dig, Andreas Odbjerg. Hvad betyder den her sang for dig?
1: Jamen, jeg har jo næsten udelukkende engelsksproget musik på min liste. Og så blev jeg jo...
0: Det har de fleste af jer, der synger på dansk. Det er lidt spændende, at I nærmest ikke kan lide dansk musik.
1: Ja, ja, altså det var også... Jeg blev jo lidt tvunget til at gå på dansk. Altså sådan, jeg blev virkelig presset til det. Og så endte jeg med at elske det. Men der havde jeg det netop sådan, at jeg har altid hørt engelsk musik, og jeg følte ikke nødvendigvis, at dansk sproget var så nice. Men jeg tror heller ikke, jeg var sådan ikke dykket så meget ned i det, så jeg kunne heller ikke vide det. Men så hørte jeg den her med Andreas på et tidspunkt, og var sådan... Okay, man kan faktisk godt lave de ting, jeg godt kan lide på dansk.
0: Kender du ham på det tidspunkt? Det er jo så i 2019, og I laver i 2021, så der er lige...
1: Altså, vi har sikkert mødt hinanden, men vi kendte ikke hinanden.
0: Nej.
1: Ja. Jeg synes bare, det er et virkelig beautiful nummer, og jeg synes ikke, der er så meget af sådan noget her på dansk.
0: Nej, men han er god til at ramme den der helt sådan særlige nave, hvor han kan lave noget, som er lidt lol, faktisk, i den ene, og så laver han noget, som bare sådan... kæmpe politisk kærlighedssang, hvor alle følelser er ude på tøjet.
1: Yes.
0: Det er ret vildt.
1: Ja.
0: Og personligt er jeg jo meget glad for hans nye frisyr. Han kalder
1: skiderikken. Ja. Yes.
0: Det kan jeg klart anbefale alle at få, tror jeg.
1: Mm-hmm. Også mig.
0: Jeg synes ikke, du skal have den. Altså, det skal jeg ikke blande mig i, men det synes jeg ikke. Lad os hoppe væk fra Andreas Odbjerg og hans skiderik.
1: Mm-hmm.
0: Din næste sang, er Letter to an Old Poet.
1: Mm.
0: Og en sang nu kommer vi over, det er 2023.
1: Yep.
0: Nu er du gammel.
1: Eller, lige pludselig blev jeg gammel.
0: Ja, nu er du ældre.
1: Ja.
0: Det er en amerikansk indie-trio.
1: Mm.
0: Det er det, der står i mine papirer.
1: Right.
0: Så du må lige forklare, hvad fanden det er.
1: Jamen, det er jo... En af mine yndlingsartister er jo Phoebe Bridgers, og det er jo et band, som Phoebe Bridgers er med i.
0: Ja.
1: Som jeg hørte rigtig meget i sommeren 2023. Og det var den

0: indtil videre.
1: Nej, det er ikke min ting.
0: Altså, You Smile måske med Justin Bieber, det tætteste. Sure. Måske Last Dance med Donna Summer også lidt.
1: Jeg har ikke været glad, siden jeg var 3, åbenbart.
0: Det er ikke det, jeg siger, men du har i hvert fald ikke hørt musik, der gør dig glad, siden du var 3.
1: Nej, det er nok ikke min ting, egentlig.
0: Nej, men det er da egentlig også fuldstændig fantastisk. Letter to an Old Poet med Boy Genius.
1: Yes.
2: Nummer 12.
3: Said I think that you're special. You told me once that I'm selfish.

0: Letter to an old poet. Wow. Letter to an old poet med Boy Genius.
1: Mm.
0: Nu snakkede du selv lige om Phoebe Bridgers.
1: Yes.
0: Og det er hende, vi skal høre nu.
1: Mm.
0: Igen med en sang, som allerede på titlen kan jeg se, at det er noget, der bare gør mig glad i låget.
1: Ja.
0: Den hedder nemlig Funeral.
1: Ja.
0: Og det er jo som sagt en af de tre sanger i bandet Boy Genius,
1: mm.
0: som vi lige har hørt en sang fra. Vores allesammens Indie Depressions dronning fra L.A.
1: True.
0: Hvornår sætter du det her nummer på?
1: Mm. Det gør jeg jo stadigvæk ofte. Jeg tror, jeg har hørt meget Phoebe Bridgers samtidig med, at jeg opdagede Boy Genius. Så det her har også været sådan en sang, jeg har hørt meget, når jeg... For jeg, da jeg slog op med min kæreste i 23, der måtte jeg flytte op til min morfar.
0: Kender.
1: Ja, og så skulle jeg også på min første sommertur. Så jeg skulle ligge og køre fra Nordsjælland til København, for så at køre videre.
0: Hold da op.
1: Og der hørte jeg rigtig meget Phoebe Bridgers og græd hårdt.
0: Også, du har også gjort en indsats for at have det fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja, hvorfor gør man det der? Jeg ved ikke, hvad det er.
0: Lige inden man skal ind og optræde, så i bilen, så er jeg sådan, okay, jeg skal lige have det nu.
1: Virkelig dårligt.
0: Ja. Og det er min første sommer. Det kan, så kommer du måske ind til et show på en lille festival, hvor der heller ikke er så mange mennesker, mm-hmm. og så har du siddet og hørt rigtig ked af det musik.
1: Ja, jeg havde heldigvis lidt angstdæmpende medicin i tasken. Så.
0: Ja, ved du hvad? Det hold det op. Men det er heller ikke det, det skal handle om jo. Mm. Men ja, det

0: også vigtigt at være i ens følelser, har jeg lært, specielt da jeg lavede det her program. Fordi for første gang nogensinde lytter jeg faktisk efter teksterne, og forstår jo godt nogle gange, hvorfor det kan være rart at høre noget, som er lidt sat.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo.
0: Funeral med Phoebe Bridgers.
1: Mm.
0: Jeg forestiller mig bare dig, der sidder i en turbus, lige blevet hentet i et eller andet hus i Nordsjælland, og så bare skal til Vestjylland og spille, og det regner, sådan en rigtig dansk sommerdag.
1: Ja. Yeah.
0: Og så sidder du på bagsædet og hører lige præcis det her nummer.
1: Yes.

0: Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice måtte i morges sikkerhedslande i Zürich i Schweiz. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen her, at der var røg i kabinen. Og røgen den skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den er blevet fjernet nu, og flyet det er også blevet godkendt af teknikere til at fortsætte flyvningen mod Nice, som lyder meldingen fra SAS. Og så har en voldsom sag om en påstået gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University de seneste dage skabt debat på sociale medier, og det får nu universitetets rektor til at udtale sig. Sagen her, den går tilbage til 2024, hvor en 20-årig kvindelig studerende anklager 7 mandlige studerende for at presse hende til at tage ketamin og bagefter på skift voldtage hende. Der blev aldrig rejst tiltale i sagen officielt, men universitetet bortviste 2 ud af de 7 mænd. Men nu er sagen altså blusset op igen, efter at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene nok. Og rektor Michael Kotlikoff beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok og siger, at de vil gøre det bedre der, hvor de kan.
1: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will. This is a defining moment in Cornell's history.
0: Og universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at alle de anklagede mænd ikke blev smidt ud. Eliana Dolvin Miller, hun er studerende på Cornell, og hun er altså en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
2: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: I aften der møder det danske herrelandshold i fodbold Wales på udbanen i Nations League. Men Danmark må altså undvære en af holdets allerstørste profiler, Mikkel Damsgaard. Han udgik nemlig med en ankelskade mod Portugal torsdag, og den skade er han stadigvæk plaget af. Og uden ham på banen, så bliver det altså en svær opgave mod Wales, det siger holdkammeraten Joachim Mæhle.
3: Ja, det er selvfølgelig en bed, at Dams ikke er med. Jeg var nødt til at blive hjemme, der er nogle spillere, der må gribe chancen, og det har vi heldigvis også set, der er spillere, der har gjort i de her 3 kampe, i Provskov og Darami, der har været virkelig gode for os.
0: Men det er altså et særligt uheldigt tidspunkt, at Danmark skal undvære Mikkel Damsgaard. Det siger Andreas Kravl, der er DR's fodboldkommentator.
4: Situationen i puljen er sådan, at det her bliver en nøglekamp for Danmark, og det bliver også en nøglekamp for landstræner Brian Riemer. Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen. Måske endda i forhold til at blive nummer 2 og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større end de 2 kampe, der venter i november måned.
0: Kampen bliver spillet i aften i Cardiff, og den går i gang kl. 20.45. 14-17 grader den her søndag. En del sol, men i perioder kan det også være lidt mere skyde. Og så blæser der en svag til jævn vind fra omkring vest.
5: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Ida Lauerberg.
6: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået æren af at gå igennem en top 20 med min gæst i dag, Ida Lauerberg. Jeg synes, at det går fuldstændig forrygende.
7: Yay.
6: Der var entusiasmen, kunne jeg simpelthen mærke, og det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det går virkelig dejligt. Det er dejligt at komme lidt ind under huden og høre, hvor fuldstændig forfærdelig ked af det sange, du hører.
7: Ja.
6: Fordi vi har faktisk ikke engang været så vidt omkring. Det er meget et tema, hvor at, du starter med at være glad med Donna Summer, og så bliver du believer.
7: Ja.
6: Og har menstruation inden din første Justin Bieber-koncert. Og så bliver vi ellers også kede af det.
7: Ja. Yeah.
6: Om det er Justin Biebers skyld, eller fordi du blev en kvinde, det ved jeg ikke.
7: Jeg føler, det er en blanding, måske.
6: Ja. Jeg synes faktisk godt, vi kan give Justin Biebers skyld.
7: Det synes jeg, vi skal.
6: Vi skal til din sang nummer 10. Og det er jo nu, at det bliver spændende.
7: Right.
6: Også fordi, at du har jo lavet den lidt sådan, fra du var barn, og så bliver ældre.
7: Mm.
6: Så nu er du 13. Jeg ved ikke.
7: Måske.
6: Ikke halvdelen. Jeg ved, vi skal i hvert fald høre Stand med Jeppe.
7: Mm.
6: Hvad er det?
7: Jeg har lige været inde og høre Jeppe i Store Vega.
6: Ja.
7: Og jeg føler, at alle, der nogensinde har kunne lide at synge bare en lille smule, var til den koncert. Jeg føler, hun er meget sådan din yndlingsartist. For hun synger så fucking sindssygt.
6: Ja, det er meget vigtigt for mig at sige, at det ikke er Jeppe. altså rapperen.
7: Det er ikke UFO.
6: Nej. Det er bare fordi, at vi udtaler på samme måde. Ja. Det er bare inden, at folk sidder og tænker, han synger da ikke.
7: Han synger da ikke.
6: Det her er en amerikansk sangerinde.
7: Ja. Som jeg føler, mange sikkert kender, fordi de har hørt hende på Drake's plade og sådan noget.
6: Ja.
7: Men hun er bare en helt vildt dygtig sanger, som jeg har enormt meget respekt for. Og det er sådan en... Den sang specifikt sætter jeg på og synger hver gang, inden jeg skal spille et show for at varme op.
6: Mange af de sange, du har på her, er sange, som du selv sidder og synger også?
7: Ja.
6: Er det... jeg prøver bare på at forstå, hvorfor de betyder så meget for dig. Hvorfor bruger du den her sang til, lige inden du skal på og sidde og synge?
7: Fordi jeg kan godt... Altså, jeg skal jo varme op på en eller anden måde. Og nogle gange, når jeg skal synge min egne sang, inden jeg varmer op...
6: Altså, jeg vil sige, som en, som for ikke særlig mange uger siden nærmest delte backstage-rum med dig. fordi jeg sad lige udenfor, da du varmede op.
7: Mm.
6: Der er knald på.
7: Ja.
6: Vi havde haft en ret stille dag, der hvor vi var. Og så kom du... Jeg tror ikke engang, jeg nåede at sige hej til dig, inden du bare gik ind i backstage-rum. Og så kom der simpelthen nogle lyde derinde fra...
7: Ja, ambulancesirenen.
6: Ja.
7: Ja.
6: Og så den her sang også.
7: Yes. Højst sandsynligt.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jamen, det er kun fordi, jeg lige har været i situationen, hvor jeg har hørt dig varme op. Så jeg kan virkelig forestille mig, at dig sidde og synge den her Stand med Jeppe, som ikke har haft en duo med UFO.
5: Nummer 10.

0: Stand med Jeppe. Din sang nummer 10.
1: Yes.
0: Ida Laubær. Vi skal til en sang nu, som da jeg læser titlen, så tænker jeg, at det er også en sang fra 70'erne. Den hedder Cherry Cola og er med Devin Again. Men den er fra 2025, og det er en amerikansk singer-songwriter, der opvarmer for Olivia Rodrigo lige nu på hendes turné.
1: Ja.
0: Som vi lige snakkede om før. Lidt mærkeligt, at du ikke har haft noget Olivia Rodrigo med.
1: Ja, det kunne jeg sagtens have haft.
0: Er det ikke...
1: Som blev det ikke.
0: Nej. Hvorfor skal vi så høre Devin Again?
1: Det skal vi, fordi at jeg har lyttet til hende ret længe, føler jeg. Og jeg fandt hende egentlig bare på TikTok. Og var sådan, jeg vil gerne sprede ordet, sådan, så hun på et tidspunkt kommer til Danmark.
0: Ja.
1: Og nu varmer hun op for Olivia Rodrigo, så jeg tænker, det kan jo godt...
0: Det er nok min skyld. Kommer hun til Danmark? Eller har du bare promoveret Devin Again til hendes verdensturné?
1: Jeg har bare promoveret.
0: Ja, okay.
1: Og,
0: ja.
1: Så nu håber jeg bare, det går godt.
0: Hvad er det for noget musik, vi skal til at høre?
1: Jamen...
0: Som du tydeligvis... Altså, det lyder som om, du er hovedsælgeren på projektet.
1: Ja.
0: Så jeg tænker, du skal sælge det, fordi
1: jeg
0: burde
1: få penge for det arbejde, jeg gør. Det er bare en sang, som er en af de der sange, hvor jeg er sådan, den her, den bliver aldrig dårlig for mig. Jeg kan blive ved med at høre den. Og den er inspireret... den single, jeg udgav i starten af i år, som hedder En Anden Planet. Jeg synes bare sådan, der er noget vokalproduktion, som er helt vildt sjovt, og produktion, som inspirerede mig til at gå lidt mere ind i produktion. Og sådan, det er bare en fucking god sang.
0: Vokalproduktion, eller sådan...
1: Det hele.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Så nu sidder du også og laver din egen... Lidt, eller?
1: Ej, jeg kan ikke sådan, jeg er meget dårlig til computer og sådan noget.
0: Ja, men din demo lyder bedre efter det, du sender ud til en producer. Lyder
1: men det gør jeg heller ikke. Jeg går kun derop og får dem til at trykke på knapper. Men jeg er sådan co-producer i, at jeg sådan, så gør vi det her, og så finder jeg lige en synd, og ja. Så vil jeg gerne have det her. Og det her.
0: Ja, du kan have sproget, men du kan ikke trykke på knapperne.
1: Right.
0: Ja, det kender jeg.
1: Ja.
0: Hvad for en stemning går vi ind i? Er det Olivia Rodrigo-agtig?
1: Måske en lille smule... Der er helt sikkert noget sådan lidt, den der high school, lidt hurtig energi.
0: Ja, det er hårdt at gå i high school.
1: Det tror jeg.
0: Altså efter alle de sange, jeg har hørt om high school, så jeg har simpelthen ikke lyst.
1: Nej.
0: Jeg er simpelthen så glad for, at det skal jeg ikke.
1: Men jeg føler, at den her sang kunne godt få dig til at have lyst til at gå i high school og køre bil som 16-årig og sådan.
0: Det ville også være mærkeligt, hvis jeg nu valgte at gå i high school, men altså hvis sangen kan få mig til det...
1: Vær lidt off.
0: Måske være en meget god dokumentar.
1: 100.
0: Det må vi lige. Det er et helt andet program, kan jeg mærke. Jeg tænker, at vi kaster os ud i det, og så kan vi lige bedømme, mens vi hører sangen.
1: Ja, så bringer vi på det andet.
0: Cherry Cola med Devin Again. Nummer 9.

0: Cherry Cola med Devin Again. Din sang nummer 9. Mm. Vi skal til din sang nummer 8, som er med Lizzie McAlpine. Var det rigtigt? Jeg er rigtig
1: Lizzie
0: dårlig.
1: Lizzie McAlpine?
0: Jeg er så dårlig til at udtale navn.
1: Det er ikke, godt, du laver det her program så.
0: Jamen, jeg tror, det er den eneste grund til, at jeg har fået jobbet som vært. Det er fordi, at de ved, at lige om lidt, der kommer
1: det noget, underholdende.
0: På, ja, noget på spansk eller fransk eller engelsk, og så sidder jeg og sveder. Older med Lizzie McAlpine.
1: Yes.
0: Skal vi høre nu. Hvad er vi ude i?
1: Sad shit igen.
0: Ja, tak.
1: Yes.
0: Jeg føler også, at vi var lige ved at blive. Der var lidt guitar, der gjorde mig lidt glad i sidste sang.
1: Ja.
0: Og det skal væk nu.
1: Det skal vi ikke nå ned.
0: Nej. Mm-mm. Det er en sang fra 2024.
1: Mm-hmm.
0: Så hvornår har du fundet den her sang?
1: 2024.
0: Ja. Det var kun, da du var yngre, og du åbenbart ikke hørte musikken, da den kom ud.
1: Ja, nu arbejder jeg med det. Jeg er nødt til at lytte til mig.
0: Ja, det
1: er
0: altså, kan du huske, hvor du var, da du hørte det her nummer første gang?
1: Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvor jeg var. Jeg kan bare huske følelsen i maven, som både er igen rigtig god, men også helt vildt ubehagelig.
0: Er du typen, der hviler i at have det forfærdeligt? Eller være ked af det? Det er nok mere det. Ikke have det forfærdeligt.
1: Ja, det gør jeg nu, vil jeg sige. Jeg er meget cool med, at den følelse var 90 sekunder, og så alting egentlig med.
0: Ja. Er det sådan der?
1: Ja, og så kan den jo komme igen, ikke? Men altså...
0: Og igen.
1: Og igen og igen.
0: Ja, og blive ved.
1: Ja.
0: Og lige pludselig har den været mange år.
1: Ja. Men jeg kan godt lide at dykke ned i det. Jeg kan godt lide folk, der sætter ord på noget, jeg føler.
0: Hvor det bliver svært.
1: Ja. Og sådan, det rører mig bare enormt meget. Hun snakker lidt om hendes mor og... Tiden, den går bare hurtigt, og ens mor bliver gammel, og...
0: Ja, alle de ting, det er irriterende at tænke på.
1: Ja.
0: Så mange af de her sange, hvor det er lidt sat, er måske noget, hvor du så kan spejle dig i teksten.
1: Ja.
0: Der vil jeg igen gerne vende tilbage til Justin Bieber. Nej. okay, så det er bare fordi, jeg prøver at forstå måden, du hører musik på.
1: Mm.
0: Det virker som om, at hvis de synger rigtig godt, så vælger du den sang, hvor de synger allerbedst.
1: Ja.
0: Og ellers så er det tekster, hvor du kan spejle dig.
1: Ja.
0: Og så går du egentlig ikke så meget op i, hvor meget de blærer sig sangmæssigt.
1: Nej, men altså, Lizzie McAlpine synger også virkelig godt. Det er bare sådan, kan de fortælle mig en historie på en måde, hvor det sådan rører mig? Og hvor det kan inspirere mig til at sætte mig ned og skrive min egen sang?
0: Fedt. Og vi er kun ved sang nummer 8.
1: Mm.
0: Så jeg glæder mig. Det her, det er Older med Lizzie McAlpine.
1: Yes. Nummer

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.
8: Det her er Greatest Hits på P3.

0: L'amour de ma vie med Billie Eilish. Mm. Det var min bedste franske.
1: Ja.
0: L'amour de la vie.
1: Jeg synes, det lyder smukt.
0: Hvad betyder Billie Eilish for dig?
1: Jeg elsker Billie Eilish.
0: Og det spoiler alert, men du sagde tidligere, at du faktisk nærmest havde puttet to Billie Eilish-nummer ja. På. Så det tænker jeg nok.
1: Ja.
0: Men indkapsler hun ikke også... Har hun ikke helt pakken?
1: Jo.
0: Med at være psykopatisk dygtig, lave noget, der er lidt anderledes, lidt skævt, og...
1: Og også være dybt ked af det hele tiden.
0: Ja.
1: Jo. Jeg føler, vi vil være vildt gode venner.
0: Og jeg føler også bare meget måden, som jeg for eksempel har gainet din mikrofon på i dag, fordi du ikke snakker så højt. Mm-hmm. Det er en af hendes største hits, der visker hun.
1: Ja.
0: Så den havde jeg lidt luret.
1: Ja.
0: Den og Adele.
1: Ja.
0: Føler jeg, at jeg... Det vidste jeg.
1: Ja.
0: Så hvad er det helt præcis, der gør Billie Eilish så gigantisk i dit hoved?
1: Jeg fandt jo Billie Eilish, lige da hun havde lavet Ocean Eyes. Og ingen vidste, hvem hun var. Jeg var sådan, guys, let me put you on to some shit.
0: Meget hip-hop-agtigt, ja. Jeg har sagt. Ja, meget hip-hop sagt.
1: Jeg er meget sådan, hip-hop.
0: Jamen, jeg fandt hende først.
1: Mm.
0: Hvis du så skal være endnu mere hip-hop, så skal du sige om et år eller to, at jeg stoppede med at høre hende, fordi... jeg fandt hende jo, og så...
1: Jeg er sådan der over it. Ja.
0: Men det virker ikke, som om det er sådan.
1: Nej. Ja, jeg føler, jeg er ret god til at finde artister sådan lige inden de blow up.
0: Ja.
1: Men jeg har bare elsket hende for evigt, og hun har inspireret rigtig meget af mit engelsksprogede musik. Jeg synes, ja, hun er den perfekte artist. Og var også inde og se hende i Store Vægge, hvor jeg stod ved siden af hendes mor.
0: Cute.
1: Altså kæmpe flex, føler jeg.
0: Kommer der så noget engelsk musik fra dig?
1: Ikke nu.
0: Nej.
1: Nej. Vi skal jo kunne tjene nogle penge.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Right. Og så synes jeg bare, at det her nummer har jeg bare haft sygt meget optur over. Og det var helt vildt sygt at høre, da hun var i Danmark sidst.
0: Var det Royal Arena?
1: Yep.
0: Ja.
1: Det var fucking nice. Og måske også bare sådan en udvikling i hendes egen musik, som jeg også godt er blevet inspireret af på mit næste album, og det, der også skal komme efter. Sådan noget, der er mere elektronisk også.
0: Mm. Jeg kom jo til at sige, at det her nummer lyder som om, man har købt sådan et keyboard, Lighthouse-keyboard i VR.
1: Ja.
0: Men på en god måde, fordi ja. Det lyder fuldstændig sindssygt.
1: Helt vildt.
0: Og så tror jeg også bare... ja, det ved jeg, laver hun ikke stadig al sin musik med sin bror?
1: Jo, og man kan høre, at de har haft det sjovt.
0: Ja.
1: Det synes jeg er nice.
0: Og det er meget simpelt.
1: Ja.
0: Det er bare sådan gode sange med et lidt skørt beat.
1: Yes.
0: Og så hende,
1: ja.
0: Der står forrest.
1: Ja.
0: Det er overhovedet ikke, vi har lige hørt den sang, så jeg ved ikke, hvorfor vi skulle snakke så meget om den, sådan som om, prøv at høre det her. Vi skal snakke om en anden, der også er fucking sej til gengæld. Vi skal høre David med Lord.
1: Ja.
0: Noget nyt Lord.
1: Mm.
0: Ikke det gamle.
1: Mm-mm.
0: Du er mere til det nye.
1: Jeg har nærmest kun hørt det nye.
0: Hvilken slags tid minder den her sang dig om?
1: Det var breakup season sidste sommer.
0: Ja, tak.
1: Og jeg hørte den her sang og var sådan... Ad. Det sagde hun bare ikke foran mig, når jeg har det sådan her. Det synes jeg er virkelig disrespectful. Mm. Og jeg har sådan der grædt lidt i en metro til den her sang, og det føler jeg sådan helt perfekt.
0: Det, ja, det er ulovligt.
1: Ja.
0: Man ved, at hvis folk græder i en metro, så er den gal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Embarrassing.
0: Ja, du skal ikke gå hen til dem.
1: Det er
0: ikke
1: lad mig fucking være.
0: Ja, præcis. Jamen, det er jo så nu det eneste billede, jeg har i mit hoved, inden vi skal høre den her sang. David med Lord og Ida Lauberg, der står og græder. Er det fuld metro?
1: Nej, det er sådan der, jeg er lidt fuld på vej hjem fra byen.
0: Så klokken to.
1: Ja, så det er sådan mig og nogen, der skal brække sig lige om lidt.
0: Ja. Og en enkelt psykopat, der er 60 år, der har en soundbox på ryggen. Og
1: ja, og en mand i et suit, der skal på arbejde nu.
0: Nå ja. Ja. Puha.
1: Ja.
0: David med Lord.

0: tell it to.
1: David med Lord, din sang nummer 6 i Lauberg. Nu bliver det sindssygt, fordi nu går vi ind i top 5. Der, hvor det er rigtig vigtigt, det er de her sange, skal du kunne stå på mål for resten af dit liv.
0: Jeg er ikke, det er ikke helt tænkt over.
1: Nej, men nu har jeg sagt det.
0: Okay.
1: Og så er det jo bare, ja.
0: Yeah.
1: Du kan ikke lave det om, fordi jeg har siddet med et stykke papir, hvor de er på.
0: Så det er næsten skrevet i sten?
1: Det er jo skrevet på en computer, hvor at, når det så er printet ud, jeg ved ikke. Jeg har ikke noget, jeg kan rette det med.
0: Nej.
1: Så din sang nummer 5 er Reliquia med Rosalía. Du kigger på mig som om, at jeg butcherede det navn fuldstændig.
0: Altså, hvad ved jeg? Er det...
1: Jeg er jo 60% fra Spanien, så...
0: Sådan?
1: Ja. Det har jeg i hvert fald altid sagt. Den her sang, den udkom jo sidste år.
0: Ja.
1: Hvad er det for en tid, du havde med den her sang i ørene?
0: Den har inspireret mit kommende album enormt meget.
1: Fordi at det er et helt album på spansk.
0: Ja, næste album er på spansk, ja. You guys. Der er bare...
1: Ida Larabergos. Det er, ja, jeg forstår.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Mm-hmm. Jeg har også kropsbehåring, det føler jeg.
1: Perfekt.
0: Ja. Nej, det er sindssyge produktioner. Og det er sådan... Hele det album er jo sådan et ægte værk.
1: Ja.
0: For at lyde lidt irriterende. Men...
1: Er det fordi, at du synes, der bliver udgivet mange af en albums for tiden, der for eksempel er 6 numre, og så bare er kastet lidt?
0: Det er jo det, de gerne vil have, vi skal udgive, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det kommer jeg ikke til.
1: Nej, bliver det et langt album?
0: Ja. Jeg tror, det er 14 sange eller sådan noget.
1: Hold fedt.
0: Ja.
1: Og ikke på spansk?
0: Nej.
1: Okay. Men den her sang, det er måske at tease lidt for albumet i virkeligheden, hvis det er noget, du har været inspireret af til at lave
0: ja,
1: albumet?
0: Ja, for nogle af sangene, ja.
1: Ja. Ej, nu glæder jeg mig til at høre dit album, men det er jo overhovedet ikke det, vi skal høre. Vi skal høre Reliquia med Rosalía.
0: Sure.
1: Det er sådan, vi udtaler det.
0: Yes.
2: Nummer 5.

0: Rosalía med Relikia. En lille teaser for dit nye album.
1: Mm. Rigtig fed outro, som du nok kunne høre, da vi hørte det.
0: Mm, meget dramatisk.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg føler, alt Rosalía er meget dramatisk.
1: Helt vildt.
0: Og når jeg sidder og snakker med dig her, så du virker ikke sådan super dramatisk.
1: Girl, jeg er så dramatisk.
0: Ja.
1: Det er jeg virkelig.
0: Okay. Det er bare, jeg er også dårlig til at læse mennesker. Så det er
1: nej, same. Mig. Men jeg er også autist, så hvad ved jeg.
0: Ja, same. Nå. Nu sker der noget fuldstændig hjernedødt i forhold til de sidste 16 numre, har jeg lyst til at sige. Fordi nu skal vi høre Only Girl in the World.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, der er en meget specifik anledning, hvor du gerne vil have den her hjørne.
1: Ja, og det er, når jeg skal på date.
0: Når du skal på date?
1: Når jeg skal gå hen til en date, så hører jeg den her sang, og så er sådan, det er sådan her, det skal føles. Og jeg er en bad bitch.
0: Ja.
1: Og jeg er the only girl in the world, og sådan skal jeg have det.
0: Virker det? Ja.
1: Vi prøver.
0: Ja, ja. Nå, men altså. Jeg ved ikke, Only Girl in the World, det er lidt atypisk Rihanna-sang at have med. Jeg troede...
1: Er det det?
0: Ja, men det er jo også kun fordi, når vi lige kigger listen igennem, så tænker jeg, hvis du har et Rihanna-nummer med, så er det Stay.
1: Det giver også god mening. Den har jeg også sunget meget. Men også
0: dramatisk intro.
1: Ja. Men jeg synes bare, det her det er sådan en... Altså sådan en tidsløs banger.
0: Ja.
1: Og den, vi lige hørte, Religia.
0: Religia. Ja.
1: Og Only Girl in the World har været sådan mine to referencer til et nummer, så det skulle være sådan en sammensmeltning.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så en fire i gulvet dramatisk banger.
1: Ja.
0: Okay, det glæder mig. Kom, det kommer.
1: Den kommer den 23. oktober.
0: Ja, tak. Men ej, den er en sat... Ja, det, jeg kan ikke engang snakke nu, så glad jeg for, at det kommer til at ske. Men skal vi ikke bare forestille os dig, der går på vej til date, mens det her bare brager i dine ører?
1: Jo. Nummer

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Det her er Greatest Hits på P3.

0: Kun for mig med Medina, din sang nummer 3, Ida Laubær.
1: Ja.
0: Måske den største danske sad banger, der findes.
1: Ja.
0: Og nu kigger jeg lige ud på min producer, Tilde. Måske også det nummer, som har været med flest gange i Greatest Hits. Ja, der bliver sagt ja, ja i mine ører.
1: As it should.
0: Ja, og jeg, det er aldrig et nummer, der ligger uden for top 5.
1: Nej.
0: Altså, det er et ægte top 5 nummer.
1: Ja.
0: Som det, der er fandme mange, der har haft det med.
1: Det er bare...
0: Hvad betyder, hvad betyder den her sang for dig?
1: Det er en af de eneste sange, der kan få mig på floor. Og det synes jeg betyder meget.
0: Ja. Ellers, hvad for en type er du så, når du går i byen?
1: Jeg skal bare have glas i hånden hele tiden, for ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre af mine hænder. Jeg synes, det kan være, altså, når jeg går på klub, synes jeg er lidt akavet.
0: Hvad skal der være i glasset?
1: Fuck a Red Bull eller sådan noget.
0: Ja, basic.
1: Ja.
0: Ikke...
1: En Amager Twist, you know?
0: En Amager Twist.
1: Det er det, jeg kalder fuck a Red Bull.
0: En Amager Twist? Nu må du lige... Jeg bor på Amager. Er det en Amager-drink?
1: Altså, jeg kaldte den det, da jeg boede på Amager, fordi Red Bull føles bare meget Amager-agtigt.
0: Ja.
1: Og så vodka en lille twist.
0: Ja, det giver desværre rigtig god mening.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at man skal prøve at gøre det til sådan en household name.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Jeg har prøvet noget tid.
0: Og er der nogle steder i Danmark, hvor du kan bestille en Amager Twist?
1: Jo.
0: Nej. Så du står på klubben med en vodka Red Bull.
1: Mm.
0: Du danser ikke rigtigt?
1: Mm.
0: Nej. Vi skal til din sang nummer 2. Den anden bedste sang nogensinde lavet.
1: Mm.
0: Det er Caroline Polacek.
1: Ja.
0: Lige blevet annonceret til Roskilde.
1: Yay.
0: Jeg troede, hun var DJ. Det fandt jeg ud af i går, hun ikke var. Det er en gammel P3's Ungodelige, faktisk.
1: Nå.
0: En sang fra 2019, det skal jeg sige, fordi vi er her på kanalen jo.
1: Klar.
0: Hvad er det, hun kan? Og nu må du forklare det til mig, som om jeg ikke aner, hvem hun er. Fordi det kan du høre, at jeg simpelthen ikke ved.
1: Nej.
0: Fordi jeg troede, hun var DJ. Totalt DJ-agtig navn.
1: Mm. Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Når Line Politek, og så står hun, du ved, og spiller hård techno.
1: Det ville faktisk have været sejt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke det, hun er.
1: Nej. Altså, nogle af hendes sange er meget elektroniske.
0: Mm.
1: Den her er ikke så meget.
0: Nej.
1: Lidt måske. Men jeg ved ikke, jeg har sådan en følelse af, at hun er lidt sådan en horse girl. Hun er, for mig er hun lidt sådan en stor, flot hest. Sådan lidt majestatisk.
0: Ja.
1: Det har ikke rigtig noget med noget at gøre. Det er bare den følelse, jeg får.
0: Det var ikke de ord, jeg regnede med, vi kom ud af.
1: Nej, det havde jeg egentlig heller ikke selv, før jeg sagde det. Men hun føles meget majestatisk, som om hun også godt lidt kunne være min mor, eller sådan.
0: Ja. Så
1: hun det har jo intet med noget at gøre.
0: Nej.
1: Men hun er fucking fed, og hun synger sjovt. Hun har sådan nogle knæk i stemmen, der er super grineren. Og så er det bare en sang, som... Igen, jeg har hørt enormt længe, og den stopper aldrig med at være god.
0: Jamen, den anden bedste sang nogensinde lavet.
1: En hest.
0: Det er dig. Er So Hot. So Hot, You're Hurting My Feelings med Caroline Polacek.
1: Ja.
0: Der minder dig om din mor, og samtidig også er en majestætisk gæst.
1: Ja, men ikke min mor. Hun er bare sådan...
0: Mor.
1: She's mother.
0: Ja, jeg forstår.
1: Ja.
0: Den majestætiske moderhest.
1: Ja.
2: Nummer

0: Den majestætiske hest, Caroline Potacek, med So Hot You're Hurting My Feelings.
1: Yep.
0: Den anden bedste sang, nogensinde lavet.
1: Mm.
0: Jeg kan godt høre, at jeg siger det også meget dramatisk.
1: Ja, ikke? Ja. Det er ikke nødvendigvis, at jeg har det, men...
0: Ja, ja, det er sådan, det er nu.
1: Okay.
0: Vi skal til den bedste sang i verden, ifølge dig.
1: Ja, så havde jeg måske valgt den anden af hendes sange.
0: Ja, hvad for en har du så valgt?
1: Så havde jeg måske valgt Dancing on My Own.
0: Ja. Der er det, jeg kan sige noget sjovt.
1: Kan du det?
0: Hvis du havde gjort det. Jeg kan prøve at sige noget sjovt. Hvis du havde gjort det, så... Det er den sang, der har ligget nummer et flest gange i det her program.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men du har ikke valgt det.
1: Nej.
0: Du har valgt Hang With Me, men også med Robin.
1: Yes.
0: Du er den tredje, der har Robin på som nummer et.
1: Mm.
0: Men til gengæld, så er du så den første, der har den her sang som nummer et. Hvorfor er det lige præcis den her, der er nummer et?
1: Det er fordi, at jeg også stadigvæk gerne vil holde mig til det tema, jeg selv har lagt, som er, hvad har inspireret mig, og hvad har inspireret det album, jeg laver lige nu.
0: Mm.
1: Og den her sang har inspireret det sidste nummer på mit album.
0: Ja.
1: Oh, den er også lidt sådan et mashup med Rosalía og Robin, der har inspireret det. Og den her sang er bare også lidt mærkelig, fordi det føles som sådan, den har det et langt build-up, der ligesom, den lander aldrig rigtigt, og så er der en masse stryger, og jeg tror bare, jeg synes, det der er fedest ved hende, det er, at alting er meget elektronisk og alle mulige plim-plom-plam-lyde.
0: Ja.
1: Og så under det er der bare en helt fantastisk velskrevet popsang.
0: Men er det ikke også det, hun kan?
1: Det er det, hun kan.
0: Og det er nærmest alt, hvad hun laver.
1: Yep.
0: Det er noget, der lokker alle mennesker ind, og så er der bare en god sang bagved.
1: Ja.
0: Ida Laubær, det har været fuldstændig fantastisk at have dig med i det her program.
1: Tak, det var
0: hyggeligt. Det har virkelig været dejligt også at høre en liste, hvor vi var meget kede af det.
1: Mm.
0: Men så skulle vi også på date.
1: Ja.
0: Og høre med Dina.
1: Ja.
0: Hvis du slet ikke kan få nok af Greatest Hits, så husk, at inde i det her lyd, der kan du simpelthen høre alle afsnit som podcast. Der ligger rigtig mange. Det er lige fra Katinka til Ilok til Gops til... Jeg kunne blive ved, men det gør jeg ikke. Jeg synes bare, vi skal gå ud på Hang With Me med Robin. Den bedste sang nogensinde lavet, ud over Dancing On My Own.
1: Mm.
0: Tak fordi du gad at være min gæst.
1: Selv tak. Nummer 1.

0: kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du transporterer dig et godt stykke til dit arbejde. For over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året der vedtog regeringen nemlig midlertidigt at hæve kørselsfradraget. Og derover skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at flere ikke har rettet til endnu. For der er altså penge at hente, siger han.
1: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser.
0: Siden august har man kunnet få penge til udbetaling, og den samlede pulje til det er på 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at regeringen burde have brugt pengene på at sænke priserne på benzin og diesel ud på tankstationerne.
1: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
0: Og hvis du pendler og ikke har rettet din forskudsopgørelse endnu, så kan du gøre det inde på Skats hjemmeside. Det bliver uden midtbanespilleren Mikkel Damsgaard i aften, når Danmark møder Wales i Nations League, opgøret i Cardiff. Han blev skadet mod Portugal, og i går der meldte DBU ud, at han altså ikke kan spille. Og det får Andreas Kravl, DR's fodboldkommentator, til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidst vi mødte Wales, der vandt vi 2-0, men siden der har waleserne altså fundet en fornyet selvtillid, efter de vandt 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales i aften, siger Kravl.
2: De har hjemmebane, de har i det udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: En anden fodboldkamp, der trækker overskrifter, det er Nations League-kampen i aften mellem Israel og Irland. Her kørte det helt af sporet i går aftes, da der var pressemøde før kampen. Her valgte en repræsentant fra Irland at stoppe pressemødet før tid, efter der blandt andet kom racismebeskyldninger fra en israelsk journalist, der sagde, at de irske spillere havde kaldt israelerne for aber i den første kamp mellem de to lande. Nu skal jeg se, om jeg kan finde lydklippet. Det var her.
3: Your players calls our players monkeys doing them.
4: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue. Okay, we're going to finish the press conference. My friend.
0: Ja, det har altså været ret anspændt mellem de to hold, og da de mødte hinanden første gang for en uge siden, der spillede Irland også med sørgebind og gav ikke hånd til de israelske spillere i protest mod krigen i Gaza. Fra 14 til 17 grader, det holder tørt med sol, men der kommer måske også en enkelt lille sky forbi.

endnu en søndag, hvor vi sammen hopper mentalt tilbage på teenageværelset og genbesøger de plakater, de CD'er, der pyntede dengang. Måske du ovenikøbet også kan sådan fremkalde lugten fra en overophedet lavalampe med uvasket sengetøj. Jeg har i hvert fald en ambition om, at det musik, vi skal høre de næste to timer, det tager dig nogenlunde tilbage til lige præcis sådan et sted der. Der er altså med andre ord tvivlsom hygiejne og Jean Paul Gaultier-parfume i playlisten frem til kl. 14. Musik, du kender. Musik, du har glemt. Generelt bare stor musik. Store sange. Og vi starter her. Hold da op, hva'? This ain't supposed to happen. Knocked you down. Welcome.

vi var altså fra Gilly, en form for nyklassiker. Og det er også det, som det her program det handler om. Ikke? De store sange, de der sange, vi alle sammen kan sidde og synge med på i bilen. Og så kan vi jo altså også generelt godt lide at kigge tilbage. Og det skal vi altså også gøre om 6 minutter. Jeg har gravet en sang frem, som jeg ikke tror, du har hørt siden 2008, hvor den udkom. Jeg er ret sikker på, at du kan hele sangen. Du har bare ikke hørt den siden. Du har glemt den. Det er jo en meget våde disciplin, det her. Jeg sætter ligesom min røv i klaskehøjde, fordi der er også en sandsynlighed for, at du har hørt den lige siden. Det tror jeg bare ikke. Jeg har i hvert fald aldrig været i en situation, hvor at folk har sat den her på, og det synes jeg er en kæmpe fejl. Inden vi kommer til det, en anden kæmpe klassiker. Amy Winehouse, Tears Dry Alone.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er Tag mig tilbage.
6: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
5: Her er Kasper Reiput.
7: I won't lie to you.

Treat You Better fra Shawn Mendes. Det er lyden at tage mig tilbage på den her søndag. Mit navn er Kasper Reipold. Jeg er med dig frem til klokken 14. Et program, hvor vi marinerer i nostalgi. Og det er lige præcis det, vi skal ud i lige nu. Jeg sætter lidt min røv i glasgårdhøjde her, ikke? Fordi at jeg har taget en sang med. Og min påstand er, at det er en sang, du har glemt. Jeg er ret sikker på, at du kender sangen. Du har bare ikke hørt den, siden den udkom. Den er fra 2008. Et år, hvor det blandt andet lød sådan her, hvis man tændte sin radio.

lidt potpourri af 2008, må man bare sige. Søs Bjerre, Madonna, Rihanna er kæmpe sange. 2008 var også et år, hvor at, vi alle sammen forelskede os i en ung gut i X-Factor. Basim. Hele Danmarks Basim. Han charmerede os alle sammen, ikke? På en eller anden måde lidt den danske Chris Brown dengang. Bare uden at være voldsmand, ikke? En sympatisk Chris Brown. Han udgav en sang, efter han vandt X-Factor. En sang, jeg lyttede helt sindssygt meget til, kan jeg huske dengang. Hvor at, jeg tror, det var sådan den der periode, hvor jeg begyndte at tage til lidt fester. Det var sådan noget med lige at skjule posen for far og mor. Der var måske lige lidt flere breezers i, end man havde fået lov til. Måske havde man slet ikke fået lov til at drikke nogen breezers overhovedet. Det var den tid for mig, det her, ikke? Og så var det altså også en tid, hvor at, jeg elskede at smide den her på, hvis jeg følte mig en lille smule forelsket. Prøv lige at overveje, hvor sindssygt sang det her det er. Min påstand er, at du har glemt den. Men nu hiver vi den frem igen for støde den af. Det synes jeg, den fortjener. Basim, jeg vil.

Basim, jeg vil, kæft, man har lavet en slasker, hvis man udgiver den i 2008, og ikke har hørt den siden, stadig kan teksten. Altså, så har man lavet noget, der fungerer på en eller anden måde. Kæmpe skud ud for den her. Lige her, der er det Cold Heart.

kind mod kind. Du gør mig blind. Jeg har taget en helt ny sang med til dig her i playlisten. Og det har jeg kun gjort, fordi det er P3's uundgåelige. Ellers så lover jeg dig for, at det vi primært hiver frem, det er alle S'erne. Det er alle de store sange. Det er alle de der sange, vi forbinder med noget nostalgi, med minder, med situationer. Og inden vi skal høre den her helt nye sang, P3's uundgåelige, så lad os bare lige høre, hvordan det lød på præcis samme tidspunkt i uge 41. Altså den uge, vi er på vej ind i, tilbage i 2008. P3's uundgåelige kom fra en svensker, som vi har været helt vilde med her i Danmark. Veronica Maggio. Sangens titel sagde mig ikke sådan rigtig noget, da jeg så det lidt tidligere i dag. Men allerede her fra start, der er man jo fuldstændig med på, hvad det er for en sang, ikke? Det er sådan ekstremt poppet, det her. Men det lyder også lidt som en Amy Winehouse-produktion, ikke? P3's uundgåelige 2008, Veronica Maggio. På Mondagsbaren.

0: P3's Uundgåelige på nogenlunde samme tid for rigtig mange år siden, tilbage i 2008, uge 41, Veronica Maggio på Mundas Barn. Og nu skal vi have fat på den absolut eneste, helt nye, friske sang, som vi kører ind i playlisten. P3's Uundgåelige.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Patrice Ungoli. Adela, en sang om at føle sig som Nicole Kidman, ikonisk skuespiller. Og Adela her er ikke den eneste, som på et eller andet tidspunkt i sit musikvirke har beskæftiget sig med skuespiller-ikoner. Det gør Gorillaz altså også på den her kæmpe klassiker. Clint Eastwood.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Tette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille tusind tanker. Kundo Shenmao.
5: Der er det oceaner, det her jeg drukner.
2: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.
2: Guld.
6: Du lytter til
2: P3.

Chapel Rowan, Pink Pony Club. Det er lyden at tage mig tilbage på den her søndag. Jeg hedder Kasper Reiput. Noget af det, der jo kan ske, når man kigger tilbage og graver gamle store sange frem, det er spørgsmålet om, hvorhenne de her kunstnere befinder sig den dag i dag. Det skal vi kigge lidt nærmere på om 3 minutter. Jeg har taget en af de største sådan, navne fra nullerne med til dig. Allerførst et menneske, vi er fuldstændig med på. Hvor befinder sig i dag? Hun er stadig i gang i den. Hun har aldrig været ude i den her. Taylor Swift, 22. Yeah.

sang, så lavede hun jo selvfølgelig altså også en masse reality, som vi var inde på lige før. Paris Hiltons new BFF. Kan du huske det? Sindssygt koncept, hvor en masse deltagere skulle konkurrere om at blive Paris Hiltons nye bedste ven. Kæmpe slasker, den her. Hun udgav faktisk også et album i 24, Paris Hilton, så hun er stadig aktiv. Og fandme, om hun ikke også så er gået hen og blevet en gigantisk DJ. På et tidspunkt faktisk, hvis nok den bedst betalte kvindelige DJ i verden. Hun har residency på Ibiza. Hun har været på Tomorrowland flere gange. Vi kan jo lige høre, hvordan det eksempelvis lød, da hun spillede på Tomorrowland for et par år siden. Fand med fart på, hva'? Det er det, hun har gang i den dag i dag, Paris Hilton. Hun er DJ overalt i verden. Altså bliver booket de største steder, Tomorrowland, Ibiza, hele pisset. Det synes jeg er så vildt. Lad os bare lige altså genbesøge, hvordan det lød tilbage der i 2006, da Paris Hilton udgav den her Stars.

Paris Hilton. Det er sådan en sang, hvor jeg ikke rigtig kan vurdere, om det er godt, eller om det er bare en nostalgi. Her er jeg ikke i tvivl. Det er begge ting, ikke? Black Eyed Peas, der stiller de rigtige spørgsmål.

0: tre.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Kasper Reiburt.
2: Og hvor er det skønt, at du har valgt at tilbringe lidt tid med mig på den her søndag, uanset hvor lang tid du så ender med at være her. Vi har en time nu sammen i den her helt store nostalgigryde, og så bliver det altså også en time det her, hvor vi skal fejre 18 års fødselsdag. Det kan være, det bliver din. I første omgang, så lad os bare lige hoppe tilbage på drengeværelset i nullerne. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange drenge, rigtig mange unge drenge, der har haft det alt for godt. Mad på bordet, ligusterhæk, kører selvferie til Italien om sommeren, men stadig følt sig altså rigtig hård til det her. Stadig følt, at livet var en struggle, mig selv har til med. 50 Cent in the Club, velkommen til.

0: Scarlet Pleasure på Windy. Det lyden at tage mig tilbage. Hvor vi traditionen tro, uanset om det så er Julie Rabeck, der sender om lørdagen, eller mig, der sender om søndagen, skal fejre 18-års fødselsdag. Og det kan jo være, at det bliver din 18-års fødselsdag, dig der lytter med. Det eneste, det kræver, det er, at du finder din telefon frem lige nu. Så skal du skrive P3 i en sms. Skal du lave et mellemrum. Og så skal du fortælle mig, hvilket år du blev 18. Og meget gerne, hvad der skete. Hvordan så du ud? Hvordan foregik det her? Du må meget gerne smide lidt ord på det. Så bliver det lidt bedre for, eller lidt lettere for mig at grave nogle sange frem fra lige præcis det år, som kunne passe ind i den her 18-års fødselsdagsramme. Så P3 mellemrum og din besked er stået til 12.12. Fortæl mig, hvornår du blev 18, og hvad der skete, hvordan så du ud, hvad foregik der? Var det sindssygt? Imens så får du Annika.
1: P3. Det her er P3.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Den kommer fra Mary J. Blige, det lyden at tage mig tilbage på den her søndag. Jeg hedder Kasper Reichurt. Nu skal vi traditionen tro fejre 18 års fødselsdag, og du kan stadig melde ind til mig, hvornår du blev 18. Du skriver på 3 sms, laver et lille mellemrum, og så fortæller du mig om året. Hvordan så du ud? Hvad drak du? Hvad lytter du til? Alle de der ting der. Jeg har fået en sms, som jeg tænker, vi kaster os over. Den lyder sådan her. Jeg blev 18 år i april 2015. Jeg havde en hyggelig middag med min familie om aftenen, så var der kæmpe fest med de famøse 18 shots. PS, tak for et godt program, og jeg synes 2015 er sådan et dejligt år. Så lad os bare tage tilbage til din 18 års 2015, hvor du har brugt hele eftermiddagen på at gøre dig klar. Du har de sorte skinny fit jeans på, de hvide sneakers, og så kører du sådan en t-shirt eller en crop top, hvor der er det 11-tal på. Du ved, sådan en t-shirt, der imiterer designet fra en fodboldtrøje. Hvis der er ærmer på den, så de måske lavet sådan noget imiteret læder også. Og så har du naturligvis også lige kørt en sådan bomberjacket ud over, for ligesom at fuldende looket. Du har faktisk lige taget et billede til din Instagram for at starte en lille buzz inden i aften. Det er et selfie, som du tager med frontkameraet, hvor du smiler. Og så får du hashtagget 18 birthday bash. Hashtag party, hashtag it's going down. Og så får du smidt det her Valencia-filter på. Bare lige så billedet får sådan lidt et gammelt udtryk. Og så ligger du derop. For at slå tiden lidt ihjel, inden gæsterne de kigger over, så åbner du din Tinder-profil. Du skal også lige have opdateret bioen, ikke? Nu er du blevet et år ældre. Det kunne også være, at du var så heldig, at der var kommet et lille match. Nu er der måske efterhånden ikke så lang tid til, at gæsterne kommer. Så du begynder så småt at få pyntet op i det her store havetal, festen skal holdes i. Og så får du smidt lidt hyggemusik på anlægget, imens du går der og gør klar. Sørg for, at alt spiller. Det er helt vildt, fordi at, der er landet en ny sang fra Kanye West og Rihanna. Og så er de hedder en eller anden gammel mand med på den. Paul McCartney hedder han vist. Den hedder 4 or 5 Seconds.

5 Seconds fra Kanye West, Rihanna og Paul McCartney. Og vi er stadig til dine 18 års i 2015. Og nu er gæsterne kommet. Beerpong-turneringen, den er også i fuld gang. Du har købt sådan nogle Red Cups fra en hjemmeside, hvor du også har hørt nogle tennisbold med. Og så bliver der diskuteret regler. Må man puste til bolden, hvis den snor rundt i koppen? Og hvad så, hvis man får bolden pustet op igen? Skal man så lave et trikskud? Imens nogen de spiller beerpong, så er der nogle andre, der står og taler om den nye sæson 5 af Game of Thrones, som alle selvfølgelig er i gang med. Ellers kan man ligesom ikke være med i samtalerne. Festen, den er stadig kun lige startet, men i takt med, at gæsterne får drukket lidt små sure, så løsner stemningen også. Den der nye variant af små sure der, den der smager sur cola, den er sindssyg. Ekstremt populær. Og du får også taget din andel af de her små sure shots. Og til sidst, så føles det lidt som om, man har slikket det træ rent fra harpiks, ikke? Det er så klæberigt. Festen er også det sted nu, hvor at, musikken, den må godt få et nyk op på stemning. Nu skal vi så småt have altså, pigerne ud på gulvet til ligesom at banke de her stiletter godt og grundigt ned i græsplænen, og drengenes hvide sneaks, de skal gøres altså møgbeskidte i det her havetelt. Så du får selvfølgelig smidt den sang på, som er fast inventar til alle jeres fester i 2015. Trap Queen. Fetty Rap. Ren meme-sang.

Trap Queen fra Fetty Rap. Og vi er stadig til din 18-års fødselsdag i 2015. Festen, den er ligesom på sit peak nu. Pigerne, de danser rundt i bare fødder. Det er simpelthen blevet for irriterende med de der stiletter, der ryger igennem græsplænen. Drengenes hvide sneaks, de er blevet ekstremt beskidte. Og drengenes hår, det er også blevet sådan helt slasket. Sådan voksen, den er ligesom blevet svedt ud. På nær ham, der den ene der, som kører manbånd. Og så den der kontur på pigernes kindben. Og den har efterhånden også fået sin egen adresse, ikke? Du er altså peak brandert lige nu. Og du er også i den forbindelse kommet til at skrive til dit match på Tinder. Det er heldigvis ikke noget, du tænker særlig meget over det her. Folk, de har allerede smidt billeder op på deres Instagram-profiler. Og din fødselsdag, den har ligesom fået sit eget hashtag. De 18 shots, de er blevet serveret. En menu bestående af små sure, lakrids, tequila og alle mulige random ting fra køleskabet. Og nu er solen også så småt begyndt at stå op. Men du er slet ikke der, hvor du er på vej i seng. Du bekymrer dig slet ikke. Den eneste overvejelse, du gør dig, det er, hvad der skal på anlægget. Og der slår det dig. Madcon. Han har lavet en perfekt sang om ikke at bekymre sig. Den passer perfekt til den her 18-års fødselsdag. Woo!

kæmpe energi på den her sang. 2015, Don't Worry, Madcon. Det var også afslutning på vores 18-års fødselsdag i 2015. Skal det være din 18-års? Vi fejrer næste søndag, som er ind på 12-sålderen. Skriv på 3 sms, lav et mellemrum. Fortæl mig om dengang, du blev 18. Hvilket år var det? Hvordan så det ud? Hvad skete der? Så kigger vi på det.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Godmorgen,
5: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
6: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
6: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen, B3.

Det lyder at tage mig tilbage på den her søndag. Uro suspekt. Tænker ikke på andre. Jeg hedder Kasper Reiput. Om 6 minutter, så skal vi have fat på en af de absolut største artister overhovedet i historien. En artist på en kæmpe stor klassiker, hvor at, han har hapset lidt fra en dansk sang. En dansk sang fra nullerne. Og jeg kan huske, jeg var sådan helt, da jeg opdagede det her, var det sådan, fuck, hvor er det her vildt. Inden vi kommer dertil, så lad os bare lige sådan, spole tiden lidt tilbage til dengang. Boogie kørte i fjerneren. Kan du huske de tider der? Man kom hjem fra skole, smed skoletasken, tog madpakken ud, stillede den på bordet, satte sig ind for en fjernsynet, tændte, og så var der Boogie, ikke? Jeg har taget en sang med fra Boogie-tiden. Det er i hvert fald sådan, det her lyden af Boogie. Når jeg tænker tilbage på Boogie-tiden og skal pille et nummer ud derfra, så er det her. Jeg kan stadig huske der og sidde i sofaen og se musikvideoen. Sådan en sort-hvid, tegnefilmsagtigt univers. Jeg synes, den er så vild. The Magic

Calvin Harris på How Deep Is Your Love. Og så lovede jeg dig lige før, at vi skulle have fat på en gigantisk klassiker fra en af de største artister, som har kigget lidt hen imod Danmark. Vi skal have fat på en af de bedste Kendrick Lamar-sange i min optik overhovedet. Og kæft for har jeg altså bare drukket mange øl og følt mig rigtig sej til det her. Du er allerede med på, hvad det er. Ikke fuldstændig vanvittig produktion også. Den her meget sådan genkendelige synth som motor i beatet. Kan du ikke huske, man bare sad der på sit værelse? Var sådan helt døsy. Uden at være på stimulans overhovedet. Men bare en følelse, ikke? Det er lidt den der energi. Jeg synes virkelig, det er en sindssyg sang og vanvittig produktion. Så sindssyg en produktion, at... at Lil Wayne, han også tænkte, det der, det kan jeg da godt bruge til noget. Og jeg tror ikke, at Lil Wayne nødvendigvis ved det her. Han har nok bare tænkt, prøv at høre, vi sampler Kendrick Lamars produktion. Men Kendrick Lamar? Han er altså hapset en del af produktionen fra dem her. Danske Boom Clap Bachelors, en dansk gruppe, som lavede det her tilbage i 2008. Tiden flyver, og jeg synes, det er så vildt, at Kendrick Lamars producer på et eller andet tidspunkt har hørt det her. Hvordan det er gået til, det aner jeg ikke. Men jeg har det helt vildt over det, fordi igen, i min optik, altså en af de absolut bedste Kendrick-sange, og noget af det, der gør den rigtig, rigtig god, det er den her synth, som Boom Clap Bachelors er menneskerne bag. Nu tænker jeg, vi bare hapser Kendricks. I fuld version. Og så svæver vi lidt med den på den her søndag, ikke?

Kendrick Lamar, Bitch Don't Kill My Vibe. Kendrick Lamar, som har haft lidt fra Tiden Flyver, danske Boom Clap Bachelors. Og det var alt for at tage mig tilbage på den her søndag. Jeg skal give stafetten videre nu til Julie Rabe. Hun er klar med Du Ved Det. Om et øjeblik her til aller sidst, så skal vi have fat på Mika, også en gigantisk klassiker. Den her, den hedder Relax. Kan du have en dejlig søndag.

0: ved det.
1: Ja, god søndag og rigtig hjertelig velkommen til 2 timers musikquiz her på P3. Jeg håber, at du har haft en mega dejlig weekend, og vi måske lige kan slutte den af med en prik over dit i. Simpelthen et par P3-strømper eller en lille, du ved det, kasket sendt direkte til dig som en sejr. Og vi skal omkring alt muligt dejligt i dag. Masser af forskellige quizzer, men der er et sted, vi selvfølgelig skal starte, fordi vi er ved og indtage slutspurtsposition op til P3 Guld. Det er den 16. oktober. Der er lige lidt under 2 uger til. Der kommer en masse dejlige kunstnere og spiller. Der er en masse, der er blevet nomineret. De kom i sidste uge, de nomineringer. Og det er selvfølgelig dem, du skal quizzes i her i den første quiz. Altså 5 hurtige nominerede til lytterhittet. Det er jo jeres pris. Det er jo de sange, vi har spillet helt vildt meget her på P3 i løbet af det sidste års tid, som har været favoritter. Og det er faktisk også dig, der kan gå ind lige nu og stemme på den af sangene, du synes fortjener at vinde på dr.dk/p3. Men der skal quizzes nu. Og det betyder også, hvis du er god til P3-musik, hvis du hører meget P3, hvis du bare elsker dansk musik, jamen så skal du ringe herind. Vores nummer 70 20 20 20. Det, du vinder, er P3-strømper, og det er, hvis du får 3 ud af 5 rigtigt. Så det burde du godt kunne. Og jeg starter selvfølgelig ud med den sang, der vandt lytterhittet sidste år. Hvis du ved, hvem der har lavet den her, og hvad den hedder, så skal du ringe herind. 70 20 20 20. Hvad er det her for en sang? Og kan du måske gætte de andre nominerede i lytterhittet?

0: Vend dig til det, Lea Romea. Vi skal allerede i gang med den allerførste quiz her i Du Ved Det, og det er selvfølgelig en quiz i de nominerede til B3 Guld, fordi det er lige om lidt, 16. oktober. Skriv det bag øret, sæt et kryds i kalenderen. Du kan se det i tv, du kan høre det i radioen, du kan alt muligt, som gør, at det også bliver din aften, og ikke kun vores herinde på P3. Og det er meget specifikt lytterhittets nominerede, vi skal quizze i nu. Og det er dig, Mie, der skal kastes ud i det. Hej med dig.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige lidt om din søndag. Hvad bruger du den på?
1: Jamen, jeg er på vej ud på en søndagstur sammen med min kæreste, hvor vi skal ud og gå en tur ved Stigeø i Odense.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Stigeø, hvad er det?
1: Det er sådan et naturområde.
0: Jamen altså.
1: Ude ved sådan Odense Havn.
0: Skinner solen også i Odense?
1: Ja, en lille smule.
0: Mie, det er jeg så glad for at høre. Og hvad med P3 Guld? Har du fulgt lidt med, og skal du se det, eller hvad tænker du? Det kan også være, at du bare er vanvittigt god til dansk musik.
1: Altså, jeg hører meget dansk musik. Altså, jeg tænker, at jeg skal se det.
0: Mm.
1: Og så følger jeg jo bare med på Instagram.
0: Har du været inde og stemme?
1: Nej, ikke endnu.
0: Okay, jamen, skal vi så ikke sige, at du, hvis du har lyst, også lige siger, hvad for en af de her sange, du vil stemme på?
1: Jeg tror, at Shen Mao.
0: Og den ved du så allerede kommer til at komme. Hold op. Okay, du kommer til at klare det rigtig flot, Mie. Jeg har høje forventninger. Hvad var det for en sang, jeg spillede lige før?
1: Det var En drøm om et menneske med at pakke.
0: Ja, tak. Okay, jamen lad os komme i gang, Mie. 3 ud af 5 for at få strømper. Jeg tror på dig. Hvad hedder den her? Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan mærke, at vi næsten ikke behøver at have nedtælling på den her. Et point lige ned i lommen til dig, Mille. Nej, Mie. For helvede. Hvad siger vi til den her?
1: Det er
0: Bonner med
1: Annika og Casey.
0: Ja, det er rigtigt. Det er Bonner. Det er Annika og Casey. Mie, du er fuldstændig fantastisk. Når det går så hurtigt, som det gør for dig, Mie, så er vi altså lige lidt, så er vi lige lidt spicy.
1: Ja.
0: Vi har fjernet din nedtælling. Så nu får du kun sangen at svare på.
1: Ja.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Det tror jeg sgu også, du er. Hvad siger vi til den her? Hvad hedder den?
1: Det er If You Know, You Know med
0: Kette
1: og
0: Kompimusing. Ja, tak. Det er da rigtigt. Og der var strømperne allerede, men lad os da bare fortsætte. Hvad med den her?
1: Det er Shen Mao med Kundo.
0: Ja da, Kundo. Dit valg, Mie.
1: Ja. Ej, jeg synes, det er et nummer.
0: Ja, det er et kæmpe nummer. Okay, jeg ved, den sang, jeg sætter på nu, det er min producers valg. Det er også et kæmpe nummer. Hvad hedder den her? Så får du fuld plade.
1: Det er jo Ved Du Noget med Guld i Mund og Sabers.
0: Hold da op! Mie, du har smadret den her quiz. Hvordan føles det?
1: Det føles da godt.
0: Det var altså dejligt.
1: Det er nogle gode numre, jo.
0: Ja, og jeg føler også, det er det, vi bliver bekræftet i nu. Det er nogle ordentlige lytterhits, vi har fået valgt ud til den her kategori. Fordi hold da op, der var ingen tøven. Der var ingen grund til nedtælling. Mie, du kom, du så, du sejrede. Vi sender dig et par strømper. Kan du have en god søndag?
1: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: Vi laver simpelthen så mange quizzer i det her program. Og en gang imellem, så er det altså længe siden, at vi har lavet en quiz. Så jeg står her og læser manus og sådan, hvorfor i alverden er det, vi har lavet en Tysklands quiz? Morten.
1: Jamen, vi skal jo altså stille lidt ind på noget oktoberfest.
0: Jamen, det er jo det, vi skal for søren der. Det er også svært, når der bare står Tyskland.
1: Altså, det er heldigvis dig, der skriver manus. Det er godt nok mig, der har klippet sangene, så nu håber jeg, at det går alligevel.
0: Jeg er klar. Jeg er klar. Det er rigtigt. Vi er jo i oktober. Det er den 4. Og det betyder også, at det vil være oktoberfest-tid. Det har faktisk foregået et godt stykke tid, men det er ligesom nu, det sådan kulminerer den her weekend. Og derfor har vi besluttet os for at lave en Tysklands-associationsquiz. Og det er ikke sådan noget Nena Rammstein Tokyo Hotel. Det er associationen til det tyske. Altså i bund og grund noget, du sådan tænker om tyskere. Altså fordomme om Tyskland eller om tyskere. Og det tænker jeg, at du godt kan. Det er i hvert fald 8 sange, vi skal igennem. Og det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der vinder Du ved det kasketten. Og det betyder også, at der er al mulighed for bare at ringe ind, når du kan svaret. Det kan jo være, at den, der er igennem i radioen, ikke kan. Og du så flot hopper ind, overtager pladsen og vinder hele mulevitten. Men altså, fordomme om tyskere eller Tyskland helt generelt. Og vi kan jo starte med den her. Noget, man siger om tyskere. Hvis du kan regne det ud, så skal du ringe 70 20 20 20. Lige nu. Og det er ikke nemt, det her. Så hvis du kan, så er det dig, der skal ringe, og ikke din nabo.

0: Hvad har det her med Tyskland at gøre, med tyskere at gøre? Det er jo ikke nødvendigvis titlen eller kunstneren. Det kan gemme sig alle steder. Hvis du kan regne det ud, så er det altså 70-20-20 lige nu, og jeg kan se på antallet af folk, der ringer. Vi bliver ikke væltet i dag, det gør vi altså ikke. Så giv det et skud, hvis du har et bud. Noget, man siger om tysker.
1: Nomineret til prisen B3's næste.
2: TV3 Guld.
1: Flere sejre.
2: Stem på din favorit på

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: Marianne Fontaines DC. Det er Oktoberfest-weekend. Og det betyder jo lederhosen og store fadøl og Tyskland i bund og grund. Og derfor har jeg simpelthen lavet en tysk associationsquiz, altså ting, man tænker på, når man siger Tyskland eller tyskere. Og det er jo en associationsquiz i sin reneste form, hvilket betyder, du kan altid ringe ind og overtage pladsen fra nogen, hvis de ikke kan svare, og du godt kan. Så jeg vil bare lige opfordre dig med det samme. Skriv vores telefonnummer ned på din telefon, så du er klar til at ringe herind, hvis du har den 70 20 20 20, er det. Og det er den, der svarer rigtigt på det sidste og 8. spørgsmål, der vinder. Du ved, det kan ske den. Og vi kan jo starte med dig, Martin. Hej.
1: Hej.
0: Hvad bruger du din søndag på?
1: Jeg er på vej hjem fra Skagen. Vi har været til et løb deroppe i weekenden med svigerfamilien.
0: Et løb? Altså, hvor du har løbet på benene, eller sådan noget motorcykelløb, eller hvor vi henne af?
1: Nej, der har været Skagen Marathon og halvmarathon og sådan noget deroppe.
0: Okay. Har du selv løbet, Martin?
1: Jeg løb et halvmarathon sammen med min svigerinde.
0: Sådan der. Tillykke med det.
1: Ja, du har. Jo, tak.
0: Hey. Hvad er dit forhold til Tyskland?
1: Jamen, det er... Jeg tror, det er... Ja, hvad er det? Det må være noget fodbold og noget øl og noget bratwurst.
0: Okay, så ikke sådan helt vildt berejst i Tyskland, eller en, der havde tysk på A i gym eller noget?
1: Ej, det er lang tid siden, jeg har snakket tysk.
0: Okay, Martin. Jamen, det skal du heller ikke i den her quiz. Bare rolig med dem.
1: Det var heldigt.
0: Det er måske meget godt bare lige at have nogle tanker om tyskere generelt, så derfor vil jeg gerne spørge dig.
1: Ja.
0: Hvad var det, jeg mente med den sang, jeg spillede før?
1: Det er, at de var meget punktlige.
0: Ja, tak! You can't count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Count on me med Bruno Mars. Man kan sgu regne med, at de kommer til tiden. Det er i hvert fald det man siger. Ja. Martin, er du klar til den næste? Der er 7 tilbage.
1: Jeg er klar.
0: Godt. Hvad siger vi så? Noget, man associerer med tyskere. Eller Tyskland helt generelt. Og du skal endelig bare tale højt og fortælle mig, om du kender sangen, ja, eller om du ikke kender dem, og så videre.

0: Det er den der Get Up and Drive. Det må være biler. De har tyske biler. Det må være Autobahn.
1: Autobahn er sgu rigtigt.
0: Ja, kom så.
1: Jeg var lige sådan der, ja, der er mange tyske biler, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener selvfølgelig, at de har Autobahnen, hvor man kan køre derudad, fordi der ikke er nogen fartgrænse.
0: Det er det.
1: Okay. Det er det. Hvad siger vi så til den her, Martin?
0: Ja, vi tager en mere.
1: Husk, det kan gemme sig alle steder.
0: Okay.
1: En tysk association. Noget, vi forbinder med Tyskland. Waking in the rubble.
0: Walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror. No, that isn't me. Stranger
1: getting nearer. Siger den der noget, den her, Martin? Ser du nogensinde Melodi Grand Prix?
0: Desværre ikke.
1: Nej, Martin, det kan godt være, at den bliver svær, så. Hvad tænker du?
0: Pølser! Bratwurst!
1: Hvorfor siger I det? Du får hjælp! Er det den her, der kalder lidt, til Tøbhus? Ja, tak!
0: Der kom de der.
1: Må jeg så lige hilse på den her datter? Eller?
2: Det er Karsten.
0: Det er Karsten, det her.
1: Åh, for helvede. Du lyder meget ung.
0: Okay. Du lyder meget ung.
2: Ved du, jeg tager den.
1: Hej med dig. Hvad hedder du?
2: Hej, jeg hedder Sille.
1: Hej, Sille. Hvordan og hvorledes med dig og Melodi Grand Prix så? Er du bare dig, der har styr på det derhjemme?
2: Ikke sådan helt vildt, men lige hende der kunne jeg godt huske.
1: Okay, jamen altså. Ja. I må meget gerne arbejde sammen. Det skal I sgu have lov til. Der er fem tilbage, så altså, det kan være, at jeres to associationer til sammen kommer til at klare den her. Hvad siger vi?
0: Kom, lad os sætte den her på.
1: Ja, Sille.
2: Ja.
0: Nej, er det fordi, de arbejder 9-10?
2: De arbejder meget med.
1: Hvad siger I? Undskyld mig.
0: Ja, vi snakker med de hårdarbejdende.
1: Det er da rigtigt.
0: Hey! Hey!
1: Sille og Martin. Okay. Vi er halvvejs i quizzen. Der er fire sange tilbage. Vi tager lige en pausesang. Jeg kan mærke, at det her samarbejde, det kan godt komme til at få jer hele vejen.
0: Uha.
1: Okay, sorry, Justin Bieber lige her, så er vi tilbage lige om lidt.

0: Justin Bieber, sorry, vi er midt i en associationsquiz, og fordi det er oktoberfest weekend, så er det tyske associationer, vi er ude i. Jeg har Martin med, og Martins kæreste, Sille. Og jeg vil faktisk gerne lige høre, Sille, hvad er din sådan, hvad har du at gøre med Tyskland? Kan du sådan bidrage med lidt der? Har du haft tysk, eller været meget på ferie, eller...
1: Altså, jeg har da kørt på autobahn nogle gange, og så jeg har haft tysk, men jeg tror ikke rigtigt, jeg kan huske noget af det.
0: Okay.
1: Jeg kan nok ikke klare så meget.
0: Men til gengæld var du rigtig god til kunstnere lige før. Så der kan du hjælpe, uanset hvad det har med Tyskland at gøre eller ej. Vi har 4 tilbage. I vinderen, du ved det, Kasket, hvis det er, I går hele vejen. Hvis I ikke kan noget, jamen, så må jeg hellere lige sige, at alle andre er velkomne til at ringe ind på 70 20 20 overtage pladsen og vinde hele pivtøjet. Men lad os lige se, om I ikke kan gøre det. Jeg tror på jer, Martin og Sille. Så hvad er det her? Noget, som vi forbinder med Tyskland. Og husk ikke at overtænke det for meget.
2: Fodbold.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, yeah, high five.
0: Det er nemlig rigtigt. Gulddreng, helt sikker. Okay, nu kommer der en, der er lidt svær. Så det er om at spidse ører.
2: Ja.
1: Let's go to the beach.
2: Er det, at de kan svømme? Tyskere kan ikke svømme?
0: Altså, det jeg har skrevet er, at de bare elsker at tage til danske strande, men ærligt, jeg synes, det er en lige så god en, den vi har fundet på. Så den får I sgu. Hold kæft, mand. Det er rigtigt nok, så kommer de der, og så skal vi passe så meget på dem ude på vestkysten især.
2: Det var det.
0: Okay, der er 2 sange tilbage, Martin og Sille. Vi gør det så godt. Hvad siger vi til den her? Tyskland.
3: Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg en smut ind til byen. Kigger ind, vader rundt, mærker glad på min
1: bog,
3: er fyldt med grøn.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja!
0: En stor bajer, det forbinder man meget med tyskere. Ja, det gør man altså. Große Bier, det er noget af det eneste, jeg kan sige på tysk. Stik mig en øl, Karl Petter og New Rocket. Vi har 1 sang tilbage. Det kan jo stadigvæk nå at gå galt, men jeg tror på jer. Hvad siger vi?
2: Ja.
0: Noget, man forbinder med Tyskland.
1: Det er Berlin.
2: Hvad siger du?
1: Berlin!
2: Ja, Berlin!
0: Sille! Okay, I to. Det er altså ret sjældent, at der er nogen, der går igennem alle 8 spørgsmål i associationskvisten. Kudos til jer to og jeres samarbejde. Det kan være, I skal tage en tur til Tyskland, bare for at fejre med jeres nye kasket.
2: Det kan være, jeg skal gøre det.
0: Kan I have en mega dejlig dag, I to?
2: Jo, tak alligevel.
0: Tak.
4: Det her er P3's uundgåelige

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know.

0: Shen Mao. En af de nominerede til lytterhittet. Vil vi trække guld? Klokken den er lige ved at være 14:15 i den her søndag, hvor jeg nu har fået min dejlige gæst i studiet, Katrine Abrahamsen. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Julie.
0: Du er jo podcastvært og konferencier og faktisk tidligere P3-vært.
1: Ja.
0: Derfor har jeg jo lidt lyst til at, sådan at kalde dig hjemme i dag.
1: Jeg har været 4 år eller sådan noget, ja.
0: Ja, ja.
1: Du og meget herinde.
0: Ja, præcis. Der er jo lige blevet lavet lidt om herinde.
1: Har meget nyt.
0: Ja.
1: Ja. Det er noget med, at jeg har været flyttet hjemmefra, og så kommer man hjem til mor og far, der har lavet helt om i ens børneværelse.
0: Det er så rigtigt. Ja. Og så har mor lige pludselig fået hele strikkehobbyen og sytøjet.
1: Ja. Og en skør motionscykel.
0: Ja, men det er så rigtigt. Du har også lige udgivet, apropos titler, en bog. Så vi kan jo også godt kalde dig forfatter.
1: Det kan du nemlig.
0: Fjeren på min skulder.
1: Ja.
0: Katrine, prøv lige at fortæl. Altså, den handler jo om at vokse op i et hjem med alkohol. Og det er en ordentlig roman, du har skrevet. Og det var første gang, du har skrevet en bog. Hvad betyder den her bog for dig? Og hvorfor skal folk læse den?
1: Altså, det er en... Det er ligesom et sådan fysisk eksemplar på en proces, jeg har været igennem, man kan sige hele livet, men primært de sidste 2 år, hvor jeg virkelig har gravet mig selv i navlen for at finde ud af, hvordan jeg rarest muligt kan være i verden med den bagage, jeg har med. Så det startede med at være en bog, der skulle være lidt vred, tror jeg, men nu er den meget om tilgivelse og kigge indad og... Ja, det lyder sgu lidt sådan kumbaya-agtigt, men den er blevet lidt blødere, end jeg måske egentlig havde tiltænkt, men det er jeg vildt glad for.
0: Ej, okay.
1: Og man skal læse den, hvis man enten selv er pårørende til en, der har et problem med alkohol, eller hvis man kender nogen, der er. Mm-hmm. Mit mål havde ligesom været at skrive noget, nogen kunne holde sig lidt holdt i hånden af. Det her med noget, der rammer så mange mennesker, men noget, vi bare ikke snakker om.
0: Ja.
1: Så den der ensomhed og den der sådan, hvad kan man sige, mangel på spejling, det vil jeg gerne komme lidt til livs.
0: Ja.
1: Og heldigvis, nu lyder det meget pusseglorieagtigt, men jeg har simpelthen fået så mange søde beskeder fra folk, der bare sådan her, tusind tak, jeg har bare manglet nogen, og der har haft det ligesom mig, eller har det ligesom mig. Så det kan være, det er sådan primært derfor, ikke? Og at jeg så selv er... har udviklet mig vildt meget med at skrive. Det er jo så terapeutisk at skrive.
0: Det er så sjovt, at du startede med et udgangspunkt, der var vredt, og så endt på noget tilgivelse. Altså, sådan, det er jo processen i sig selv,
1: jamen,
0: der
1: er det...
0: Hvor er det sket?
1: Ja, men det er det. Det er en meget, der er en masse dagbog i, ikke?
0: Ja.
1: Og der kan jeg virkelig følge med i, hvordan jeg går fra at være sådan her pis, lorte, pis, til at være sådan, når alle er bare mennesker.
0: Hvordan skriver du en bog? Fordi jeg føler sådan, du ved, der er mange forskellige måder at gøre det på, og jeg vil selv blive utrolig distraheret, og måske tage sådan nogle binges, hvor man tager og skriver i flere dage i træk. Hvad gør du? Har du taget væk for at skrive den? Har du bare skrevet den over virkelig lang tid?
1: Jeg har skrevet den over lang tid.
0: Ordentligt projekt.
1: Ja, altså nu er den faktisk ikke super lang. Så den er nem at læse, vil jeg sige. Men det der dagbog var hver gang, jeg havde behov for det. Og så satte jeg mig ned og startede nærmest, så lavede jeg en masse overskrifter fra mit liv. Og så udfyldte jeg ligesom de der overskrifter. Det har været strukturmæssigt noget rigtigt, og kæft har det været svært.
0: Ja.
1: Men jeg har jo haft en dejlig redaktør med på rejsen, som har hjulpet mig meget med det. For jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle skrive en bog. Jeg er ikke super... Sådan,
0: det var ikke drømmen.
1: Nej, jeg er på den måde ikke sådan en litterær kromet.
0: Nå, det er jo sjovt, at du siger det, fordi vi skal faktisk være lidt i den der boggenre i løbet af i dag i Musikquiz. Det
1: Nå.
0: Kan du få meget mere at vide om lige om et øjeblik. Nu sætter jeg en lille sang på. Katrine Abrahamsen, velkommen til. Hvor er det dejligt, du er her.
1: Tak.

0: Hun er jo best new artist. Det er hun i hvert fald lige blevet kåret til ved MTV's VMAs. Sienna Spiro, Great Expectation. Klokken, den er lige præcis blevet 3 den her søndag, og jeg har Katrine Abrahamsen i studiet. Vi skal tage musikquiz.
1: Ja, vi skal fandme så.
0: Og det er jo startet lidt dårligt.
1: Jeg har simpelthen sørget for dårlig stemning fra start.
0: Jamen, du er jo altså ex-radiovært og alt muligt, så sådan, jeg har jo lidt forventninger til dig. Ja. Det må jeg bare sige. Jeg tænker, du har hørt din fair share musik i dit liv.
1: Jo, det har jeg. Det har jeg.
0: Bare lidt.
1: Ja. Jeg hører musik.
0: Problemet er, at du har også udgivet en bog, der hedder Fjern på min skulder, og derfor har jeg besluttet mig for at lave en bogquiz. En associationsquiz, hvor det, man skal gætte, er den bog, som sangen ligesom refererer til. Mm. Og der står du meget hurtigt af. Men nu må vi se.
1: Men måske derfor endnu bedre, hvis jeg så klarer mig godt. Men jeg er sgu ikke sådan super belæst. Musik kan jeg være med på. Bøger, knap så meget. Men jeg er her også for at hygge mig.
0: Det er du. Ja. Jeppe, er du belæst?
2: Ja, belæst og belæst, men jeg er med i en bogklub, der har kørt et år.
1: Nej!
0: Skide godt, Jeppe. Det vil jeg jo totalt kalde for belæst. Hold op. jeg er nødt til at spørge, for det siger meget om bogklubben. Hvor lang tid har I til at læse en bog?
2: Vi har en måned per bog.
0: Det synes jeg faktisk er ret mange bøger. Altså sådan 12 bøger på et år. Det vil jeg aldrig selv kunne. Må man høre, hvad det er for nogen blandt andet, I har læst, Jeppe? Eller nogen af dine favoritter måske?
2: Vi har læst... hvad fanden har vi læst? Vi har læst The Gentleman in Moscow, som var sådan et timepiece om historien i Rusland fra deres imperialistiske til Stalin-regime. Og så har vi læst krimier med fra Karen Slaughter. Mm. Og vi har læst Cersei af Madeline Miller og The Odyssey i forberedelse til filmen kom ud.
0: Hold op, Jeppe, der kan jeg godt mærke, at Katrine, hun kravler længere og længere ned under
1: bordet. Jeg synes, det er nogle super stærke bøger, jeg også holder af. I hvert fald.
0: Må man godt høre på lydbog i det mindste, eller skal man sidde med den fysiske bog og læse dem, Jeppe?
2: Altså, man må gerne høre dem på lydbog, men jeg kan bedst lide dem i fysisk tilstand.
0: Du er fantastisk. Okay, jamen altså, jeg kan fortælle dig, alle de bøger, du lige har nævnt, der er ikke nogen af dem, der er med i den her quiz.
1: Jo!
0: Så, nu må vi se. Jeg har virkelig forsøgt at vælge de mest kendte bøger nogensinde. Og så må vi se, om I kan regne dem ud fra sangen. I skal bare især lige have en lyd, som I kan melde ind med. Katrine, hvad skal din lyd være?
1: Noget, jeg selv skal sige, ikke?
0: Ja, et eller andet hurtigt.
1: Hey!
0: Yes, skal vi godt hjemme.
1: Meget fedt.
0: Hvad skal din lyd være?
2: Bitch.
0: Bitch? Hvorfor det?
2: Det er bare så dejligt ord, det ligger godt i munden.
0: Jamen, perfekt, altså. Here you come, bitch. Så er vi klar til at svare. Okay, det er fair.
2: Yes.
0: Hvad er det her for en bog?
2: Bitch. Bitch, bitch.
0: Jeg føler, det bliver personligt, det her. Jeppe?
2: det må være Hobbiten.
0: Hvorfor siger du det?
2: Fordi det her, det er Charons temasang til Hobbiten.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg var sådan her. Ej, så lille A. Sharon, da ikke?
0: Hobbiten er rigtigt. Det bliver 1-0 til Jeppe indtil videre.
2: Fantastisk.
0: Hvad siger vi til den her? Kunne vi lave en Houdini? Kunne vi lave en
1: Houdini og bare forsvinde væk og fra?
0: Kom så, Katrine. Kunne vi lege for evigt? Kunne vi
1: lege for evigt? Uh-huh. Hvordan kan jeg snyde den her quiz? Som
2: om bitch.
0: Jeppe?
2: Alting om Harry Potter.
1: Ja, det er Harry Potter, jeg vidste det!
0: Præcis. Magisk. Nick & Jay. Derfor Harry Potter. 2-0.
2: Fantastisk.
0: Okay. Hvad med den her? Det er en klassiker. Og vi har også et hundegalp i baggrunden og alt muligt. Så dejligt. Jeg tror måske faktisk, det er meget godt, at du lige kan tage Karen op til dig, Katrine. Du har din søde hund Karen med, så kan du lige nulle hende lidt. Husk, at I skal melde ind med jeres lyd.
1: Jamen altså, det er jo Anne Linde. Hep, barndomsgade.
0: Ja.
1: Og bogen, det er den samme, ikke?
0: Det altså, er...
1: Tove Ditlevs.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det hjalp totalt med Karen, jo.
0: Du skulle bare have din hund.
1: Jeg skulle have min det er jo min servicehund, Karen, jeg skulle have med op her.
0: Det er rigtigt, Tove Ditlevsens barndomsgade. Hvad siger vi til den her? En bog.
1: Hey there, Delilah. Like
0: to... Det er ikke den.
1: Nå. Er det en anden sang? Nå, det... Ej, men det lød da som Delilah.
0: Det lød meget sådan, ja.
1: Marias far.
0: Plus din lyd.
1: Hey.
0: Ja, det
1: er simpelthen. Ja, nu skal du sige Bibelen, det er rigtigt.
0: Yes!
2: Okay, ja, okay, fair nok.
0: Det er sangen Jesus af Tobias Rahim, så selvfølgelig er det Bibelen, den allerstørste bestseller i verdenshistorien. Det kan være, I skal læse den i bogklub, Jeppe.
2: Det tror jeg sgu ikke.
1: Ellers godt forslag, Julie.
0: Lidt lang måske. Hvad siger vi til den her? Hvad er det for en bog?
1: Hey.
0: Okay, kan
2: jeg sige det? Ja.
1: Ja, men det er jo Hunger Games.
0: Det er rigtigt.
2: Dammit.
0: I et remix her. Altså, nu står det jo faktisk 3-2 til Katrine.
1: Nej, Jeppe.
0: Du er blevet overhalet indtil videre, ja. Jeppe. Men der er stadigvæk sangen tilbage, bøger tilbage.
2: Ja, det er godt.
0: Hvad siger vi til den her? Den er måske lidt kringlet. En bog, men hvilken? Kom så, Jeppe.
2: Jamen, det har jo været noget 70'er disco, eller en slags.
0: Og Katrine?
1: Altså, jeg har lyst til at sige 50 Shades of Grey, men det er, fordi jeg vil i seng med de fleste.
0: Det er faktisk ikke den sang.
1: Er det heller ikke den sang?
0: Nej.
1: Nej, jeg elsker, jeg har stået og sagt, at jeg er dårlig til bøger og god til musik. Jeg er dårlig til begge dele.
0: Jeg forstår godt, hvorfor du siger det, fordi de ligger sig op af hinanden.
2: Det ligger sig op af 50 Shades of Grey.
0: Nej. Det er slet ikke der, vi er henne. Men det ligger sig lidt op af, jeg er i seng med de fleste, den her sang.
2: Jeg kender slet ikke sangen.
1: Jo, så er det den. For vi læser
0: efter piger og drenge. Men jeg skal have bogen, jo.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Skal jeg lige komme med en ledetråd?
1: Ja, det skal du.
0: Der er,
2: ja,
0: en, der er en med i den her trio, der har lavet en meget populær bog.
1: Hey, det er Hella Joof.
0: Det er rigtigt.
1: Som har lavet bogen. Hun har fandme lavet mange bøger, jo.
0: Ja.
1: Så
0: kan du komme på en af dem?
1: Papagerel.
0: Ja.
2: Papagerel.
0: Også en meget stor bestseller i Danmark. Nu står der altså 4-2 i Jeppe for Søren.
2: Ja, det går dårligt.
0: Nu rejser du dig op.
2: Yes.
0: Hvad siger vi til den her? En bog. Også en meget kendt en.
1: I know sometimes. Ja, men du siger, okay, du må gerne tage over her, Jeppe, hvis jeg spørger forkert, for lyst til at sige hip.
0: Ja.
1: Godnat, sangsbog. Daddy always tell you.
0: Det er forkert. Okay. Hvad med dig, Jeppe? Har du
2: det? Det er jo Eminem, så jeg har lyst til at sige 8

0: Bitch.
1: Ja, Jeppe.
0: Yes, How to Kill a Mockingbird.
1: Yes.
2: Ah, yeah.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Du er tilbage, Jeppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er Mockingbird af Eminem. 4-3 står det til Katrine, men Jeppe begynder at hale ind nu. Hvad siger vi til den her? En bog.

0: Jeg vil ønske, alle kunne se, hvordan Katrine står og danser med hunden Karen i armene lige nu.
1: Og ser spejlblank ud. Og den.
0: En meget, meget, meget kendt bog. Som også er blevet filmatiseret. For ganske nylig, faktisk.
2: Ganske nyligt.
0: Jeppe? Siger du der noget?
3: Altså, jeg har lyst til at, jeg har lyst til at sige Project Hail Mary.
0: Nej, desværre. Katrine. Jeg kunne også have valgt en Charlie XCX-sang for at repræsentere den. Men jeg valgte den her, fordi det er sådan the OG-song. Men det er en bog, der har inspireret mange sange. Jeg skal vide det her. Hvad siger
3: jeg? Charlie XCX-sang?
0: Det kan jeg jo ikke sige, Jeppe. Men jeg kan sige, at den også har noget at gøre med Jacob Elordi og Margot Robbie.
3: Åh, bitch!
0: Jeppe!
3: Ja, Wuthering Heights.
0: Ja!
3: Yes.
0: Wuthering Heights med Kate Bush, som jo selvfølgelig er Wuthering Heights bogen, som lige er blevet filmatiseret. Vi har én sang tilbage, én bog. Det står lige nu 4-4.
1: Okay, spændende, spændende, spændende.
0: Nu trækker vi vejret. Er vi klar? Mm. Katrine mod Jeppe. Hvad er det her for en bog?
1: Hey. Nu har vi jo kræftet mænd fra at gøre Fifty Shades of Grey.
3: Det er rigtigt! Ej, dammit.
0: 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do, Ellie Goulding fra filmen Jeppe. Jeg synes sgu, du kom stærkt tilbage ind i kampen.
1: Meget, meget enig.
3: Ja, mange tak.
0: Jeg håber, der var nogle bøger, du kunne tage med til bogklub.
3: Det er der helt sikkert.
0: Lige en god 50 Shades. Der skal der nok give nogle gode snak i bogklubben, hvis I allerede har læst noget om Stalin. Hold da op, det passer lige ind.
3: Ja, men vi har læst det der meget her.
0: Jeppe, have en mega dejlig søndag. Tak, fordi du var med.
1: Tak for kampen,
3: Jeppe. Jo, tak.
0: Og til lykke, Katrine. Hallo, mand.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Savers og Mark den her søndag, hvor Katrine Abrahamsen er i studiet, og lige nu står udstyret med en kazoo ja. Og din hund Karen. Og jeg må bare sige, jeg er meget spændt på, om Karen kommer til at prøve at kazoo med.
1: Ja, det er også. Og det skal jo siges, at jeg ikke vidste, hvordan man brugte en kazoo.
0: Nej.
1: Så også en kanon. Også en kanon start på min... På den her ting, vi skal til nu.
0: Men prøv at høre her. Du har allerede lige vundet den første quiz.
1: Det har været det faktisk ikke engang rigtigt.
0: Du vandt et par tennisstrømper, også ja. Selvom at du siger, at du ikke er den store læsehest.
1: Ja.
0: Jeg er helt sikker på, at det her også kommer til at gå godt. Og nu er det jo ikke kun dig, der vinder noget. Nu er det faktisk dig, der skal arbejde sammen med en lytter.
1: Fedt.
0: Ja. Så det betyder, at hvis du godt kunne tænke dig at vinde en, du ved, det kan ske, så skal du ringe herind lige nu 70 20 20 20. Og så skal du simpelthen være på hold med Katrine. Det du skal, det er, at du skal gætte, hvad det er, hun spiller på kazoo.
1: Det så. Kan jeg faktisk godt. Jeg er musikalsk.
0: Er du det?
1: Ja, det er jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, jeg vil gerne lade dig demonstrere. Så kan vi jo sige, ring ind, hvis du kan høre, hvad det er, Katrine Abrahamsen spiller på kazoo lige nu.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Sober, Lamine og Chili. Nu skal der truttes i Kazoo. Katrine Abrahamsen, min gæst i dag. Det er simpelthen dit job sammen med William. Og skaff jer begge en du ved det kasket. Hej William.
1: Ja, hej.
0: Fortæl mig lige lidt om din søndag.
1: Ja, den er... Det er en søndag. Det er en søndag på en søndag. Stille og roligt. Ingen noget som helst overhovedet. Det er bare søndag.
0: Ingen planer. Bare søndag stille og roligt. Det lyder sgu meget dejligt, ja. William. Helt ærligt.
1: Det er sgu okay.
0: Skal vi frygte lidt, at din hjerne så er gået sådan rimelig meget på weekenden, og du måske har en lille smule svært ved at gætte, hvad det er, Katrine, selvom hun er utrolig ultramusikalsk, spiller på Kazoo?
1: Altså, jeg synes, den der fødselsdag, hun spillede, jeg synes, det var hun god til. Okay. Så jeg tænker, at hvis hun er så god til alt andet, så burde vi nok kunne gætte det.
2: William, vi har den her. Jeg kan mærke det, mand.
0: Det er sgu et dream team, det her.
1: Hvor
0: i Danmark ringer du fra, William?
1: Jeg er i Grindsted.
0: I Grindsted. Okay, jamen prøv at høre her.
1: Og ved Ligvand Billund.
0: Lige ved Billund? Hej, lige ved... Hvad siger du? Nå?
1: Ja, det er Ligvand Billund.
0: I burde tage i Legoland. Det var bare det, jeg havde at sige.
1: Vi skal... Jamen, er det ikke lukket?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Aner det ikke. Nå, det er også lige meget. William, vi skal i gang. Du skal gætte 2 ud af 3, hvis du skal vinde hatte til jer. Og du får cirka 30 sekunder til at gætte. Okay?
1: Okay.
0: Godt. Jamen, jeg viser dig en seddel nu, Katrine, og så begynder du ellers bare det bedste, du kan at spille sangen. Og hvis du ikke kender sangen, så siger du bare til.
1: Jeg kender, hvad sangen er. Ja, det kan jeg også.
2: Ej, okay, jeg kender den godt, men kan jeg få den ny ind?
0: Nej, det kan du ikke. Morten kan synge den i øret på dig.

0: Okay.
1: Er hun startet?
0: Og det er sådan en... William, det er sådan en, man ryster røv til.
2: Kom så, William.
1: Næsten.
2: Temperature, William.
1: Temperature, yes.
2: Jeg vil sige til dit forsvar, at...
0: Jeg skulle lige i gang.
2: Men den sang er da en stort loop. Det er rigtigt. Vi prøver med den næste. Prøv.
0: Nu har vi den her.
2: Mulighed for, ja. I skal bare have de to næste. Og den her, den kan du godt.
0: Ja.
2: Godt. Er du klar, William?
1: Jamen, så klar til den. Nu kan vi. Jamen, så klar til den.
2: Godt. Kom så, William.
1: Det er det. Ja, det må også være svært. Synes jeg godt.
2: William. Du har også tændt din radio i baggrunden. Det gør det ikke nemmere. Du får dobbelt konfekt, du. Det var Fuck Dig af Anna Dabel. Guys, det bliver ikke til nogen hatte.
0: Ej, men jeg...
1: Ja, Fuck Dig, ja, det må være. Nå, ja, det er sådan, det er jo.
2: Det er sådan, det er, William. Men tak, fordi du var med.
0: Ja, jeg er ked af det, William. Jeg øver mig til næste gang, min ven.
2: I var bare ikke det dream team, vi havde håbet på. Prøv at, jeg er sikker på, at jer to med nogle andre partnere vil være rigtig gode.
0: Okay, ja.
2: Det siger vi bare. Det siger vi bare.

0: med Katrine Abrahamsen i dag. Jeg håber, du har en fuldstændig vidunderlig søndag derude, hvad end du laver. Katrine, det kan godt være, at det gik så godt lige før med Kazoo-quizzen.
1: Ja, det var svært.
0: VVS'eren fra Esbjerg har skrevet, hey Katrine, jeg plejer at være dårlig til Kazoo-quizzen, men jeg kunne hurtigt gætte dine.
1: Ej, tak skat. Det er jeg meget glad for. Ja. Jeg synes faktisk også godt, jeg kunne høre det rigtig godt,
0: hvad det var, jeg spillede.
1: Ja, ja. Men nogle gange så kan klappen gå ned. Det kan være det, der skete for William.
0: Det er det. Ja. Det er ikke alle samarbejder, der er gode samarbejder.
1: Nej, det må man jo erkende.
0: Og sådan er det. Heldigvis, så skal du slet ikke samarbejde med nogen. Lige om lidt. Det er dig selv. Du er på helt egne ben. Der står jo et stort scoreboard herover med en hulens masse mennesker, som er alle de gæster, der har været inde i løbet af året.
1: Ja.
0: Og du skal placeres.
1: Det er jo angstprovokerende i sig selv,
0: ikke? Hvor tror du kunne lande henne?
1: Jamen, jeg tror, altså fordi når jeg har lyttet, så synes jeg bare, jeg kan det hele.
0: Ja.
1: Og jeg snakker, kom nu, hvor svært kan det være? Men så står man i det lort, ikke? Og så er det bare mega svært. Ja. Så jeg tror godt, klappen kunne gå alvorligt ned. Jeg vil gerne have flere point end Dennis Knudsen.
0: Altså, det kommer du til at få. Okay. Han er i bunden. Han har 3 point.
1: Men derfor ville det være ekstremt træls.
0: Er der noget lidt højere op, du gerne vil over?
1: Jeg vil gerne slå Rasmus Wallbridge.
0: 23 point?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Det synes jeg også er meget realistisk.
1: Ham kan jeg rigtig godt lide, men jeg vil også rigtig godt kunne lide at have slået ham.
0: Ja.
1: Drømmen vil jeg så sige, det vil være at komme op og slå Hjalmar.
0: Ja, så
1: der er vi så lidt højt op, ikke?
0: Ja, så er du på en, hvad er det, en 7. plads?
1: Ja.
0: 8. plads?
1: Ja.
0: Det ville placere dig som den aller flottest placerede kvinde på hele scoreboardet.
1: Ja, det ville det nemlig, og det tiltaler mig meget.
0: Altså, nu er du igen tidligere radiovært, så sådan, du har hørt din fair share af radio.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Af musik.
1: Men, ja, men jeg har også sorteret meget fra. Har sorteret så meget musik fra. Så. Ej, men det sted, så kan jeg, kender du ikke det, så kan jeg godt synge med. Men titel og artist væk.
0: Den er bare helt væk.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Okay, det er jo 2 minutter, og du får kun 1 sekund af sangene. Der er 1 point for titel, 1 point for kunstner, og det er lige om lidt.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: NLA, Adela, og nu er det altså ved at være sandhedens time. Katrine Abrahamsen, min gæst i dag, du skal kastes ud i den sværeste quiz af dem alle, et sekunders quizzen.
1: Ja,
0: så skal
1: jeg
0: se, hvor du skal placeres på det her scoreboard, der står bag ved mig. Høj, hvordan har du
1: det nu? Jeg er pisse nervøs.
0: Er du det?
1: Ja, jeg er bange for klappen ryger ned. Og det vil være så pinligt, men jeg har tænkt mig at give den alt, jeg har.
0: Træk vejret, husk igen, Dennis Knudsen har været her. Han fik 3 point, så sådan, jeg har set alt.
1: Pas på, hvad du siger. Ej, det kan jeg også godt. Jeg vil rigtig gerne slå Wallbridge. Hvad havde han? 25?
0: 23.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg sgu godt, du kan. Okay. Det er 2 minutter. Det er 1 sekund. Mm. Husk, sig pas, hvis du ikke kan. Din tid, Katrine Abrahamsen, starter nu.
1: Lucas Graham, Marmoset. Pas. Gangsters Paradise. Rihanna Found Love. Justin Timberlake.
2: Ej.
1: Kendrick Lamar. Pas. Blæst Juice. Miley Cyrus. Surfing. Nej, pas. Right there. Pas. Justin Bieber. Hvad hedder det? Stars Born, har jeg lyst til at sige, men pas. Pas. Pas.
0: Pas.
1: Var det Akon? Ja. Akon. Ja, tak. Gasolina. Ja, tak. Med Daddy Yankee.
0: Ja, flot. Ja.
1: Så siger jeg, pas på den, for det kan jeg godt. Freestyler. Bunkfunk. Hvem siges? Pas, jeg godt husker. Og kigger Johnny Deluxe. Backstreet Boys. Jeg ved ikke, om det var den. Pas. You made me. Pas. Can we go back? Til en moment. Til en egen pas. Pas, fordi jeg kan ikke huske det. Adele.
0: Ja.
1: Ja. Pas. Pas. Fuck. For så... Junior Senior. Nej. Alphabet.
0: Ja.
1: Ja. Britney Spears Toxic. Baby, Justin Bieber. Hvad hedder det? Coldplay. Pas på titlen. Don't mess around. Så har vi... pas på den, jeg godt husker, hvad det hedder. Okay, let's go. Hvad hedder det? Pas. Det var... Nick & Jay.
0: Hold da kæft, du fik lige Nick & Jay med der til sidst. Det er det meste, jeg har grint under den her nogensinde, fordi hold da fast. Du var så med på det hele, og sådan der, men pas. Jeg har ingen anelse om, hvordan det gik. Det har jeg virkelig.
1: Jeg tror desværre kun sådan noget 13.
0: Det tror jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke. Vi tæller op. Så hører vi lige Back on 74.
1: Okay, shit, min puls er ikke høj.

0: Sean 74 Jungle, det er, du ved det, det her, det betyder, at vi musikquizzer, og det er Katrine Abrahamsen, der er min gæst. Og du har lige været igennem den voldsomste quiz af dem alle, et sekunders quizzen. Er du okay?
1: Ja, men nu er jeg okay, og så nu kigger jeg tilbage på min præstation, og ville da ønske, at jeg havde været skarpere. Men det er fandme svært. Jeg kunne jo synge med på meget, og så glemmer jeg jo, at det ikke er karaoke.
0: Ja. Men karaokeen var dejlig til gengæld. Ja. Jeg var utrolig underholdt.
1: Kan man få ekstra point for karaokeen?
0: Jeg vil overveje det.
1: Okay, godt.
0: Til fremtiden måske. jamen, du vil jo gerne i hvert fald over Rasmus Wallbridge.
1: Ja, det er sgu nok ikke kommet.
0: 23 point har han. Du sagde selv, du troede, du havde fået 13 point. Jeg kan simpelthen fortælle dig, at du ender på 27 point.
1: Det er nok. Fucking ja tak. Yes, yes, yes. Okay, det er jo ikke så dårligt.
0: Nej, og ved du,
1: ej,
0: du er
1: det dejligt.
0: Eneste nogensinde, der har fået 27 point, så du ligger imellem, altså lige over Top Gun, Olivia Salo, Kasper og Astrid Olsen, der alle sammen har 26
1: point. Har jeg slået Top Gun?
0: Det kan jeg lige love dig for.
1: Nå, men det skal jeg blære mig med. Sådan er det bare.
0: Og så ligger du lige under Ice Kid, Kamal og Kops. Det er sådan den sandwich, du er i.
1: Altså, jeg vil faktisk gerne være sandwich i dag.
0: Ikke?
1: Ja, bøffen i den sandwich, det gør faktisk overhovedet ikke noget. Nej, okay, jeg er faktisk tilfreds. Nu, al den selvkritik, jeg lige havde lige før, den piller jeg fra.
0: Ja, skide
1: meget glad. Hold kæft, for jeg er sej.
0: Jeg synes også, du skal være meget tilfreds. Katrine Abrahamsen, tusind tak, fordi du kom, og tillykke med bogen igen på Søren. Da.
1: Hvor var det dejligt. Tak. Fjern på min skulder. Du kan købe min bog, eller handle eller lytte den på Mofibo. Det må jeg ikke sige, hvad det er, men det gør alligevel.
0: Fedt skidt. Det her, det er Juri Adjadet.

på vej mod færgen. 5 i en golf, og min veninde Selma har nu fundet en kazoo i handskerummet og laver sin egen kazoo-quiz uden samtykke. Åh gud, jeg er så ked af, at jeg har introduceret kazooen. Der er også en, der har skrevet, er der ikke musikquiz i næste uge? Og nej, det er der faktisk ikke, fordi vi begynder at være meget op til P3 Guld. Så der er lige en lille pause, men så er der selvfølgelig, du ved det, lige efter P3 Guld med en af vinderne fra aftenen den weekend. Kan du nu have en mega, mega dejlig søndag? Pas godt på dig selv. Bliv hængende lige her, fordi om et øjeblik kommer Malte August i studiet.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Der findes dage, hvor man ligger søvnløs om natten, fordi man altså glæder sig så meget til en eller anden helt særlig begivenhed, som skal ske lige om lidt. Jeg husker mest, at det her det var en følelse, jeg havde, da jeg var lille. Men jeg kan samtidig også blive ramt af den her i mit voksne liv. Og sådan havde jeg det altså lidt i nat, inden jeg skulle op og lave den her udsendelse. Jeg tror, det var fordi, at der er kommet så meget god musik, som jeg bare glæder mig til at spille for dig de næste 2 timer, helt frem til klokken 18. Vi skal selvfølgelig høre nogle store hits, men vi skal også besøge nogle af alle de lækre sager, der landede på New Music Friday i fredags. Jeg hedder Malte August, og jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig den her søndag eftermiddag. Vi starter lige med en, du helt sikkert kender fra Sabrina Carpenter. Vi skal høre en sang, der hedder Man Child. Velkommen til her på P3.

If You Know You Know, Caroline Mosing og Kette. En af de sange, som har fyldt rigtig meget, lige siden den kom ud. En af de sange, som har været alle steder. Og i hvert fald for mig har det været sådan en sang, jeg har haft lyst til at sætte på igen og igen. Jeg synes, den har sådan en dejlig stemning over sig. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at den er blevet udvalgt til P3 Lytterhittet. Til P3 Guld, som altså løber af stablen inden alt for længe. Og det er altså noget af et felt, skulle jeg hilse at sige. De nominerede til P3 Lytterhittet. Blandt andet Gullimund og Savers, Mille med 1000 tanker, Kundu med Shinmao, Annika og Casey på nummeret Drukner, og altså Caroline Mosing og Kette her på If You Know You Know. Jeg synes, du skal hoppe ind på dr.dk/p3, og så synes jeg, du skal stemme på den sang, du synes fortjener at løbe med prisen som årets lytterhit til P3 Guld den 16. oktober. Nu skal vi høre fra et band, som også har leveret kæmpemæssige hits. Lige om lidt skal de spille deres absolut største koncert i en udsolgt Parken. Det er selvfølgelig Apaka. Og vi får dem her på Flue i et spænd. P3.

Det bliver den vildeste aften den 10. oktober, når Apaka de indtager en udsolgt Parken. Jeg gætter på, at de har solgt mellem 40.000-50.000 billetter. Det er så mange mennesker. Hvis du skal derind, så vil jeg ønske dig en vanvittig god koncert lige om lidt. Og fra et af de mest etablerede danske bands, skal vi nu til noget lidt nyere. Hvis du har hørt mine programmer før, så ved du også, at jeg elsker at kigge de nye playlister igennem. New Music Fridays, tjek hvad er det, der lander. Og særligt nogle af de nye danske ting. Og der er altså en sang, som jeg synes lyder virkelig, virkelig godt. Den var ugens crush i sidste uge. Og den kommer fra en artist, der hedder Will. Og hvis du lige skal have opfrisket, hvem Will er, så kender du ham måske fra denne her sang. Og Will har altså udgivet en EP for ikke mange uger siden. Jeg synes, man hører ham på en lidt ny måde. Det er måske lidt mere følsomt. Det er lidt mere organisk. Og så den sang, som I skal høre nu, har jeg altså forelsket mig i. Der er en eller anden helt særlig spænding igennem sangen. Jeg tror måske også, det er noget med akkordskiftet ind i omkvædet. Og sådan, den driver bare. Den kører bare derudad. Den hedder Holder Igen, og den får du her.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi.
6: Gud, hvor skide sej.
5: Nu på DRTV.
7: Det, man hører,

Blau Blume med kærestersangen. Noget af det absolut værste, jeg ved, det er at have noget tøj på, som enten sidder lidt for stramt, eller som klør, eller som bare er virkelig varmt, eller man føler sig bare sådan lidt i den her trøje, eller de her bukser, man lige har købt. Man har stået op i prøverummet, og man har tænkt, ja, de sidder sgu meget godt. Det er en meget flot trøje, og så kommer man hjem, tager ud i byen, tager til fødselsdag, og så finder man ud af, at det er bare et frygteligt køb. Trøjen sidder af helvede til, og du har lyst til at tage den af, men det kan du ikke, for du har ikke taget andet med. Og hvis du har haft den der følelse før, hvor du altså har følt dig lidt utilpas i noget tøj, som du har taget på, så er du altså absolut ikke alene. For vi skal nemlig høre fra en artist nu, som har skrevet en sang om lige præcis det. Hun hedder Adele, og hvis du lige skal have genopfrisket, hvem hun er, så har hun altså også lavet den her sang.

0: Ideen til sangen, den kom til Golden Globes, hvor Adele, hun altså var inviteret og stod i et korset, som efter sigende skulle være alt for stramt. Hun følte sig som Nicole Kidman. Og der er titlen på den sang, vi skal høre nu, som er P3's uundgåelige 22-årige slovakiske Adele. Og den får vi lige her.
1: Det her er P3's uundgåelige.

Patrice Ungoli fra slovakiske Adela, nummer der hedder Nicole Kidman. Kan vi lige snakke om, at det er efterår, og jeg allerede begynder at glæde mig lidt til sommer. Og det gør jeg af en helt særlig årsag. I sidste uge, eller faktisk i denne uge, annoncerede Roskilde Festival nogle nye navne. Deriblandt Tame Impala,

Taylor Swift på nummeret Elizabeth Taylor. Jeg startede programmet ud med at sige, at jeg havde glædet mig fuldstændig vildt meget til i dag, og det er blandt andet fordi, at der landede en masse god musik i fredags. Musik, som vi skal lytte til, fordøje sammen, og en af de ting, jeg har særligt optur over, det er Uro, som udgav et album. Et album, der hedder To Verdener. Og hvis du kunne tænke dig at lytte lidt mere til hele hans historie, hvordan det her album er blevet til, så synes jeg i den grad, du skal gå ind og tjekke, hvem er Uro, ud inde på DR Lyd. Der ligger en helt ny podcast-serie, som jeg vil stærkt anbefale at gå ind og tjekke den ud. Men altså på det album her, der ligger også en sang, der hedder Dag 1'er. Og den tænker jeg går ud til alle dem, som har været med siden starten. Måske du har en bror, en søster, en ven, som altid har været der. Kæmpe skud ud til den type relationer. Og kæmpe skud ud til her album også. Jeg glæder mig så meget til at lytte endnu mere til de sange, som der findes på pladen. Men altså her, Dag 1'er fra Uro.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
5: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
6: Godmorgen,
7: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
7: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen, B3.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

Sam Smith, Like I Can. Nu skal vi høre en sang fra en fyr, der ganske vist har rigtig svært ved at svømme. Men det betyder ikke, at han ikke kan danse. Han hedder Barry Keane Swim, og vi får ham her på nummer Dance, Dance, Dance.

Good Neighbors på nummer Mary Jane. Kender du det der med, når man føler, at der er potentiale? Det kan være anything. Altså, det kan være, at du har fået en ny ven, og man kommer hjem, og man er lidt venforelsket og tænker, vi kan blive bedste venner. Det kan være, du har været på en date og tænker, jeg skal giftes med hende der eller ham der. Der er jo ikke noget bedre end at drømme om ting, der kan blive til noget. Og sådan en sang skal vi høre nu. En sang, som netop handler om det der potentiale. Det der forhold, som måske godt kunne være blevet til lidt mere, end det var. Den kommer fra den unge verdensstjerne, der besøgte Danmark i sommeren. Han hedder Somber, og nummeret, vi skal høre her, hedder Potential.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Jeg synes, tiden den går alt for hurtigt, fordi jeg har så mange sange, som jeg gerne vil spille for dig. Nu er klokken lidt over 5. Og det betyder trods alt, at vi stadig har en time sammen til at nyde en masse dejlig musik den her søndag eftermiddag på P3. Hvis du lige er landet her, så hjerteligt velkommen indenfor. Jeg hedder Malte August, og jeg skal være dit musikalske kludetæppe den næste time. Jeg har i hvert fald gjort mig umage for at pakke en playlist, der forhåbentlig kan gøre din søndag eftermiddag en lille smule bedre. Jeg har taget ny musik med. Jeg har taget nogle kæmpemæssige hits med. Alt du skal gøre er at læne dig godt tilbage og bare nyde den næste time med en masse god musik. Og jeg synes da bare, vi skal kaste os ud i det sammen med August Højen her på nummeret, der hedder Kaster mig ud. Tør.

0: Der findes bare sange, som bliver ved med at være gode. Dag ud og dag ind, også efter 10 år. Og sådan en sang fik vi her. Nummeret, der hedder Angel Sue fra Flake. Og fra en sang, som lad os kalde det en lidt ældre sag, skal vi bevæge vi os nu ned i den nyere afdeling. Vi skal høre fra Mille fra den EP, som hun udgav i slutningen af august. En EP, hvor der altså er sange med, som jeg synes, man hører Mille på en lidt ny måde. Der er skruet lidt op for de der elementer, som bider lidt, som måske niver lidt og støjer lidt mere.
1: Jeg synes, det klæder Mille virkelig godt på den sang, som vi skal høre her. Der altså hedder Gør Noget.

gør noget. Fra Miles nye EP fik vi her. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, at man nogle gange har lyst til at lukke festen på samme måde, som man startede. Og hvad mener jeg så med det? Jo, jeg mener, selvom det er søndag, så kan vi godt fyre lidt op. Fyre lidt op nu. Altså, lige ind til dansegulvet. Jeg tænker til det der med at være ude at spise. Man kan jo godt starte med en drink, men man kan fandme også slutte med en drink. Og derfor, så kan vi også slutte weekenden af med manér med den her sang, der hedder Lady fra Mojo.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Lad os ikke dvæle for meget ved det, der foregår udenfor. Så kommer man vist bare til at savne sommeren lidt for meget. Vi fik Minds of 99 her på sangen, der altså hedder det der udenfor. For nogle weekender siden, så landede der en sang fra to artister, hvor jeg tænkte, det var lige godt talens. Det her, det er som gin and tonic, som hånd i handske, som ketchup på den franske hotdog. Altså, det er... Okay, dårlig sammenligning her til sidst. Men det er en sang, hvor at, de her to universer, de smelter fuldstændig vanvittigt godt sammen. Og jeg elsker, når to artister går sammen og skaber et fælles univers, som Pil og Kind mod Kind har gjort på den her sang, der hedder Jeg mener det stadig. Begge artister har jo musik, som passer meget godt sådan til klubben. Det er lidt upbeat, der er lidt elektroniske elementer, og så sådan en lidt introvert vokal. Du kan selv få lov til at høre det på den her sang, der altså hedder Jeg mener det stadig fra Pil.

Pil og kind mod kind, jeg mener det stadig. Lige om lidt er det tid til P3 Guld, og som noget helt nyt, så skal der findes en vinder af P3's næste. En af dem, som er udvalgt til P3's næste, han hedder Carly og Boy. En dreng, en mand, der altid formår at spille solen frem. Særligt på den her sang, der hedder Die For You.

Fra en af de største i dansk musik fik vi her nummer, der hedder 12 dage. Det var selvfølgelig Medina. Og apropos det der med at være de største inden for sit felt. Jeg tænker, at bandet, som spiller i baggrunden lige nu, må have tænkt den tanke i går. Da de stod på scenen i Royal Arena, der tror jeg, de har kigget hinanden i øjnene, og så har de sagt, what a life. Hvordan fanden endte vi her? Står og spiller en koncert. Jeg tænker, at der er så mange mennesker, der lytter til vores musik. Jeg tænker, at det her må have været en kæmpe milepæl for Scarlett Pleasure at spille den koncert i går. Og derfor skal vi selvfølgelig høre dem i programmet i dag, her på sangen, der hedder What a Life.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

kæmpe hit fra Andreas Odbjerg. En sang om at føle sig selv. 100%. Den fik vi lige her. Nu har jeg taget en sang med til dig, som kommer fra Phoebe Bridgers. Vi skal en tur til Los Angeles, og vi skal høre fra den nye plade, hun udgav i sommer. En sang, der hedder Lost Boys. Og med en tydelig reference til Peter Pan, så handler den om at have svært ved at give slip på barndommen og tage nogle af de der lidt barnlige elementer ind i voksenlivet. Det er indie pop, der er sådan en vocoder, jeg synes, du skal lægge mærke til. Så er der stryger, og så er der selvfølgelig også de her blæser, som fylder rigtig meget faktisk på hele pladen. Det giver mig lidt en følelse, en stemning af nogle af de lidt tidligere Bon Iver-plader. Hvis du kan lide ham, så er jeg sikker på, at du også vil kunne lide den her plade fra Phoebe Bridgers og den her sang, der altså hedder Lost Boys.

Lost Boys fra Phoebe Bridges. Men bare rolig, vi er ikke lost, selvom at klokken den nærmer sig de 18, og vi skal så småt til at sige farvel, så der er ikke nogen grund til at føle sig lost. Fordi lige om lidt, så kommer Alida Black her ind og overtager roret og sætter den helt perfekte musikalske retning med sit program, der hedder Sent. Så jeg synes, at du skal blive hængende her på P3 for endnu mere dejlig musik. Jeg hedder Malte August, og jeg sætter stor pris på, at du har lyst til at bruge lidt tid med mig den her søndag eftermiddag. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu mere god musik. Vi tager lige en sidste sang. Vi tager lige en mere. Nu skruer vi lige helt op for den gode følelse, inden jeg lige, da hun altså kommer ind i studiet her. Vi skal høre fra Casey en sang, der hedder Følelsen, hvor du har en rigtig dejlig søndag aften.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakkaj.
2: Endnu en smuk søndag. Endnu en omgang af 2 timer, hvor du og jeg bare skal være i musikken. Det kan godt være, det er mig, der vælger dem. Tryk og play på dem, men det er alt, hvad du kan få ud af dem. Træk ud af følelser på godt og på ondt, som gør den største forskel. Det er alt sammen inden for hiphop og R&B. Og selvfølgelig de ting, der ligger lidt rundt omkring det. Det nummer, du kan synge med på, som tager dig tilbage i tiden. Og det er smagen af

du har lyttet til sent før, så må du efterhånden vide, at jeg ikke rigtig kan komme igennem en udsendelse uden at spille den her mand. Han hedder Drake, tilbage i 2017 på hans plade More Life. En af favoritterne her med Diba, Redim og noget af det første, vi altid gør i det her program. Jeg hedder Alida for resten. Tak, fordi du er sammen med mig der, at vi tager tre numre i streg. De har et ordentligt tema, noget, der binder dem sammen. Og jeg havde brug for nogle store vokaler i dag, så det er den ene ting, der kommer til at være fællesnævneren, men også tre forskellige måder at være i breakup på. Mere om det

Jeg tror, jeg har svaret. Men jeg spørger dig lige alligevel. Kan man nogensinde blive træt af det her nummer? For jeg tror det altså ikke. Craig David, det er 7 Days, og det her er stadig sent på B3. Tak, fordi du er her, og særligt lige nu. Fordi vi skal til det første faste holdepunkt i det her program. Noget, jeg altid gør, det er at spille 3 numre i streg, der på en eller anden måde hænger sammen. Forstået på den måde, det kan være tematikken, budskabet, produceren, artisten, genren, et eller andet, som gør, at de har en fællesnævner. Og det er egentlig bare den bedst mulige undskyldning for at hive lidt forskelligt ned fra hylderne, hvad end det er kæmpe hits eller skjulte perler. Jeg havde brug for noget stor vokal. Jeg har brug for noget, jeg kunne skrige og græde lidt til i dag. Og jeg håber, du vil være i det humør med mig. Men jeg håber også, at du vil leve dig ind i de her 3 forskellige slags måder at være i et breakup på. For det er det, der egentlig essentielt binder numrene sammen. 3 forskellige slags måder at tilgå det at sige bye bye på. Og her, der har vi med en kvinde at gøre, der har fået nok. Og der siger, tak for nu. Tak for showet.

Store R&B-vokaler i fokus, men også måden at være i breakup på. Til at være lidt laissez-faire og over det. Til virkelig at være såret over at have givet det alt, hvad man havde, og stadig ikke blive med på midten. Du får også her.

Vi lyttede til det her nummer om og om igen i 7. klasse. Gik op til min lærer og spurgte, engelsklærer, hvad betyder obliterated? Hun sagde, udslettet. Og så sagde jeg, tænk, at også jeg synger det på Movie Mountains. Mit hjerte er udslettet. Der er ikke mere at give af, mere at tage af. Vi er i gang med at bearbejde breakups. På de her tre numre i streg. Vi skal til den sidste, en lidt nyere ting fra Coco Jones. Og her er hun bare fucking træt af, at de kommer tilbage.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

så atmosfærisk. Der er ikke noget andet ord for det, og det lyder bare så sindssygt at sige i talesprog, ikke? Atmosfærisk, men det er det. Det er også som om, du er lidt på en anden planet, og det tænker jeg også Doja Cat har været, da hun lavede det her nummer tilbage fra start. En ordet hyldest til det, hun nok pumpede mest i sig. Det grønne, det brune. Den her hedder So High. Du lytter til Sen på B3. Jeg hedder Alida Black. Jeg er så glad for, du er her med mig. Så glad for, at du er nysgerrig på, hvad jeg har med til dig. Det er alt sammen inden for hiphop, R&B, eller i hvert fald numre, der tager udgangspunkt i det. Det er throwbacks, skjulte perler. Det her var et eksempel på et af dem. Og så selvfølgelig alt det nye derude, som jeg også synes, du skal guffe lidt på. Og om ikke så forfærdeligt længe, så er det altså B3 Guldtid. Vi tæller ned 12 dage, for at være helt præcis, den største aften, hvor vi hylder dansk musik. Vi deler nogle fantastiske priser ud. Nogle af os har været med til at pege på, hvem der skal have dem. Men der er en pris, vi ikke er herre over. En, du kan bestemme, og det skal du også. Det er nemlig lytterhittet. Hvem skal hive den med hjem? Du skal ind på dr.dk/p3, og så lover jeg dig, at du bliver mødt med lige præcis, hvad du skal gøre. Her kan du også lytte til de numre, vi har indstillet, de nominerede, og læse lidt om, hvorfor det er, at de her har været kæmpe hit det forgangne år. Jeg kan også afsløre, at vi har nogle helt vildt fantastiske optrædener. Hvis ikke du kan være der live med os i salen, så kan du følge med på alle mulige forskellige slags platforme. Der bliver streamet på YouTube, i DR Lyd-appen, du kan følge med på DR.dk løbende. Du kan også komme gratis med til efterfesten, som Ena, Kosovik og Emil Lange holder. Men for nu til en mand, der er nomineret i lytterhættet. Det kunne du.

involved with me making pretty love to me. Og han kan ikke mærke en skid. Så ved man, den er gal. Frank Ocean her på Novocaine. Det er tid til ny dansk musik. Noget af det bedste, jeg ved. Jeg er helt op at dinge over hende, du skal til at høre nu. Hun hedder Clara Vibeke. Det er bare så fin en vokal. Og jeg har prøvet at beskrive det før som værende sådan lidt legesyg, men også virkelig uskyldigt. Det er også muligvis den mest perfekte anledning til at gå fra en kæreste, hvis du ved, nu er det ved at være tid. Så mangler du modet? Værsgo. Er du bange for, at du er ved at tage den der beslutning? Så pas på, fordi det her er brutalt, det er iskoldt, men stadig fucking fint. Kun den

gåsehud. Altså, wow, smelter helt over bare de her sidste 5 sekunder. En ny dansk artist, Clara Vibeke, du hørte, står for skud. Så er vi altså tilbage til 2000-skiftet, hvor rap og rock kunne hænge sammen. Og det fungerede. Det her er Crazy Town.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3. Du lytter til Sent på P3.
2: Din vært er Alida Blakkaj.

0: muligvis er grunden til, at jeg skal have Botox i dag. Fordi jeg smiler så meget over det. Kravtager og sådan noget, ikke? Er det godt med det? B.O.B., Bruno Mars, Nothing on You lige her i Sen på B3. Jeg hedder Lida. Så glad for, at du er sammen med mig. Hvis du lige tænker, hvad foregår der her? Fortæl mig, hvad der sker, Lida. Læg det ud for mig. Så er det her et program, som er dedikeret til hiphop, R&B, dedikeret til alle de følelser, der er i musikken. Det er meget, meget det, der kan gøre ondt, men også det, der gør, at vi kan svæve på den største lyserøde sky af eufori. Og så alt det, der er imellem, ikke? Fordi vi fordøjer os i dag de følelser, som har været i ugens løb. Den helt rigtige måde at gøre det på er med ny dansk musik. Vi skal høre fra en veninde af det her program, om hun ved, hun er det eller ej. Det skal jeg ikke kunne sige, men hun er det, fordi hun skriver fuldstændig vanvittigt, sårbart, ærligt, drevet af jazz- og soul-elementer, har virkelig en helt unik måde at tilgå musikken på, også på grund af hendes vanvittige, dygtige hofproducer Victor Støve. Du hører, siger Jovina, det her er Hjerteløber.
1: Jeg har så meget på hjerte, at jeg må dele det i to. Lad mig fortælle dig noget ærligt, hvis du ikke siger det til nogen. Måske er det bedre, jeg venter, hvis det er for meget for dig. Det kan jo være, det ændrer hele dit syn på mig. Jeg har så meget i hovedet, måske du skal hente en stol. Det kan være, det tager mig lidt tid at få at bygge tro. Jeg tror på dig, når du siger, du har hjertet på rette sted. Men det kan ikke helt ændre bagagen, jeg kommer med.

kunstner på en ny klassiker. Den hedder Neon Lys. Og jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, de er i gang med lige nu. Deres tredje akt, fordi de forsvandt, kommer tilbage. Dansk top, smukt album, dejligt at høre fra igen. Forsvinder, så en lille bitte smule igen. For så i sidste uge at lægge alle biograf-hjemmesider ned, fordi de har nemlig annonceret et form for album, men som ikke udkommer på streaming, men som bliver spillet i biografen. En film, der hedder Sort, og jeg kæmpede mig igennem, mens jeg sad til møde herude, beklager til min redaktør Robert, som skulle finde sig i, at jeg næsten hamrede telefonen ned i bordet, fordi jeg ikke kunne komme igennem. Nu er der vist landet et nyt valg af billetter. Det skal jeg ikke fortælle for meget om. Jeg siger bare, hvis du er ukendt kunstnerfan, så hop ind på deres Instagram. Se den her trailer, der er til. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Der er også gæster med, og jeg tror bare, det bliver en sindssyg oplevelse at se det her live biografen. Jeg siger det bare. Så ved du det, så er du informeret. Det kan jeg også en gang imellem komme med lidt fakta. Men for nu, tilbage til R&B-rødderne. Ny musik i anledning af Beyoncés andet studiealbum nogensinde, B-Day, er der landet et par nye numre. Min favorit er den her, fordi den er så slow.

Patronata, en dejlig, dygtig kanadisk producer og DJ, allierede sig med en undergrundsrapper, har jeg lyst til at kalde ham. Ikke så bredt kendt internationalt, vil jeg sige, der hedder Amine. Og tilsammen, Kate Amine lavede de et fællesalbum, og favoritten fra den er klart Forever, som du hører lige her. Om ikke så forfærdeligt længe, så er der Snoop Dogg til dig. Jeg lover dig, du kan synge med. Og så skal vi også til vores faste søndagstradition, Samples Søndag. Lige nu dog kommer det til at slå lidt hårdt. Michael Williams, Noah Carter, det her er Twin.

det her er verdens bedste sang. Sådan er det bare. Også på grund af ham her. Prøv lige at høre ham. Charlie Wilson, the man. Myten og legenden. Samme Snoop Dogg. Og Justin Timberlake. Det er selvfølgelig Science. Og så er det tid til vores faste søndagstradition. Uge efter uge, når det er blevet sent på B3. Det, jeg har valgt at kalde Samples Søndag. Fordi jeg elsker sampling så enkelt. Er det? Så enkelt er det. Det er en disciplin, som gør sig særlig bemærket i de genrer, jeg spiller. Det er hip-hop og R&B selvfølgelig. Og det er, altså jeg har lyst til at sige, mere reglen end undtagelsen efterhånden, ikke? Og der er så mange numre derude, som vi ikke ved faktisk er samlet. Det er, når man låner noget fra et andet nummer. Det kan være alt fra produktionen, melodien, lyrikken og bare selve tematikken. Vidste jeg det her nummer, jeg har med til dig i dag, som er det store hit, var samlet? Det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Måske du gør. Det hænger sådan sammen, nemlig at jeg spiller dig et originalnummer, altså det, der er blevet samlet. Og så spiller jeg så efter et lille stykke tid det nummer, som muligvis kan overraske dig en lille bitte smule. Gør dig lidt klogere på, ikke var særlig original alligevel.

Måske du kunne genkende lidt af den her, et nummer, der er skrevet i 1964, fordi han var i den amerikanske hær og følte sig ensom. Det bliver så vækket til live på en ny måde, der er blevet tyvstjålet af den her lyrik i 2004 af en kæmpe R&B-stjerne. Du hører, hvem og hvilket hit det er om to sangstid.

0: den fri.
1: Gør, at mit hjerte går i tu hver gang. Det kan jeg jo ikke lige hænge mig for meget i. Men elsker stadig det her nummer til døden. Arty Arty på Seaside. Men vi er i gang med Sample Søndag. Vi startede op for et par numre siden. Hvis du lige har tændt din radio eller tændt på P3, så skal jeg nok lige ris op. Sample Søndag er en tradition, vi har uge efter uge, når det er sent på P3, hvor jeg bare prøver ligesom at finde ud af, hvilke numre, som måske ikke helt er lavet så meget fra bunden, som man går og tror. Sampling er, når man låner noget fra et andet nummer, og det kan egentlig være alt fra det nummer. Om det så er produktionen eller lyrikken, tematikken. Det jeg så plejer at gøre, det er at spille et lille klip fra det originale nummer, altså det, der er blevet lånt fra. Og så holder jeg dig en lille bitte smule hen, og så får du lov til at høre det kæmpe hit, som du muligvis godt vidste var samlet, eller ikke vidste, det var samlet. Jeg bliver tit taget lidt med bukserne nede, når det er, jeg opdager de her ting. Og bruger også rigtig meget energi på at finde de der numre, som også har betydning for os, så vi kan lære dem lidt bedre at kende og kende baggrunden for dem. Det synes jeg er det smukke ved sampling. Og ved musik generelt. Så jeg havde et nummer med fra 1964 af Mr. Barbie Vincent.
2: Lonely.
1: Ja.
2: I'm Mr. Lonely.
1: Desværre.
2: I have nobody.
1: Men så smukt det.

helt vildt meget. Så det lyder lidt rumvæsen-agtigt. Og Bobby Vinton skrev nummeret, fordi han var i den amerikanske hær og følte sig ensom, savnet hjem. Og jeg tror, Akon skrev det her, fordi at det er måske samme følelse, man har,

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi har kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et puserum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter til

fra en tid, hvor jeg kaldte ham Iron Bieber, fordi alt, der kom fra ham, var med udgangspunkt i den genre. Og nu er det lidt mere alternativt indie-poppet. Herregud, der skal være plads til det hele, ikke? Det her er Justin Bieber. Sammen med Chance the Rapper. Den hedder Confident. Det her er Sent på B3, jeg hedder Alida, og tak, fordi du har lyst til at tilbringe lidt tid sammen med mig. Det her bedyrker hiphop og R&B. Hvis du er udfordret på det punkt, så er det okay. Jeg beder dig egentlig bare om at åbne hjertet en lille bitte smule op, fordi det handler måske ikke altid så meget om, hvordan det lyder, men også om, hvordan det føles i vores krop. Og det her nummer er, udover at være en smuk sammensmeltning af hiphop og R&B, også bare en håndsrækning, en fortælling om,

Skal man grave? Skal man skrige? Skal man synge med? Har man et knust hjerte? Er det fordi, det er helet? Man har jo fundet en, som man har lyst til at være sammen med for evigt. Hvad fanden skal man stille op? Det er i hvert fald Mariah Carey på We Belong Together. Der venter ny musik for Jilly inden længe. Men først, tilbage i tiden. Virkelig, det her nostalgi med Jay Sean. Og Lil Wayne. Vent til han kommer ind. Det bliver godt. Den hedder Down.

Stars univers. Hvis du kan lide lyden af det, så tjek hendes nye plade ud. Den hedder Stargirl. Her er hun sammen med Wizkid på Gimme That. Og så kan man også danse lidt igennem søndagen, og det kan vi fortsætte med på det her.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
6: B3. I morgen skal være Du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
7: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
6: Ja, I får det lidt.
7: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sen på B3.
8: Din vært er Lida Blank.

Ja, tak for det. Du fik Let Me Love You, det her stadig sent på B3. Jeg hedder Alida, og jeg er her frem til klokken bliver 8, så er det Oliver Gaard, der er klar med playlisten, og han er skønt selskab. Indtil da, stadig lige lidt mere musik, som du skal have din vej. Det er selvfølgelig en kæmpe pool af hip-hop og R&B-musik. Vi tager et dyk. Det er det, der er fokus på i det her program. Håber, at du nyder den her musikalske rejse, hvis du har været med så vidt. Ellers så håber jeg, at der er et nummer, der stadig lige kan ramme plet. Måske er det følelsen af at svæve på en lyserød sky, for det er, hvad vi skal lige nu sammen med Mads. Jeg er oppe på 6. sal.

2 minutter og 20 sekunder, der sætter en stor fed streg under det faktum, at hun er en af verdens bedste sangskrivere. Hun hedder SZA, det her var Kill Bill, før det Post Malone med Stay. Det er tid til en groove, lille satan. Du skal hænderne op over hovedet og være lykkelig, for det fortjener du. Det er Pharrell og

0: P3. Det er
1: P3. God aften, og jeg vil sige velkommen indenfor til den her lille stund, hvor vi to vi ligger ugen ned. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der er din medugelægger. Og hvis du ikke lige kender min stemme eller mit navn for den sags skyld, så gør det absolut ingenting. Til daglig laver jeg det program, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Men lige nu, der har jeg simpelthen den udsøgte fornøjelse bare at skulle sætte musik på til dig de næste 2 timer. Så frem til kl. 22, der er det altså dig og mig, som skal hygge os med blandt andet det her. Og jeg har valgt at starte den her aften ud med lidt højere tempo og lidt højere energi og humør, end hvad jeg egentlig plejer. Og det er, fordi jeg har haft en virkelig god oplevelse den her uge, og den vil jeg fortælle dig om lige om et øjeblik. Men vi starter selvfølgelig helt ud med Arcade Fire med Everything Now. Velkommen.

med Folded fik du lige her. Og jeg elsker at kunne lave sådan en rigtig attitude-vip med hovedet, så det fortsætter vi med lige her. Sådan. Vi tager søndagen tilbage, dig og mig. Fordi det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude lige nu og tænker sådan, åh, okay, du skal have styr på det her, du skal styr på det her. Lige nu skal du ikke have styr på en skid. Alle forventningerne, det er i morgen. Lige nu, der skal du bare sørge for, at du kører dit hoved frem og tilbage i takt til den her, altså knaller. Det er slasker på tysk. Fordi hver gang jeg hører den her, så får jeg altid lige sådan en ekstra skud af attitude. Gør du også det? Det er som om, at jeg bliver bare lige 5 gram sejere, når jeg hører den her. Og jeg tror, det har meget at gøre med den der sådan guitar-lignende lyd. Og så gør det jo heller ikke noget, at det er 2 vanvittigt seje mennesker, der har lavet den her sang sammen. De passer helt utroligt godt sammen, hvis du spørger mig. Og ja, jeg har nok skamhørt den her lidt meget. Nu gør vi det igen. Bliv hvor du er, Rosa og Adiadet.

Hvor du er med Rosa Arti Artit. Du lytter til P3. Jeg hedder Oliver Gohr. Og lige før der teasede jeg for, at jeg er ekstra glad i dag. Og det har simpelthen noget med den her gang. Jeg har brug for at sætte lidt ekstra fut i det her. Lidt højere humør den her aften. Simpelthen fordi, at jeg i fredags oplever noget af det vildeste i mit liv. Fordi jeg er på vej herind til DR-byen. Og på vejen, der ser jeg Marie K. Og som om det ikke er sejt nok i forvejen, så kommer jeg gående i en trøje, jeg selv har lavet, hvor der står, tro på, det kan stå selv. En sort t-shirt, lyserød skrift, tro på, det kan stå selv. Og da jeg ser Marie K. gå forbi, der går jeg amok. Fordi, altså helt ærligt, hvad er chancen? Så jeg sådan løber lidt tilbage til hende og siger, jeg synes, du er for sej, jeg har den her trøje. Og vi griner, og så siger jeg god dag, og så går vi videre. Og det har jeg simpelthen så meget lyst til at ære det her, fordi det er de vildeste ting, der er sket i mit liv. Og derfor, så skal vi to selvfølgelig synge det, der står på min trøje. Fordi tro på, at det kan stå selv, helt uden forsvar. Hey, skal vi?

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV. Nomineret
8: til prisen P3's næste. Louis Henderson.
9: Stem for din favorit på DR.dk/P3.

simpelthen lige i hjertet, den her. Det er Før du siger farvel af Louis Henderson, der jo er nomineret til P3's næste ved P3 Guld den 16. oktober. Jeg håber, vi ses derinde. Og så kan vi jo for eksempel snakke om, hvor meget den også går hjertet på dig, den her sang. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil bruge. For eksempel det her moment til. Det er et herligt moment mellem dig og mig, synes jeg. Fordi vi kan komme rundt omkring nogle forskellige genrer, nogle forskellige stemninger. Og det synes jeg virkelig, at man skal bruge sådan en søndag til. Jeg håber, at du også har gjort det til en lille tradition. Måske lige at tjekke ind med dig selv. Hvordan har du det her, den her søndag? Og lige bruge noget musik til nogle forskellige stemninger. Lige sådan, nå, men sådan her har jeg også haft det i løbet af ugen. Og det er jo sådan med sådan en uge, at der har jo ikke kun været én stemning. Så nu har vi været i én stemning, den her lidt følelsesladet, og nu skal vi virkelig makse ud. Fordi nu switcher vi virkelig tingene op. Det her er P3's uundgåelige

Wide Awake her med Scarlet Pleasure og Sharma. Og jeg kan lige så godt love dig, at vi skal så mange steder hen, rent stemningswise. Og den her stemning er vi ikke færdige med, men jeg sætter den lige på pause, fordi jeg har glædet mig så meget til det her. Jeg sætter en stemning på nu, som er meget føleren og virkelig bare går direkte i sjælen. Fordi at jeg kommer til at spille en sang fra Uros nye plade. Den hedder Der bor to verdener i mig, den her plade. Og jeg har ventet og glæder mig så meget til, at den kom ud. Jeg var til hans koncert i DR's koncertsal, hvor at hele koncerten starter med, at der kører det her sådan interlude. Bare det her speak, hvor han siger, der bor to verdener i mig. Og den koncert var så magisk, så følelsesladet. Og jeg kan lige godt sige, alt hvad den mand laver, bliver jeg så forelsket i. Måske du også gør det, når jeg trykker på den her knap. Det her keyboard, der bare føles helt vildt drømmende. Skal vi ikke bare drømme os væk til det? Her på dag 1 af Uro fra pladen, der bor to verdener i mig.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026. Stem på dr.dk/P3. De nominerede er... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde? Stem lige nu på dr.dk.

Altså, den her stemning kan jeg simpelthen ikke lade være med bare at smile over, hver gang jeg hører den, og sådan bare rykke sådan lidt fredfyldt og bare totalt glad til den. Det er Christina the Queens med Tilted. Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke forklare det, og det behøver man virkelig heller ikke med musik. Det synes jeg er reglen for i dag. Det eneste ord, jeg kan forklare den næste med, det er, at det måske er lidt rebelsk. Men så vil jeg virkelig heller ikke komme flere over på den. Det er Malcolm Todd med Earrings.

Det er storladent, det er smukt, det er Stromae, det er Tove Lo, og så var det selvfølgelig det Flør. Og nu har vi switchet lidt op i stemning, og det har jeg jo sagt til dig, at det skal vi, så der er ingen surprise herfra. Du kan være helt rolig. Jeg har skiftet til en stemning, der er sådan lidt uptempo og sådan lidt, hey, det skal nok gå det hele. Og jeg vil bruge den stemning til også at sige, hvor glad jeg er for, når vi laver nogle fejl. Og når vi måske laver fejl med ørerne. Fordi til den næste sang her, der er der jo nogen, der hører det. Som om, at Hozier, han synger, I'll take my whisk and leave. Altså, jeg tager mit piskeris og går. Så skal vi bare lige nyde det. Og selvfølgelig prøv at se, om du også kan høre det, når vi nu skal høre Too Sweet med Hozier.

0: P3. Det er P3.
1: Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der frem til klokken 22 er ham, der gerne vil have, at du kommer godt igennem ugen. Jeg vil gerne have, at vi kommer godt igennem ugen sammen. Og det er jo ligesom det her tidspunkt, sådan en søndag aften, hvor vi kan få lov at recappe lidt og lige sådan rigtig være i vores følelser omkring den her uge. Og jeg ved ikke, hvordan du gør det bedst, men jeg gør det absolut bedst med musik, og det er derfor, jeg er så glad for, at du gider at lytte lidt med her til aften. Jeg har været rundt i forskellige stemninger, lige plukket lidt fra, hvordan har min uge været? Har den været lidt uptempo? Har den været lidt downtempo måske? Og jeg kan fortælle dig, at den næste sang, den kan jeg nærmest høre hver uge, fordi den rammer bare sådan en rigtig soft spot hos mig. Og det er bare sådan, hvis jeg har haft en lidt dårlig uge, jamen så kan jeg altid få det lidt bedre, når jeg hører Stop med at elske nogen af Lea Abjørk.

Der er vist ingen grund til at sige, at det her er en af de helt store. Det er selvfølgelig Viva La Vida med Coldplay. Og nu skal vi høre en af dem, jeg også tror bliver en af de helt store. Fordi at det er altså... Ja, det kan være, jeg overbruger ordet lidt nogle gange, men det her, det er en decideret genistreg. Fordi jeg er en kæmpe poppige. Og det er Mille selvfølgelig. Men hun har jo så også introduceret mig for det her lidt hiphoppet, som Gilly er. Og det er ikke, fordi jeg ikke kender Gilly, men jeg får lidt mere grund til at høre Gilly, når Mille hopper med på det. Og det synes jeg bare er genialt, at man blander genre og verdener på den måde. Og jeg synes jo, at de har gjort det på den absolut bedste måde. Fordi, ja, det er som om, at de begge to er meget tro mod sig selv på det her nummer. Og så ved jeg ikke hvorfor, men de fungerer bare så forbandet godt sammen. Så lige meget om du er hiphoppet, om du er poppet, så lad os forenes her, når vi skal høre Ikke Give Slip med Gilly og Mille.

Mille og Gilly fik du her selvfølgelig på Iggy Slip. Du lytter til P3 lige nu, og jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der skal følge dig godt over broen, der fører om til næste uge. Vi er altså sammen helt frem til kl. 22, og jeg håber selvfølgelig, at du vil blive hængende lidt, fordi vi to, vi skal igennem nogle forskellige stemninger. Vi skal op, vi skal ned, og lige nu, der skal vi til et sted, hvor jeg elsker at være. Fordi det er der, hvor McDess er. Og lige meget, hvor han er, så vil jeg være der. Fordi jeg bliver altid sådan, jeg får en følelse af, at alt nok skal gå, og det er sådan, jeg føler mig tryg i hans univers. Der er bare et eller andet med den stemning, han kommer med, og så selvfølgelig hans, altså englestemme. Og jeg håber, at du kan nyde det lige så meget, som jeg kan. Og især på den her, fordi vi skal høre The Boy I Am, som jo bare, altså, har det hele, og så også har den her virkelig, virkelig stærke tekst. Så kan vi trykke blive enige om, at vi bare lige er McDess's på den her The Boy I Am. Værsgo.

0: derfor, at jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
3: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er

Ain't in LA her med Adela. Du lytter til P3 lige nu, og jeg hedder Oliver Gård, og jeg har lovet dig, at jeg vil have dig igennem nogle forskellige stemninger den her søndag aften, og jeg vil have dig igennem en stemning nu, som måske ikke passer, og jeg siger det med sådan en virkelig sådan en drillestemme, sådan en, den passer. Den passer måske ikke helt til sådan en søndag, og det er fordi jeg er lige nu, der er jeg ligeglad med, hvad folk tænker, der passer, og hvad der ikke passer. Fordi, åh nej, man kan ikke have det fedt på en søndag. Man kan da ikke høre noget, der er mega optempo på en søndag. Jo, det kan vi. Fordi vi bestemmer fuldstændig selv, hvilken stemning vi gerne vil have. Vi bestemmer selv, hvad for noget musik vi gerne vil høre. Og det går jeg til valg på. Stem på mig til næste valg, fordi vi må høre, hvad vi vil høre om søndagen. Og lige nu, der har jeg selvfølgelig valgt at praktisere det. Fordi vi skal høre Elsket lige nu. Og de lyder sådan her. Og det kan være sådan, er det særligt festet? Og bare rolig, det bliver det. Og lige nu skal du bare have lov til at gå amok. Jeg vil gå amok, hvis du gør det. Her til Elsket med Bottom Up. Så kører vi. Talk

mandag aften, så skal vi to simpelthen have lov til at have den her sådan lille semifest, hvor vores hofter bare kan have lov til at gøre præcis, hvad de har lyst til. Og det er en fed sætning, hvis du spørger mig. Og det skal de bare have lov til. Blandt andet på den her, Come Close, Maximilian og Carlo Jaboy. Og ja, de der hofter, jeg snakkede om før, ikke? De skal også bare have fuldstændig frit spil til den her. Og det tror jeg virkelig også, at du kan give dem. Fordi den her Blast from the Past skal vi selvfølgelig have på den her søndag. Vi skal have Oops, I Did It Again med Britney Spears.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Renaissance knaller her tæt på Paradis fra selvfølgelig São Paulo. Og nu skal vi til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Fordi vi skal til to af mine absolutte yndlingskunstnere. Og det er Pil, og det er Kind mod Kind. Og det vilde med dem er, at jeg synes, de kan meget de samme ting. Fordi de har jo begge to noget sådan virkelig følsomhed, som jeg elsker. Altså virkelig kan dykke ned og bare sådan, ja, helt sikkert, nu kan jeg mærke alt, hvad jeg føler. Og så har de jo også det her sådan lidt dansable univers. Og Pil har jo lavet den her sang, der hedder Jeg mener det stadig, som jo er uden trommer, uden noget fest. Og så har Kim mod Kind lige gået ind og bare sprayet noget, ja, Kim mod Kind, og egentlig også noget Pil indover. Og så er det blevet til den her Jeg mener det stadig af Pil og Kim mod Kind. Og jeg må bare sige, at det er et genialt samarbejde. De komplementerer hinanden så godt, så skal vi ikke være hype over det, når vi nu skal høre den.

From Down Here fik du her med Lola Young. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med her, hvor vi har lagt vores søndag og vores uge lidt ned med noget forskellig musik. Jeg vil fortælle dig, at du skal selvfølgelig overhovedet ikke skal slukke din radio, fordi lige om lidt, der skal du høre Brain Rot, programmet, der ja, får din hjerne til at rådne. Og det kan lyde lidt aggressivt, det er det måske også, men det er simpelthen et frirum, hvor vi kan få lov til at være dem, vi er på internettet. Giver det mening? Det, jeg vil slutte af med, det er at sætte en af de helt store på. Jeg kan godt lide at slutte højt, og det gør jeg selvfølgelig med Lana Del Rey. Jeg håber, at vi to vil lyttes ved en anden gang. Og igen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Godmorgen,
6: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
7: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
6: Ja, I får det lidt.
7: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen, B3.
5: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0-sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027. Og desuden er målet for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i parken 3 dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centerets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Smits Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
3: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
4: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
2: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
5: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
2: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi giver lov til at bygge i Danmark.
6: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
2: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her, og det bliver ned mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydvest og ved kysterne op til hård vind, og ved Skagerrak op til cooling med kraftige vindstød. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, men ellers bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

0: lækkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene. Iskoldt for han Danny Ward til den ene side.
1: Ja, ved slutfløj stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. For uden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi er det, jeg fangede kort efter kampen.
2: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
1: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter, men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
2: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
1: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få tilbud, fortæller 4 solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
3: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
1: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
4: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
1: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen. Det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefray. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så lad os frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyde, og der kommer lidt regn i Jylland hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang nogle eller en del sol, men så bliver det skyde, og især Jylland får lidt småregn. Det man hører.

0: Velkommen til Brainrot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: Velkommen indenfor.
3: Indenfor i hulen.
2: Indenfor i hulen. Klokken den er mange, men vi sidder klar her, Gustav, med en teams Brainrot.
3: Ja, jeg er virkelig ristet i hovedet i dag, Oscar, så jeg er i den helt rigtige stemning, kan jeg mærke.
2: Det kan ikke være bedre.
3: Nej, det er fedt at bare skulle have det for grinerne over nogle mærkelige ting på nettet.
2: Hvordan har dit hoved haft i løbet af ugen i forhold til din skærmtid?
3: Min skærmtid, den ligger på 4 plus timer, så den har haft det helt perfekt.
2: Over 4 timer?
3: Ja, over 4 timer.
2: Alright.
3: Ja, jamen, jeg har jo lagt mig i selen.
2: Ja, det skal...
3: Og jeg har endda været ude og være sporty og alt muligt. Jeg har haft debut på håndboldbanen efter lang tid.
2: Det er løgn.
3: Jo, men jeg har sgu noget af det hele. Altså, sådan er det jo, når man sætter sig for ting, så skal man også bare kæmpe sig igennem det.
2: Hvordan tror du, du kommer til at bruge mere tid på håndbold frem for skærm?
3: Jamen, jeg går efter at finde hold, hvor jeg kan have skærm i den ene hånd, og så kaste med den anden.
2: Okay.
3: Ja. Hvad er din skærmtid på?
2: Jeg tror, jeg har gjort lidt det modsatte af dig, faktisk.
3: Nå.
2: Jeg har sgu gået lidt ned i tid.
3: Okay.
2: Så jeg snitter lige knap 3 timer.
3: Ja, men ved du hvad, sådan er det. Prøv at høre, vi til sammen, så er det jo stadigvæk 7 timer. Det er stadigvæk flot.
2: Det synes jeg også.
3: I snit om dagen. Og jeg ved i hvert fald, at vi skal prøve nogle fucking griner en ting, som jeg har haft det for sindssygt ruttet, og som har været med til at gøre, at jeg har det sådan lidt spøjst i hjernen.
2: Jeg tror også, jeg har det sådan lidt, at jeg har ramt et loft for, hvor åndssvage ting, jeg kan se den her uge. Så ja. Lad os prøve at se, om, hvad det er blevet til.
3: Så er det jo godt, at ugen den er startet helt forfra.
2: Hey.
3: Og det er Brainrot, og det er det den næste times tid.
2: Velkommen indenfor.

0: Gustav, hvem fanden er det her?
1: When I feel that I'm not doing anything here, that I'm not giving anything on the field.
2: Jamen, det er jo Cristiano Ronaldo, hvis han havde været underspiller i Ajax Amsterdam.
0: Ja, for det er ikke ham, der taler. Det er ikke sådan der, Cristiano Ronaldo lyder.
2: Nej, fordi han er jo ikke fra Holland.
0: Nej, det er blevet oversat med AI. Det er presseinterview-konference-møde, han ligesom laver på portugisisk.
2: Okay. Og hvorfor jeg ved, ikke bare køre undertekster?
0: Ja, hvorfor ikke? Jeg ved det virkelig ikke, men det er sådan en ny feature, jeg er faldet over på Instagram, hvor jeg sådan, jeg er snot forvirret her. Ja. Fordi jeg ved, hvem han er, og jeg ved, hvordan han lyder. Og han lyder helt sikkert ikke sådan, når han taler engelsk.
2: Ej, det lyder helt... Hollandsk er nok også bare den grimmeste accent på engelsk.
0: Jeg har i hvert fald... jeg har kastet mig ud på sådan lidt smådybt vand her.
2: Ja.
0: Og jeg har prøvet at finde nogle klassikere.
2: Okay.
0: På dansk.
2: Fedt.
0: Og oversat dem med AI.
2: Grineren.
0: International appel, måske.
2: Ja.
0: Jeg ved det ikke. Din opgave her, det er at gætte, hvad det er for et klip.
2: Det kan jeg godt.
0: Okay.
2: Ja.
0: Lad os køre.
2: Fedt.
3: You're not cold? You don't want some more clothes on, buddy?
4: No, it's spring.
3: It's spring, but don't you think you need a bit more clothes on?
4: It's spring.
2: Jeg kan rigtig godt lide den dialekt, der kommer på.
4: No, it doesn't.
0: Han lyder så sprød.
2: Det er jo forår. Det er forår.
4: Det er forår.
0: Ja, ja.
2: Ja. God.
0: Fedt, mand. Det var du sgu da god til. Jeg har måske også været lidt sød ved dig.
2: Ja. Det nu må se, altså er de andre svære eller
0: hvad? Du kan lige prøve her.
5: You don't even have time to think straight. Fly into the boat, whack someone on the head, bolt off the boat. Then I yell to Cronin. Cronin, it's that bloke there on that boat there.
6: Almost a year later, in court we found out it was the wrong bloke.
5: Dead wrong.
2: Oscar, jeg er jo vokset op med det klip der.
0: Ja, det ved jeg.
2: Det er ham ude på den båd der.
0: Det lyder ikke stærkt.
2: Jo, så peger det ham derovre, og så flyver vi over på ham, og så er det bare flyvskaller.
0: Ja. Jeg har glemt slutningen af det klip der, hvor de står begge to og sådan en. Ja,
2: fandme sgu af, det var den forkerte.
0: Sgu den forkerte.
2: Men det er også bare prima fynsk idiot, fordi at de flyver så direkte over på tankstationen, og så de gutter, der har været med i bilen, som ikke turde slå, de skulle så give en Kasper.
0: Ej, det er for dumt, mand. Du får lige originalen her.
7: Det er ham der, der er på den båd der.
0: Og så har jeg har en tredje med til dig.
2: Ja.
8: Why should I stand around wasting 2 minutes of my time waiting for a light?
9: Why is it fun driving like an idiot?
8: That's not driving like an idiot.
2: Legende.
8: That's just driving normally.
2: Legende.
8: You just get there on time a bit quicker.
0: Jeg tror, vi er i Aarhus Nord.
2: Det er vi.
0: Ja.
2: Jeg kommer bare lidt stærkere til tiden.
0: Lige præcis. That's my guy.
2: Den her form for dubbing kan jeg meget godt lide.
0: Ja. Det er fedt.
2: Der er jo ikke noget værre, det kender du sikkert også godt, når du er på ferie. Køreferie. Du skal overnatte i Tyskland. Du kommer op på dit lidt lavs hotelværelse.
0: Ja.
2: Du scroller alle kanalerne igennem. Du når til en kanal, der siger, Friends. Jeg tænker, score. Fuck, hvor skal jeg bare lige se Joey og Chandler og hygge sig, ikke? Kommer du ind, og så er det fucking på tysk. Og ikke noget værre, når så Friends på tysk. Den der helt lousy dubbing, hvor det stadigvæk kører med engelsk under. Der kan jeg meget bedre lide den her form for den dank dubbing.
0: Ja. Ja. Også den er, man kan sige, den er jo sådan rimelig straightforward, når vi lige kører på engelsk her.
2: Ja.
0: Men har du nogensinde prøvet at gå ind på en serie, du har været i gang med, og så se, hvor mange sprog den for eksempel er blevet oversat til?
2: Jeg har ikke prøvet at se den på sprogene, men jeg har godt lagt mærke til, at der kommer flere og flere sprog.
0: Det er fucking sindssygt.
2: Det er jo det samme på YouTube. Du kan også gå ind og se for eksempel Sidemen på russisk.
0: Ja.
2: Det, jeg ved ikke,
0: Ej. Det vil jeg slet ikke ud i.
2: Okay.
0: Men det er jo en opfordring. Det kunne være en opfordring herfra.
2: Ja, hvis man ikke har andet at lave.
0: Hvis man er i tvivl om, hvor sindssyge dubbings kan være, så kan man bare lige gå ind på sin foretrukne eller igangværende serie.
2: Og så, ellers, lige. Så vil jeg også bare anbefale den her leg, du har haft med til mig i dag. Altså, det lyder jo som en klasse pre-party-aktivitet, ikke?
0: Fedt, mand.
2: Jeg kan jo gøre det med alt.
0: Jeg er glad for, at du kunne lide den.

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er. Fucking nice.
0: Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt. Idéer.

0: grader nu.
1: Gustav, har du glædet dig til det, vi skal til nu her?
2: Ja, det har jeg.
1: Også fordi du ved jo ikke noget.
2: Nej, jeg er totalt in the dark.
1: Ja.
2: Og det kan jeg mærke, til den mindset, jeg er i, så er det perfekt.
1: Fedt.
2: Jeg er meget i reaktionshumør.
1: Vi skal til at lave en omgang Caterottis.
2: Yes.
1: Så altså, det er jo sådan, at når vi bruger x antal timer hver især på vores skærm i løbet af ugen, så falder man over nogle ting, og nogle af dem, de fortjener altså bare lidt mere opmærksomhed, lidt mere kærlighed.
2: Ja, man får nogle sindssyge idéer ind i hjernen nogle gange.
1: Det gør man virkelig. Og en af dem, jeg har fået den her uge, fordi du har været, som du selv siger, in the dark på det, det er, fordi jeg har set Højskolen på TV2. Som ligesom var det her under folketingsvalget format, man så har lavet om til et debatprogram nu, hvor man samler en masse mennesker.
2: Ja.
1: Og snakker om noget i 24 timer.
2: Men den her gang er der så bare ikke nogen partiledere med. Er det ikke korrekt forstået? Jeg har ikke lige fået det set.
1: Nej, ikke nødvendigvis. Det behøver der ikke være. Det er i hvert fald ikke kun partiledere, så kunne det være, at der var én, der var til stede, fordi vedkommende havde en holdning til noget eller sådan. Men ellers er det også bare personer fra organisationer og sådan noget.
2: Okay.
1: Du vil lige prøve at høre det klip, vi skal rotte i dag.
2: Ja.
3: Okay, nu drikker vi kaffe. Det skal vi ikke snakke om nu. Det er lige meget.
1: Det er Thomas Jensen fra Bæredygtigt Landbrug, der sidder ved morgenmaden dagen derpå og siger, vi behøver ikke snakke om det mere.
2: Okay, det lyder sprængfejl, det der er ham med.
1: Ja. Jeg vil også sige, at han er kastet ene mand til at stå på mål for sin holdning om landbruget, så han har også været lidt i vælten. Men hvorom alting er, så har jeg har rottet det.
2: Fedt.
1: Og det første bud, det får du her.
4: Bagne og præsidenten har nu fået lavet huller i ørerne. Men ifølge Bagne har præsidenten fået sin ørering sat i det forkerte øre.
5: Hvorfor kan du ikke være glad på min vej?
3: Hold nu, nu drikker vi kaffe. Det skal vi ikke snakke om. Det er lige meget.
1: Nu drikker vi kaffe. Jeg gider ikke snakke om det mere, vel? Præcis, jeg har fået den i bøsøer.
2: Det passer. Der er jo også bare noget magisk ved, at det er svinene til en svineavler, ikke? Altså, det passer jo
1: godt. Det passer ind på det her, de to ting meget godt på de hold. Jeg glemte lige at sige til dig, jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller mig, hvad for et klip, du bedst kan lide af de to, jeg har taget med her.
2: Okay. Du har lagt godt ud, synes jeg.
1: Ja, nummer to kommer her.
6: Du køber pølsehorn og energidrik hver dag.
7: 2.300 kroner månedligt til de der og til booster.
3: Hold nu, så drikker vi kaffe. Jeg skal ikke snakke om det, det er lige meget.
2: Hvis jeg brugte 2.000 kroner om måneden på pølsehorn energidrik, så ville jeg heller ikke have lyst til at snakke om det.
1: Nej,
2: det ville jeg sgu ikke.
1: Jeg tror ikke, jeg vil sige noget. Jeg tror faktisk bare, jeg vil forlade.
2: Okay, men jeg tror, jeg er mest til klip nummer to. Men jeg har lige brug for at spørge lidt til det her program.
1: Mm.
2: Altså ham her, Thomas Jensen, er han den eneste, der sådan er total på hold krigspas?
1: Ja, altså jeg så det den anden dag, og var sådan, han er sgu lidt den eneste, der præsenterer den fløj der, han ligesom har holdninger.
2: Så hvem er det ligesom, der går til ham?
1: Esben Bjerre udfordrer ham rigtig meget.
2: Okay.
1: Ja.
2: Okay.
1: Og sådan, altså vi er, Gustav, vi er derude, hvor de kigger hinanden i øjnene og siger, nu holder du op med at lyve.
2: Og Esben Bjerre, han er jo den sidste i verden, der skal bede nogen om at holde op med at lyve. Altså, den står totalt
1: for dig. Vi lukker for dig.
2: Det gider jeg ikke høre på. Okay, jeg kommer til at se det.
1: Men
2: for,
1: du skal gå hjem og se det. Det er godt tv.
2: Ja, okay.
1: Trods alt, selvom
2: men
1: det er
2: over på en kotelet
1: TV med vand.

Ossi, vi skal tage et dyk ned i det semantiske... semantiske schema. Ja. Prøv at høre, det er fordi, at det er blevet tid til BrainRot's overanalyse service. Og i dag, der er det her, vi skal prøve at finde mening i.

0: Og overanalysen, det er jo vores service til alle jer, der sidder derude og ser alt muligt fucked up, som der på overfladen måske ikke er en mening med.
1: Det er en kæmpe service.
0: Men bare rolig, fordi vi to, Oscar.
1: Vi har jer.
0: Vi har jer fucking. Og i dag, der skal vi øse på. Jeg ved ikke, om du kender ham her. Han hedder Vitas.
1: Han er ret vild.
0: Nogen vil sige, at han var lette. Andre vil påstå, at han var russisk-ukrainer.
1: Især det der... Ja. Det er crazy days.
0: Det, og man tænker, det er der jo ikke nogen grund til. Det er jo bare, fordi han er mærkelig. Men det er det sgu ikke.
1: Hvorfor giver det mening, det her, Gustav?
0: Nu skal du bare høre, Oscar. Jeg er simpelthen så glad for, at du spørger. Det er jo ret tydeligt for mig, at han er personificeringen på en alien.
1: Ja.
0: Han passer ikke ind nogen steder. Som Sting sagde det. I'm an alien in New York. Ham her, han siger, I'm an alien i Østblok.
1: Har du sindssygt en reference, du lige kommer med det?
0: Jamen, jeg er også glad for den, men prøv at høre, jeg har været dybt ned i hullet, ikke? Du har jo den op, jeg har analyseret den op.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, han er sådan russisk-ukrainer.
0: Ja, det er
1: han. Så det der skrig der, om ja. Det er sådan et eller andet, der kommer fra et indre sted i ham, er sådan ren frustration over at være sådan lidt mellem to stole.
0: Altså det der med konstant at være i et land, hvor de tyngre af krig er et muligt sådan et behov for at skille sig ud og råbe op, jeg er her stadig.
1: Ja.
0: Det tror jeg faktisk godt, du kunne have ret i.
1: Hvad havde du ikke? Du snakker også om noget med Østblok.
0: Ja, men det er jo, jeg er lidt ligesom dig, ikke? Altså det der med at sådan have brug for lige at komme ud med noget frustration, ikke? Så tror jeg jo også, at stereotypen på den russiske mand er jo, at man er meget mandemand, ikke?
1: Ja.
0: Det er noget med rødbeder, det er noget med noget kokkød, det er noget med en masse Slivovic.
1: Vi har sådan et eller andet sådan koldt, kynisk billede af, ja. Af den gamle Østblok,
0: vi holder låg på os selv, vi lægger låg på. Vi siger ikke, hvordan vi har det. Det gør ham her. Han siger, at han har det. Og han er stolt af det. Og det synes jeg jo er smukt, at sådan, der... Fordi det er jo ikke rigtigt, at der kun er mandemænd i Rusland. Der er jo også mænd som Vitas. Og der bør være flere mænd som Vitas. Hvis flere bare som Vitas og stå ved sig selv. Det kan godt være, at jeg er en alien i forhold til dig. Men jeg er bare mig.
1: Så vi er simpelthen ude i, at han er sådan et beacon of light for den gamle Østblok her.
0: Vil du vide, hvornår jeg vidste, at jeg var kommet for langt ind i den her analyse? Det var fordi, at jeg fandt ud af, at Vitas han var blevet ret stor i Asien på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og der var jo noget med, at musikere fra Østblokken havde svært ved at nå ud af Østblokken.
1: Ja.
0: Så jeg nåede frem til den konklusion, at han måtte være statsstøttet. Og så fordi, at han var så likeable en karakter, og en, som ingen er skræmt af, så tænkte jeg, at der måske var en chance for...
1: Jeg slukker lige så stille og roligt for dig. Og det her, det var dagens overanalyse.
0: Oscar, vær venlig at skrue op for mig igen.
1: Jamen, du er op igen.
0: Godt. Prøv at høre, jeg er overbevist om, at han har været en eller anden form for spion. Og den information kan man bruge til lige præcis, hvad man vil.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunnet afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunnet søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget? Yeah.

0: Inden vi lige starter, så er jeg bare lidt ud til at sige kæmpe shout out til Shemau. Jeg har arbejdet det så mange år, og jeg elsker det, tak. Det må jeg bare lige sige. Men
1: okay.
0: Vi skal til noget lidt andet nu.
1: Ja.
0: Jeg har brugt rigtig meget tid i den her uge af min skærmtid på at se på madvideoer, som jeg jo normalt gør.
1: Det er jo meget godt.
0: Men den her gang, så har det bare handlet om sådan madkombinationer, der får madvarer til at smage af noget andet. Altså det kunne for eksempel lyde sådan her.
2: In front of you, we have the craziest food combinations ever, and I'm about to take you through each one. The first one is lemon and cinnamon. This is supposed to taste like Coca-Cola. 3, 2, 1. Oh no, it is. That is Coca-Cola.
3: Yeah, that's very Coca-Cola.
2: Oh my God, that is Coca-Cola.
3: It's very Coca-Cola.
2: Once I got a swig.
3: Oh.
2: Wow, that's Coca-Cola.
3: Let me do that too.
2: Oh my God.
0: Jeg ved ikke, om du har sådan en mærkelig madkombination.
1: Citron og kanel.
0: Ja, det skal smage cola. Men du
1: skal
0: starte på mit spørgsmål. Har du sådan en mærkelig madkombination? Er du for eksempel sådan en, der spiser marmelade om på ost?
1: Nej, jeg er svin med min mayonnaise, men det er sådan set det.
0: Okay. Fordi jeg ved jo godt, at du er et madør.
1: Ja.
0: Og jeg er også et madør.
1: Ja.
0: Og der er bare noget i mig, der ikke tror på, at de her madkombinationer smager det, folk siger, de smager af. Så jeg har taget...
1: Okay, så du er skeptisk?
0: Jeg er skeptisk. Men vi skal finde ud af det nu. Fordi at jeg kan jo ikke tillade mig at sige, at det ikke er rigtigt for jer.
1: Nej.
0: Så jeg har taget en lille tarmestallerken med her også.
1: Nej.
0: Og på den... Der har vi de mest sådan kendte madkombinationer, som der kører lige for tiden.
1: Ja.
0: Og derfor så går vi i køkkenet nu, som du kan høre. Og det første, vi skal, det er, at vi skal selvfølgelig finde ud af, om citron med kanel, det rigtig smager af cola.
1: Ja.
0: Så du får lige en skive citron her.
1: Okay.
0: Og jeg tager naturlig også.
1: Du tager også en.
0: Ja. Der kan jeg se her, det er en citron med kanel. Skål.
1: Det har aldrig nogensinde været cola, det her.
0: Nej, så er det i hvert fald freeway.
1: Nå, fuck, det er dårligt.
0: Ja, det er ikke så godt. Nå, det næste, det er mørk chokolade og skimmelost.
1: Ja.
0: Som angiveligt skulle smage lidt af lakrids.
1: Ej.
0: Jo.
1: Fuck, det er ulækkert, det her.
0: Kom nu, Oscar. Du
1: er nødt til at tælle ned.
0: 3, 2, 1.
4: Jeg spiste hele min.
0: Lidt mulke. Har det før?
1: Ja.
0: Ja, den er altså, den er ikke...
1: Jeg tror bare, jeg havde købt lakrids, hvis jeg ville have lakrids.
0: Ja, jeg tror også. Okay.
1: Nå.
0: Det her, det er gurk med sukker. Og det skulle smage af vandmelon.
1: Det er et dumt stavn, så jeg hørte. Skål.
0: Skål.
1: Det
0: er
1: gurk.
0: Med sukker på.
1: Hvor er det dumt, mand. Ej, fuck, det var virkelig ulækkert, det der chokolade og ost.
0: Jamen også fordi det hele er sådan lidt blevet
1: plads. Jeg kan ikke smage andet nu.
0: Okay.
1: Nå.
0: Men også, vi skal til den, jeg er allermest spændt på. Det er...
1: Hvad er det der?
0: Det er frikadelle med Nutella. Og det er fordi, at det simpelthen skulle smage af brownie.
1: Ej, nu stopper du.
0: Det er fandme rigtigt. Det er fandme rigtigt. Den stykke.
1: Ja, det er fandme ikke frivilligt.
0: Okay. Og det er så konsistent af frikadellen, der sammen med chokoladen skulle få det til at smage af brownie. Sådan en blød brownie. Skål med den.
1: Skål.
0: Skål. Altså den sidste her, den fandt jeg selv på, så hvad synes du?
4: Har du selv fået den på den?
0: Ja, jeg har selv fået den sidste her. Det skulle bare være ulækkert.
4: Er det derfor, du har ikke spist din, jo?
0: Nej, jeg har ikke spist min.
4: Jeg har spist den hele.
0: Jeg har sgu da kun smagt dem, der var rigtigt. Var det ikke med kandler?
1: Ej.
0: Nå.
1: Det er meget mærkeligt, det her.
0: Okay, så er vi der, hvor vi kan afkræfte madkombinationerne. Det lever ikke helt op til standarden.
1: Ej. Okay. Det her. Prøv at, jeg er nødt til at sende dig nogle madvideoer, så hvis det er sådan noget lort, der du falder over.
0: Jamen, jeg kan ikke gøre for, at det er det, der kommer op på min algoritme. Du, altså, jeg havde jo bare brug for at få det bekræftet eller afkræftet.
1: Ej, hvor næste, jeg har stadig...
0: Til tusind tak, Oscar, fordi du har hjulpet mig med den opgave.
1: Jeg har stadig de chokolade- og ostsiddende bagerst i... Ja.
0: Yes, men nu skal vi høre drag.

0: klokken, den er ved at være rigtig mange.
1: Ja.
0: På enten en tidlig mandag morgen eller en sen mandag aften, eller efter hvordan man vælger at kigge på det. Søndag aften.
1: Fuldstændig.
0: Søndag aften.
1: Og vi skal også til seng, og jeg skal børste tænder.
0: Ja.
1: Grundigt. Selvom jeg har skyllet ned med rigeligt vand, efter det, du lige har udsat mig for.
0: Ja. Altså, jeg vil jo sige, at jeg er overrasket over, hvor tæt på lakrids, mørk chokolade og blåskimmelost egentlig var.
1: Det må man sige. Vi skal ikke snakke mere om det nu.
0: Nej, okay. Men Oscar, inden vi går i seng, så skal vi lige finde en, der skal med i seng.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Og vi har været en tur forbi bold.dk og kigget i kommentarsporene derinde, fordi i sidste uge, faktisk for cirka en uges tid siden, der trumlede Italien Tyrkiet i en fodboldkamp. Og der er altså nogen i det kommentarspor der, der er bare virkelig... Altså,
0: det er egentlig vildt, at folk kan komme så meget op og støde over Nations League.
1: De har låst det der kommentarspor, fordi folk de blev lidt for... De tog ikke den ordentlige tone med ud på internettet. Lad os bare sige det sådan. Og en af dem, som vi har valgt at sige godnat til, en person, der skal med os, ikke med os i seng, men måske også kunne gå i seng, i stedet for at skrive den kommentar, det er Mizio, havde vedkommende på bold.dk's kommentarspor. Og vedkommende har efterladt denne kommentar.
2: Din søster har overskæg.
1: Mizio.
0: Godnat.
1: Godnat.
0: Man siger ikke sådan om folks søster.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i går en ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro.

0: Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Når den tyske kansler og regering alligevel gør det, så er det ifølge Solveig Gram Jensen, fordi de vurderer, at Ukraine ikke har en chance mod Rusland uden Tysklands støtte. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra den amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbruddet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til angreb mod Iran, og den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen, mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Brian Riemers mandskab tog en sejr i den sidste kamp ved denne landsholdssamling, og det blev til en kneben 1-0 sejr over Wales på udebane, og det er et resultat, som landstræner Riemer er stolt af. Især de mange skader i truppen taget i betragtning.
2: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
1: Ja, anfører Per Emil Højbjerg udgik af kampen med en skade efter blot 7 minutters spil, og angriber Mikkel Damsgaard udgik under kampen mod Portugal i sidste uge, og er altså ikke noget at blive klar til det, der opgør. Men det understreger følge Riemer netop, hvor stor en præstation holdet leverede søndag aften.
2: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0 sejr.
1: Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: I konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før der endelig blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere